Nüüd saab selgeks, mis on Elmari lemmik vald või linn. Teie arvamustes sünnib edetabel, mille loeme ette iseseisvuse taastamise 35. aastapäeval. Oma lemmiku saate valida aadressil elmar.ee. Kõikide hääletajate vahel läheb loosi Taaplus raadio ja teisi kingitusi raadiolt Elmar. Elmari lemmik vald või linn edetabel on eetris 20. augustil algusega kell 12. Raadios Elmar.

0: Neljas öötund on kätte jõudmas. Veel veidi magusat uneaega.
1: Mina tänan loojat, hinge rahu toojat, kõikes jäänud külmagete oodatud on sul.
2: Sul polnud aimugi ja mis siis, nakkeda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
3: Siis meil on kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna on meil hommik Anuga ja eks ta täpselt nii on, sest noh, on. Sest meil on Anu Välva külla tulnud. Tere hommikust, kulla Anu.
2: Tere Tiiu, tere Lauri, tere kõik head Elmari kuulajad. Mul on nii hea meel teiega siin olla. Aitäh kutsumast.
3: Aga üks märkamine sinu poolt sellest suvest, mis ei ole seotud tööga, palun. Mis on hästi tore olnud, mida sa oled tähele pannud?
2: Ma olen seda tähele pannud, kui toredad on meie inimesed. Mul eile tulin just tööle ja tulin hästi vara. Siis tuli üks inimene vastu, kes, ühesõnaga, tal kukkus midagi maha, seal kotist üks asi ja ma andsin talle üles selle. Meil tekis nagu mingisugune kontakt, mis mulle andis ka nagu pärast terveks päevaks nagu väga tunde. Et ma tahan öelda seda, et kui me üksteisel otsa vaatame kuidagi, see on nagu nii trafaretne ja nii klisee, aga kuidagi see üksteisel otsa vaatamine, see üksteisel naeratamine, see tegelikult kuidagi nagu võibolla aitab meid see ülatunne ja see kokkuhoidmine. Meil kõigil on elus hetki, kui on keeruline ja mul on tunne, et me ei pea sellel hetkedel ka üksi olema.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Vahel on maailm täis valu ja tuju on null. Heidan siis mündi, ei tea, kas on kiri või kull.

0: augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4.–8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10.–16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
1: Phoenix Bet paneb omadele õla alla. Phoenix Bet, panustame omadesse.

nüüd saab selgeks, mis on Elmari lemmik vald või linn. Teie arvamustes sünnib edetabel, mille loeme ette iseseisvuse taastamise 35. aastapäeval. Oma lemmiku saate valida aadressil elmar.ee. Kõikide hääletajate vahel läheb loosi Taaplus raadio ja teisi kingitusi raadiolt Elmar. Elmari lemmik vald või linn edetabel on eetris 20. augustil algusega kell 12. Raadios Elmar.

0: uus number. Suures intervjuus ütleb Haapsalu kuningaks nimetatud Urmas Sukles, et aina rohkem eelistatakse Haapsalu Pärnule. Lisaks saab teada, miks Putin peaks kartma seda, mis juhtub augustis. Kuidas läheb Eesti vintage-äridel, miks väikeaiapidajad ei taha riigile aru anda, kui hullus seisus oli linnahallis Enn Põldroosi uhkekobelään, mida Kreeka pärast teha tomatist ja suvikõrvitsast ning otsime inspiratsiooni Inglismaa aiakunstist. Postimees nädal. Alati põnev kaaslane.
1: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

Ütlen sin, öösel ma uinutan sin, öösel ma uinutan sin, ehk magadki juba täis muusikat tuba, öösel ma uinutan sin.

0: zesde maar mag dan zien.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob Koduaken. Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
3: Täna ootab meid ees vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest ja võimalik on ka rahe. Õhtuks aga sajuhood hõrenevad. Puhub valdavalt edela ja lääne tuul 3-9, rannikul puhanguti ka 15 meetrit sekundis. Ning õhutemperatuurid täna tulemas siis 17-23 kraadini. Hetkel on ilmajaam.ee andmetel Narvas 13, Tallinnas 14, Kuressaares 15 ning Pärnus ja Tartus 16 kraadi sooja.

0: Hommikuid soojendab Ahja moodulahi.
1: Tere hommikust, hea kuulaja! Käes on laupäev, lõikus kuu 8. päev, kell on täpselt 7.01. Mina olen Kaisa ja raadioja, millega koos ärkate on ikka Elmar. Teate, eile taipasin ennast mõttelt, et no milline uskumatu suvi on see suvi meil küll olnud. No ei mäleta sellist suve, kus on niivõrd vähe vihma, soojuskraadid on igapäevaselt kõvasti üle 20 ja mis kõige olulisem, putukaid on nii vähe, et saab täiesti rahus ka maal kella 10 õhtul päikese loojangut nautida ilma, et ennast hulluks ei vehkle. Nüüd aga tänane päev toob meile vastukaaluks laialdaselt sajuhooge, esineb ka äikest ja võimalik ka rahe. Hoiatus on antud kõikjal üle Eesti. No, kannatame ära, vihma ju ka vaja ja pealegi pühapäevaks taastub suur suvi jälle. See nädalavahetus toob meile palju põnevaid sündmusi, näiteks Hauka Laat, Laada pealinnas Antslas või Treskifest Setomaal ja palju muud, millest kindlasti ka hommiku jooksul juttu teeme. Mitmeid eetrimänge samuti nädalavahetusel Elmar eetri sees ootamas. Hommikumängust räägin lähemalt õige pea ja samuti teen ka ülevaate, millest maakonna ajalehed kirjutavad, mida huvitavad toimumas on ja mida võiks just tänasel kuupäeval tähistada. Muidugi kuulame ka palju head muusikat, enne seda aga heidame hetkeks pilgu ajaloosündmustele, mis on just siis tänasel 8. augustil aset leidnud. Täna aastal 1609 Veneetsia senaat uuris Galileo Galilei ehitatud teleskoopi ja senaatorid olid sellest seadmest nii vaimustuses, sest see võimaldas näha vaenlasi ja laevu merel tunde enne nende silmaga nähtavaks muutumist. Ja selle tulemuseks oli see, et võimud kahekordistasid Galileo palga ja tegid tema õppejõukoha Padova ülikoolis eluaegseks. Nii, lähme mitu sajandit edasi. Aastal 1876, 8. augustil siis, Thomas Edison patenteeris mimeograafi. Seda seadet kasutati šabloonide tegemiseks ja see pani aluse paljundusmasinatele, ehk oli tegu siis faksi eelkäijaga. Nii, aastal 1937 Helsingi maailmameistri võistlustel laskmises tuli Eesti meeskond 6-kordseks maailmameistriks ning sai esimest korda laskesportlaste hulgas hinnatuima autasu, milleks on siis Argentiina rändkarikas. Aastal 1963 Suurbritannias toimus suur rongirööv, mille käigus posti rongist rööviti 2,6 miljonit nael sterlingit. No võt, 12 inglast sellise teo toime panid. Nii, ja tuleme tänapäevale lähemale. 2008. aastal, 8. augustil Pekingis avati suveolümpiamängud. Ja aastal 2010, 8. augustil, tabas Eesti tugev väikesetorm, milles sai suurimaid purustusi Lääne-Virumaa. Jah, mäletan minagi seda tormi väga hästi, sest minu tädi aias rebis just see sama äikese torm välja minu lemmik õunapuu, milleks oli tema martsipani õunapuu täiesti kogu juurtega tõmbas selle õunapuu välja, ma mäletan. Ja just jah, väike Maarjas see torm väga suurt kahju tegigi, näiteks kiriku torni ka täiesti rebis küljest ära, no kujutage ette. No sellised tormilised sündmused ajaloost loodetavasti tänane päev möödub siiski rahulikumalt, eks ole? Nii aga käesolevas tunnis saavad kindlasti ka kõik tänased tähtpäevalised tervitatud ja sünnipäevõnnitlused ette loen. Aga alustame siis algusest. Tunni avalauluks esineb meile ansambel Tubic Start, kes ütleb, et enam kunagi me nii ei tee. Kell on nüüd 7:00, kohe 6 minutit. Mina soovin teile ka ilusat ärkamist ja mõnusat olemast koos Elmariga.

0: tänased ajalehed.
1: Täpne kell on 7:16. Mina võtsin ette nädalavahetusel ilmunud ajalehed. Kirjutab Tartu Postimees, et tuleval nädalal algavad Tartus kaevetööd Punga, Kivi, Võru ja Vaba tänaval. Seepärast muutub liikluskorraldus ning autojuhtidel tuleb arvestada nii tänavate sulgemise kui ka ümber sõitudega. Kõige pikemad piirangud ootavad ees just Ülejõe linnaosas Punga ja Kivi tänaval. Ja ehitatakse seal siis vee, kanalisatsiooni ja sademe vee torustikku. Veel tulevad ka Võru ja Vaba tänava ristmikul piirangud ja Võru tänava linna sisse sõitev sõidurada ka seal. Ühesõnaga vaadake need muudatused, loomulikult puudutavad ka ühistransporti, teavet liikluspiirangute kohta täpsemalt leiab veebilehelt liikluspiirangutartu.ee. Nii põllumehed hoiatavad uue protestiga. Põllumehed rõhutavad, et nende eesmärk ei ole protestida protestimise pärast, vaid tagada, et Euroopa Liidult meie põllumajanduse sissetuleku lõhe vähendamiseks eraldatud raha jõuaks eesmärgipäraselt sektorisse. Euroopa Komisjon on Eestile uueks rahandusperioodiks ette näinud 546 miljonit eurot, et aidata vähendada aastakümnete jooksul kujunenud ebavõrdsust Euroliidu põllumajandustoetustes. Põllumeeste seas liigub aga info, et kogu summat ei pruugita sektorisse suunata. Kas ja kui suurelt põllumehed sellepärast protestima asuvad, selgub pärast valitsuse eelarvekava avalikustamist. Ootame rahandusministeriumilt valitsusele edastatavat järgmise perioodi Euroopa Liidu vahendite rahalise jaotuse ettepanekut, ütles Eesti põllumajandus- ja kaubanduskoja juhatuse esimees Kerli Ats. Kui see on ebasoodne, tulevad põllumajandustootjad uuesti protestima ning seekord pealinna Tallinnasse. Otsuse teeme kohe pärast eelarvekava avalikustamist ja anname sellest ka avalikult teada, ütlevad nad. Märtsis tulid põllumehed traktoritega teedele üle Eesti, et juhtida tähelepanu toidutootmise keerulisele olukorrale. Ka Tartus ja Jõgeval olid tänavad ummistatud kümnete traktoritega. Ja toona nimetasid põllumeeste eeskõnelejad aktsiooni hoiatuseks. Nüüd räägitakse juba võimalikkusest kasutada märksa jõulisemaid võtteid. No võt, sellised uudised siis põllumajandussektorist. Nii, võtsin enda kätte ka Pärnu Postimehe ja siin on kirjas, et selgusid linna loometoetuse pälvijad. Pärnu linnavalitsus määras tänavused loomestipendiumid viiele loovisikule, kelle projektid ulatuvad ajaloo uurimisest ja kirjandusest muusika, kujutava kunsti ja järgmise Pärnumaa laulupeo stsenaariumini. Loomestipendium ei ole pelgalt rahaline toetus, see on usaldus ja tunnustus inimestele, kes rikastavad oma loominguga Pärnu kultuuri elu ja loovad väärtust tervele kogukonnale, ütles Pärnu linnapea Kristel Woltenberg. No näiteks saab siin siis stipendiumi ajaloolane Aldur Vunk ja tema saab toetust, et valmistada ette raamat, mis käsitleb Pärnu linnapea Oskar Aleksander Brakmani elu. Siis saab veel toetust kirjanik ja dramaturg Ott Kilusk. Stipendium siis Pärnumaa 2027 aastal laulupeo Mere ja maa vahel rannal, kus aeg laulab, sellest stsenaariumi tarvis. Ja saate siit ise lugeda, kes on veel need. No, toon veel välja muusik Haldi Välimäe, kes pälvis stipendiumi oma kolmanda autori albumi tarvis. Nii, siis jäi mulle kätte veel Virumaa Teataja. Ja siin üks hea uudis sellest, et Euroopa parimad puithooned on seatud auväärsele konkursile ja ootavad rahvahääletusel hääli. Nimekirjast leiab ka vast valminud Võsu koolimaja, no väga uhke hoone. Eestis on nomineeritud kaks hoonet, Tallinna Pelgulinna riigigümnaasium, mis on Eesti suurim puitehitis ja võitis valmides 2023. aastal puitehitise tiitli ning nüüd siis Võsu põhikooli kool ja lasteaed, mis pälvis aasta puitehitise auhinna 2025. Mõlemad näitavad, et puidust saab luua ambitsioonika, kaasaegse ja kestliku avaliku ruumi. Võitjad kuulutatakse välja novembris Prahas hoopistükis ja hääletamine on avatud septembri lõpuni, nii et saate ka minna siis hääletama Võsu koolimaja eest. Nii, aga Paide on taas Eesti mõttepealinn. Eile siis juba arvamusfestival algas, kestab ka täna ja juttu jagub julgeolekust ja iibest, aga ka valehammastest ja e-sigarettidest ja muidugi ei jää käsitlemata ka tehisaru, mis on nüüdseks osa enam vähem igast eluvaldkonnast ning loomulikult ei puudu sealt ka kultuuriprogramm. Täna kuuleb poliitiliselt teravmeelseid püstijalakoomikuid seal, kes nimetavad ennast naljasaadikuteks ning õhtul on peaesinejaks indie rock bänd Onkel Jonkel. Aga ka tänane Järva teataja, jah, just, toob siin siis välja selle, et AI arvab, et kes see sobiks järgmiseks presidendiks. Kui juba arvamusfestival, siis vaatame, mis AI sellest kõigest arvab. Kuna juba mitu aastat on arvamusfestivali üheks märksõnaks olnud ka tehisaru, siis uuris Järva teataja erinevatelt tehisaru mudelitelt, kes võiks nende arvates olla viis väärikat kandidaati Eesti riigipea kohale. Nii vaatasin minagi siis, nagu ütlesin, viis tehisaru mudelit on siin välja toodud, noh näiteks ChatGPT või Mistral ja vaatasin, et kas mõni ka kattub. Jah, kattub. Kaks siis tehisaru mudelit pakuvad välja Marina Kaljuranna ja ka Kersti Kaljulaidi. Saate siis Järva teatajast ise vaadata, kohe esikaanel on siin kõik tehisaru nii-öelda presidendikandidaadid. Välja toodud, et kes võiks meile kõige paremini sobida. No võt, sellised teemad praegu. Lehtedest mõnusat tärkamist ja head lehe lugemist.
0: Tänased ajalehed. Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud AlkoScan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
2: Kui aken, siis Plastost. Kvaliteetsed aknad, uksed ja lükanduksed igale kodule ühest kohast. Avasta Plasto lai tootevalik ning külasta meie esindusi üle Eesti või vaata lähemalt plasto.ee. Plasto. Aknad põlvest põlve.
3: Steinhauer Condense Beam. 1 kilogramm, 3 eurot ja 59 senti. Vitamiini jook Vitaminu L. Erinevad maitsed. 0,5 liitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.
5: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
6: Klapperja tuleb taas! Baltimaad esimene offroad festival 7.–9. augustini Lagujal. Eesti meistrivõistlused erinevates masinaklassides. Kontserdid ja palju muud põnevat. Toetavad Motoral, Europarts Autodet, Sannanine, Naovald ja teised. Uuri lisaks klapperja.ee.
7: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24-st selle kohta, kuidas BBC tegi suure ülevaate Eesti kodukohvikute päevast. Võta suvest viimast, teeme ka ülevaate augustikuu suurematest üritustest. Ja veel, Elu 24 astroloog kirjutab päikese varjutuse horoskoobist. Tuleb välja, et ees on päris kiired muutused. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
8: sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
9: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
8: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
10: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
11: Phoenix Bet paneb omadele õla alla. Phoenix Bet, panustame omadesse.

0: Räägime liiklusest ka ja politseist antakse meile teada, et eile toimus 3 inimkannatanutega liiklusõnnetust. Juhtimiselt kõrvaldati 10 alkoholi või narkotarvitamistunnustega sõiduki juhti. Ärandatud ja leitud sõidukite kohta aga teateid ei laekunud. No meie soovime teile ka ohutud ja kainet liiklemist.
1: Liiklusinfo toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata alkomeeter.com. Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
0: Nüüd kui täpne kell on 7:31 minutit, vaatame üle, mida ilmajaam.ee andmetel meil siis praegu üle Eestimaa kraadid on. Ja on need siis järgmised 13 kraadi sooja on Haapsalus, Raplas, Türil, Paides ja Keilas. 14 kraadi on Tallinnas, Rakveres, Kehras, Kundas, Põltsamaal, Jõgeval 14 ka Valgas ning Heltermaal. 15 kraadi sooja on Jõhvis, Mustvees, Viljandis, Põlvas, Otepääl, Võrus, 15 ka Elvas ning Tõrvas. 16 kraadi sooja Räpinas, Kuressaares ning Tartus, 17 Narvas, Pärnus, Virtsus ja kõige soojem hetkel Kihnu saarel, seal 18 kraadi sooja. Aga täna ootab meid ees vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma on äikest ja võimalik on ka rahe. Õhtuks aga sajuhood hõrenevad ja puhub valdavalt edela ja läänetuul 3-9 rannikul puhanguti ka kuni 15 meetrit sekundis. Sooja täna tulemas siis 17-23 kraadini.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
0: Sel nädalal käib meile siin raadios Elmar tervise abi hommiku mäng. On siis tervise abi pannud õle alla sellega, et massaaži padi Siatsu ootab nii täna kui ka homme hommikul oma inimest. Ja see on siis selline massaaži padi, mis stimuleerib efektiivselt akupunktuurseid punkte üle kogu keha, kuhu iganes te selle siis asetate endal. Ja selle tulemusel paraneb vere- ja lümfiringe, harmoniseerub elutähtsate organite töö ja tugevdab ka immuunsüsteemi on siin kirjas. Infrapuna soojus laiendab veresooni, mis omakorda parandab vereringet ning sellest tulenevalt kiirendab rakkude uuendamist ja hapniku varustust. Kui te tunnete, et just teile selline mõnus massaažipadi ära kuluks, siis saatke mulle sõnum. Meie sõnumikeskuse number on endiselt 1511. Nii lihtne ongi see massaažipadi endale saada. Sõnumi hind, nagu ikka, 1 euro ja 50 senti. Ja endiselt kehtib ka reegel, et mängus saavad osaleda kõik need, kes ei ole veel augusti koos raadiost Elmar ühtegi auhinda võitnud. Ja muide, see padi sobib ka ideaalselt kingituseks, kel täna tähtpäev tulemas. Või siis uuel nädalal. Aga sünnipäevalistest räägime õige pea. Mina aga jään ootama teie sõnumeid. Kõik mängu, nagu ütleb ansambel Smilers.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Kas sina valid jalatseid ainult välimuse järgi või ka selle järgi, et sinu jalad tunneksid end hästi terve päeva jooksul? Perkeman tervisejalatsid ühendavad endas nii stiili kui mugavuse. Leia endale sobivad jalatsid terviseabi kaupustest üle Eesti või külasta terviseabi.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi, 89 senti. Vichy Smart Choice Free kartul 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
4: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal. 12. augustil Naised köögis. 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi. 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert.
5: 18. Valga Militaarajaloo festival. 14. ja 15. augustil Valgas. Kavas konverents ja Valga sõjamuuseumi aastaraamatu esitlus. Toimuvad näidislahingud, vanavara laat ning kaitseväe ja jõustruktuuride esitlused. Esinevad Justament ja Terminaator. Lisainfo Facebookist ja isamaalinemuuseum.ee.

Kell on 7:45. Täna, 8. augustil, on nimepäevalisteks Silva, Silve, Silvi ja Silvia. Ilusat nimepäeva teile kõigile! Tuntud sünnipäevalistest tähistavad aga täna, 8. augustil oma sünnipäeva kirjanik Jelena Skulskaja. Samuti soovime õnne näitlejale Liina Vahtrikule. Ning on sünnipäev ka spordiajakirjanikul ja telesaatejuhil Kalev Kruus. Palju õnne! Välismaistest sünnipäevalastest tooksin välja ehk Dustin Hoffmanni, kes on USA filminäitleja, eelkõige tuntud siis filmist Vihmamees. Ja ka Šveitsi tennisist Roger Federer täna oma sünnipäeva tähistab ning on sünnipäev ka ühel printsessil, nimelt Yorki printsess Beatrice, kes on Briti kuningakoja liige ja järjekorras 9. troonipärija. Ka temal täna sünnipäev. Elmar.ee on meie kodulehekülg, kuhu sünnipäeva õnnitlus jätta, et siis meie saaksime need õigete inimeste nii tuua ja ette lugeda. See on väga lihtne, lähete meie kodulehele, leiate sealt sellise koha nagu kuulutused, õnnitlused ja kuulutused ja edasi on kõik juba väga-väga lihtne. Aga meie soovime õnne kõikidele tänastele tähtpäevalistele.

Lihtsatest asjadest laulis meile just Laura. Kell on nüüd täpselt 7:50 minutit. Värskete uudisteni täpselt 10 minutit on. Aga Tartus avab täna uksed Eesti suurim vabaõhu kino või ehk siis PÖFFi armastusfilmide festival Tartuf avab täna õhtul Tartu Raekoja platsil Eesti suurima vabaõhu kino. Kell 22 jõuab ekraanile film Gohan, valge koer. Minge vaatama!

kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendus Spordi Festival. Tule 15. kuni 16. augustil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18 aastastele. 15. augustil kell 20 rohib lennuvälja kuumaks Tanel Padar. Info ja piletid kiirendussport.ee.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 ml, 2 € ja 79 senti. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14 € ja 69 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
2: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
3: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
2: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
4: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplusesse.

0: kauplustest või vaata optika.ee.
1: Kas sa oled valmis? Aldar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.
2: Raadio
3: Täistund raadios Elmar.
4: Akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob Koduaken.
5: Tere hommikust. Kell on 8. Kuku raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Tallinna strateegia keskus kuulutas välja hanke maksumusega 840 000 eurot, et leida partner, kes hakkab pakkuma turundus- ja teavitusteenust. Samas on keskuses tööl 21 inimest, kes sellega tegelevad. Digikommunikatsioonisektoris 6 inimest, kes vastutavad linna veebikanalite ja sotsiaalmeedia haldamise eest. Multimeediasektoris töötab 5 inimest, 8 inimest korraldavad meediasuhteid. Ligi miljoni euro eest oodatakse nüüd teenusepakkujalt muuhulgas digimeedia lahendusi, aga ka füüsilisi materiaale nagu voldikud ja flyerid. Strateegiakeskuse digikommunikatsiooni valdkonna juht Joonas Paas selgitas ERR-ile, et hankega tellitavad teenused täiendavad keskuse kommunikatsiooni ja turundustööd. Ta lisas, et eri kampaaniad vajavad erinevaid oskusi ning tööde maht muutub, mistõttu ei ole mõistlik kõiki spetsialiste püsivalt linna koosseisus hoida. Politseinikud pidasid Mõisakülas kinni mehe, keda kahtlustatakse Mulgi abi vallavanema Sten Maikel Udrase vastu suunatud vägivallas. 41-aastane mees saatis ähvarduskirju ja lubas Udrase ära tappa. Arvestades mehe ettearvamatut käitumist ja vajadust hoida ära võimalike kuritegusid, taotles prokuratuur tema vahistamist. Kohus rahuldas taotluse ja võttis mehe esialgu 8 kuuks vahi alla. Viljandi menetlusgruppi eriasjade uurija Henrik Eber ütles Sakalale, et politsei suhtub kõikidesse ähvardustesse äärmiselt tõsiselt. Iga kord analüüsitakse hoolikalt, kas esineb reaalne oht, sest ähvardused ja sõim, mis on e-kirjas või sotsiaalmeedias, ei pruugi sinna alati jääda. Juhtunu uurimiseks algatati kriminaalmenetlust paragrafi järgi, mis käsitleb vägivalla kasutamist võimu esindaja vastu seoses tema ametikohustuste täitmisega. Venemaa korraldas öösel taaskord rünnaku Kiievile ja seda ümbritsevale piirkonnale. Hukkus 3 inimest, seal hulgas 1 laps. Mitu inimest sai vigastada. Rünnakus said kahjustada elamud, autod ja kõrvalhooned. Päästemeeskonnad jätkavad tööd. Ukraina ründas aga öösel naftatöötlemistehaseid Samara oblastis ja Krasnodari krais. Tehastes süttisid tulekahjud, inimohvrites teateid ei ole. Ukraina president Volodymyr Zelenski tänas USA senatit ulatusliku Venema vastaste sanktsioonide eelnõu vastuvõtmise eest. Ta ütles, et Lindsey Grahami sanktsioonide seaduse eelnõu vastuvõtmine aitab suurendada survet agressorile ja lõpetada hullumeelse sõja Ukraina iseseisvuse ja rahva vastu. Ka Euroopa komisjoni president Ursula von der Leyen tervitas Venema vastaste sanktsioonide eelnõu heakskiitmist senatis, rõhutades vajadust suurendada survet Moskva agressiooni rahastamise allikatele. Ta rõhutas, et USA ja Euroopa Liidu ühine tegevus võib Venemaalt sõjapidamiseks vajalikud ressursid ära võtta. Venemaa rünnakus hävis isikukaitse vahendite firma Delta Plus suurim ladu Ukrainas, edastab uudiste portaal Union. Ettevõte teatab sotsiaalmeediase, et vaenlane hävitas ühe ööga kõik, mida oldi paljude aastate jooksul ehitatud. Lisaks laohoonele hävis ka kontor. Kõik tarned peatati. Esialgu ei ole teada, kas ja millal ettevõtte tegevust jätkab. President Donald Trump taunib teravalt Valge Maja pallisaali ehituse peatanud kohtuotsust. Ta teatas, et see on riiklik häbiplekk ja ka kõrgeima taseme oht riiklikule julgeolekule, viidates maa-alusele punkrile ja muudele juurdeehitise turvaelementidele. PÖFFi armastusfilmide festival Tartuff avab täna õhtul Tartu Raekoja platsil Eesti suurima vabaõhukino. Kokku linastub festivali vabaõhu ekraanil 13 pikka filmi ja 1 lühifilmide kogumik. Lisaks vabaõhukinole saab dokumentaal ja noorte filme näha ka Tartu Elektriteatris ja kõik seansid on vaatajatele tasuta.
3: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
4: Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
2: Täna ootab meid ees vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest ja võimalik on ka rohe. Õhtuks sajuhood, aga hõrenevad. Puhub valdavalt edela ja läänetuul 3-9, rannikul puhanguti ka 15 meetrit sekundis. Ning sooja täna tulemas 17-23 kraadini. Ning antud hetkel on ilmajaam.ee andmetel Tallinnas 14, Kuressaares, Tartus ja Narvas 16 ning Pärnus 17 kraadi sooja.

0: Hommikuid soojendab Ahja moodulahi.
1: Tere ja ilusat laupäeva hommikut, head Elmari kuulajad! Kell on 8.05, 8. august täna on ja Elmari stuudiopulti tagant tervitab teid Kaisa Areng. Teate, sel nädala vahetusel on küll niimoodi, et ei pea küll ise kodus süüa tegema, sest et näiteks eilsest toimub Tartus toidu- ja veinifestival, tänasest algab Tallinnas Food Truck Festival, lisaks on üle Eestimaa rohkelt kodukohvikuid, no näiteks Jüris, Toril, Haapsalus, Kambias on kodukohvikute päevad, Jõgevamaal, Mulgimaal, loomulikult ka Kostipäiv Setomaal. Kus veel? Väga omanäoliselt kõlab Võrtsjärve laeva kohvikute päev. See ka toimub täna. Sellest ma pole kunagi kuulnudki, aga minge vaadake järgi, kes Võrtsjärve läheduses on. Ja siis on veel selline, kui juba toidust rääkida, väga omanäoline tähtpäev 8. augustile pühendatud nagu poeta suvi kõrvits salaja naabri rõdule või näiteks verandale. Kui teil on suvi kõrvitsate üle küllus ja praegu neid, ma tean küll tõesti igast uksest ja aknast tuleb, siis tehke see väike vimka oma naabrile. Las ta siis mõtleb, kust see niimoodi tuli. Ja no väga palju häid toitega suvi kõrvitsast ju teha saab. Vaad sellised jutud siis toidulainelt. Tuleme nüüd aga käesolevasse tundi, loomulikult palju head muusikat, hommiku mäng. Kindlasti ka täna kõlab, ootan endiselt teie sõnumeid, shiatsu massaagipadi mul ka täna võitjale ära anda on. Ja loomulikult muusikal on võime tuju tõsta ja rõõmu sütitada ja meid üles äratada ja seda kohe nüüd teemegi. Tunni avalauluks Stefania Mirage. Mõnusat tärkamist!

0: tänased ajalehed.
1: Ja täpne kell on 8:17. Vaatame veel, mida huvitavat ma ajakirjandusest välja noppisin. Nii, spordi teemat on väga palju. Tallinn võõrustab rahvusvahelist pickleballi suur võistlust. Täna siis Tallinnas, Tallinki tennise keskuses toimub nii täna kui homme juba 6. korda rahvusvaheline pickleballi turniir Estonian Open, mis toob Tallinnasse üle 200 mängija Eestist ja välismaalt. No võt, googeldasin minagi, mis asi see pickleball selline on. Esimest korda kuulsin sellest, mängitakse sellise spetsiaalse lameda reketiga ja seest tühja aukudega plastpalliga. Vaatasin pilte Googlist, sest ma polnud sellest varem kuulnud, aga tuleb välja, et pickleball on maailmas üks kõige kiiremini kasvavaid spordialasid, mis ühendab siis tennise, sulgpalli ja lauatennise elemente. Eestis on ala arendatud juba 6 aastat ning harrastajate arv kasvab järjepidevalt ja praeguseks tegutseb üle Eesti juba mitu aktiivset pickleballi klubi ning mängijaskond suureneb iga aastaga. Vaadake järgi, minge vaadake Tallinnas, mis see spordialas on, äkki sobib ka teile väga hästi. Veel spordist, kui panete Tallinnas täna tähele tavapärasest rohkem rulluisutajaid ja rattureid, siis teadke, et esmakordselt toimub ratta- ja rullifestival Filter Tour de Tallinn, kus rajale on oodatud nii harrastajad kui ka profisportlased ja õhtul toimub tee ühes rulluisudisko. Ja muud põnevad ka siin veel kavas, ma vaatan. Nii et kõigil rullihuvilistel on eksklusiivne võimalus osaleda tasuta rulluisu diskol T1 parkimismajas ja seal koha peal saab ka uiske laenutada. Nii, no see järgmine on ka pigem siis võibolla saab spordialaks nimetada või mitte, otsustage ise, aga Haapsalu lähistel Kiltsi lennuväljal toimub täna lõppkiirusvõistlus V&K Dead One Mile Challenge 2026. Mida see endast kujutab? See toob kohale üle 300 kilometri tunnis kihutavad autod. No võt! Võistlejate eesmärk on saavutada paigal stardis 1 miili ehk 1609 meetri pikkune distantsi lõpuks võimalikult suur lõppkiirus. Aha. Tegemist on siis Baltikumi kiireima mootorispordi võistlusega ja kuulake nüüd. Võistlusele on registreerunud 7 Ferrarit, arvukalt Porschesid ning teisi eksootilisi spordiautosid, no nii tahaks küll näha, eks ole. Ja oskuslikult tuunitud masinaid ka, nii et pealtvaatajad saavad kõigi osalejate ja nende autodega ka seal boksialas tutvuda. Tundub põnev, kes täna Haapsalu kandis liikvel on. Nii, lähme ka natukene toidulainele, selline no, suvikõrvitsast teile juba rääkisin, aga Setoma kodukohvikud avavad taas uksed nii täna kui homme ja tänavuse Seto kostipäeva staar toiduaine on mõistagi, no ma ei tea, kas ta mõistagi on, aga selleks on sibul. Kohvikud on toonud selle oma menüüsse igaüks ise moodi, pakutakse nii Seto köögi traditsioonilisi roogi kui ka uusi maitseid, milles sibulal on oluline koht. Kohvikutes saab lisaks maitseelamustele kuulata Seto leelot, karmoška helisid või muud elavat muusikat, osaleda õpitubades, tutvuda käsitööga ning mitmel pool ootavad külalisi ka suitsusaunad. Mängualad ja muud tegevused leidub kohti, kus saab lihtsalt rahus ka loodust nautida. No võt, siis üks võibolla just leidsingi väga hea sakalast nädala kuulutuse, kes arvab, et et talle näiteks oma majast on veel väheks jäänud või tahaks midagi nagu suuremat ette võtta, siis Sakala on välja toonud sellise rubriigi nagu nädala kuulutus. Nimelt on seal üks vana koolimaja, mis otsib uut elu. Mõisa küll endisele koolihoonele uue omaniku leidmile nurjus esimesel katsel, aga selline saatus pole väikelinnades ja maapiirkondades paraku midagi erandlikku, nii et kes soovib endale koolimaja osta, siis Mõisakülas pakutakse ühte. Ostke ära. Vot sellised teemad siis praegu veel lehtedest. Mõnusat lehelugemist ja head ärkamist.
0: Tänased ajalehed. Kui aken, siis plastost. Kvaliteetsed aknad, uksed ja lükanduksed igale kodule ühest kohast. Avasta Plasto lai tootevalik ning külasta meie esindusi üle Eesti või vaata lähemalt plasto.ee. Plasto. Aknad põlvest põlve. Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat, õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
3: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekora.
4: Mööbliaid tähistab sünnipäeva suure hinnapeoga. Vaid 6. 9. augustini on kogu kaup alates 25-70% soodsam. Hinnad tähistavad nii Tallinna ja Tartu mööbliaidas kui ka e-poes.
5: Klapperja tuleb taas! Baltimaad esimene offroad festival 7. 9. augustini Lagujal. Eesti meistrivõistlused erinevates masinaklassides. Kontserdid ja palju muud põnevat. Toetavad Motoral, Europarts Autodet, Sannaline, Nõovald ja teised. Uuri lisaks klapperja.ee.
6: Denim Dream allahindluse viimane nädal on alanud. Viimane võimalus osta kogu hooaja kaupa -50% soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Tom Taylor, Camel Active ja Mustang kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
7: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
8: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
9: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
8: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
10: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa Mõisapargis Pärnumaal. 12. augustil Naised köögis. 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi. 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert.
11: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada!

0: ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
1: Ilmajuttu ka nüüd, kui kell on täpselt 8:30 hommikul. Hetketemperatuurid ilmajaam.ee andmetel on järgmised. 13 kraadi on Heltermaal, 14 kraadi Haapsalus, Keilas, Tallinnas, 15 kraadi sooja Valgas, Põltsamaal, Räpinas, Jõgeval, Kehras, Võrus, 15 ka Türil, Paides, Põlvas, Otepääl, Rakveres ning Raplas. 16 kraadi sooja on Jõhvis, Elvas, Narvas, Viljandis, Kundas, 16 ka Mustvees ning Tartus. 17 kraadi sooja Pärnus, Virtsus ning Tõrvas ja 18 kraadi hetkel Kihnus ning Kuressaares. Täna on meil aga vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on ka äikest ja võimalik ka rahe. Õhtuks aga sajuhood hõrenevad. Puhub valdavalt edela ja läänetuul 3-9, rannikul ka puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Ning sooja täna tulemas siis 17-23 kraadini. Nii, kas te teate, mis? Hommikumäng ei ole enam kaugel, sest kell 8.45 seda mängima hakkame. Ja nii täna kui homme on mul üks väga mõnus, pehme ja massaaži tekitav siis massaažipadi, mille nimeks Shiatsu massaažipadi. Tervise abi on see, kes on nii täna kui homme siis või sel nädalal meil nii-öelda õla alla paneb. Hommikumängu võitja siis saab endale sellise mõnusa massaaži padja ja kui te tunnete, et teie keha näiteks mingil, ma ei tea, mis põhjusel massaaži ei vaja, siis see sobib ka ju väga hästi kingituseks. Kingite kas või oma kallimale, ta on kindlasti väga rõõmus selle üle. Võt, see on selline massaažipadi, mida saab asetada ükskõik kuhu piirkondadel massaaži parasjagu vaja on. Akupunktuurseid punkte üle keha sellega masseerida saab, vere ja lümfiringet see parandab. Ta ei ole üldse väga suur, selline 36x36 sentimeetrit. Ja on ka selle ümbris siis masin pestav. Mulle küll kuluks selline padi ära. Ühesõnaga, ootan teie sõnumeid. Meie sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind on 1,50 €. Selle massaažipadja hind aga siin tervisabi kodulehel on peaaegu 90 €. Nii et tundub nagu hea diil või mis te arvate? Nii siis, mina jään ootama teie sõnumeid, teie kuulake aga muusikat. Meile laulab nüüd Marju Länik naerdes ja naeratades.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: August on Juhani puukooli sünnipäevakuu. Tähista koos meiega suurt hinnalõikust. Uued taimepakkumised igal nädalal. Hinnad pügatud kuni 40%. Ka e-poes. juhanipuukool.ee
3: Adrenaliin. Kiired autod. Ägedad inimesed. See on Kiirendus Spordi Festival. Tule 15. kuni 16. augustil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale. Kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 15. augustil kell 20 rohib lennuvälja kuumaks Tanel Padar. Info ja piletid kiirendussport.ee
4: Benu veebiapteegis on ilu nädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem benu.ee
5: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -30%. Tule tutvuma, Sunoreki salongid ootavad sind.
6: Peale laata staadioni peole. Täna õhtul Antsla spordistaadionil Haukalaada staadioni pidu 2026. Laval Nexus, Vanilla Ninja, Shannon, Marilyn, Hunt, Jam, Renate ja AG. Väravad avatakse kell 17. Piletid koha pealt või piletipank.ee
7: Parim Peipsi toit juba 15. ja 16. augustil Vasknarvast Setomaale ulatuval Peipsi toidu tänaval. Palju kala, hõrku liha, muusikat ja tegevusi kogu perele. Ja muidugi need hääd Peipsi inimesed. Kohtume Peipsi toidu tänaval!
8: Hea sõber, jäta argielu sinna paika, paki pere kaasa, pane kaabu pähe ja löö saapad läikima, sest Farmi Feeling ootab sind 14. ja 15. augustil Urissaare Country Festivalil. Laval Zetod, Sten Olle, Tanja, Lucy and the Hangover, Uma Muudu ja paljud teised. Kaks päeva Farmi Feelingut kogu perele.
9: Vaata urissaarecountry.ee
10: Elmari hommikumäng. Hooksad mängu ja kerged sammu toetavad Perkeman tervisejalatsid. Vaata terviseabi.ee
11: Kell on saanud nüüd 8:45 minutit. Tere hommikust! Ilusat laupäeva teile kõigile head raadiokuulajad. On hommiku mängu aeg ja oi oi, kui palju sõnumeid täna laekus. Küll aga arvutil lasin teha siis valiku. Kaks inimest mängu pääsevad, aga ärge heitke meelt need, kes ei pääse. Homme mängime jälle. Tundub, et üks korralik massaažipadi meie kuulajatele küll ära kulub. Esimene mängija on mul liinil ja temaks on Raini. Tere hommikust, Raini!
12: Tere hommikust!
11: Kus te asute?
12: Hetkel Harjumaal.
11: Hetkel Harjumaal, aga see ei ole siis nagu päris kodukoht, ma saan aru.
12: No on küll, aga lihtsalt on plaanis Lõuna-Eesti minna Haukaladale.
11: Absoluutselt, minul ka see plaan täna on, võibolla seal näeme siis. Kuulge Raini, aga ma saan aru, et massaažipadi kulub teile ära või soovite kellelegi selle siis kinkida või mis sellega on?
12: No see ma arvan, et on asendamatu asi igal ühele.
11: Arvate jah? No ikka õlad ja selg on vist põhiline, mis pidevalt vajaks tegin isegi just sellise mõnusa ringutuse, et nagu mingid lihased lahti saada. Kuulge, hästi, aitab küll jutust, asume mängu, eks ole?
12: Jah.
11: Jah. Nii, Raini, esimene on mul väite küsimus ja kõlab see järgmiselt. Väidan, et 2012. aastal valiti sajandi filmi motiiviks Pimedus.
12: Pimedus.
11: Pimedus. mis te arvate , on see õige või vale väide ? Sajandi filmi motiiviks .
12: Ma arvan , et see on õige .
11: Arvate , et on õige ?
12: jah .
11: teate , aga ma hoopis valetasin , hoopis paljutähenduslikud silmad olid need , mis valiti sajandi motiiviks . No ei ole hullu , järgmine küsimus on , üks punkt on teil veel võimalik saada . Kuulake nüüd , mis on terviseabi peamine tegevusala ? kas A spordivarustuse müük , B kodutehnika müük või C tervise ja invaabivahendite müük ?
12: Ma arvan , variant C .
11: no nii on , loomulikult . nagu ka see massaažipadi , tervise abivahend nii-öelda . nii , Raini , üks punkt on teil olemas ja vaatame siis , kuidas läheb teisel mängijal . Tervitused teile sinna Harjumaale . kuulake edasi .
12: jah .
11: kohe hakkab helisema telefon meie teisel mängijal , kes on endale nimeks kirjutanud sõnumisse Argo .
13: hallo .
11: tere hommikust , kas Argo kuuleb ?
13: jaa .
11: nii , väga tore , ma saan aru , et te sõidate autoga hetkel .
13: jaa .
11: Kas teil on võimalik ka kuidagi , no ja te olete ise roolis , eks ole , et ma helistan teile raadiost Elmar , mina olen Kaisa , olete saatnud meile sõnumi , nii et soovite siis ka endale massaažipatja .
13: jaa , ikka .
11: hästi , aga ma usun , et teid on hästi kuulda ka teistele , nii et teeme selle mängu siis ära . Esimene mängija sai ühe punkti , teil on siis vaja õigesti vastata kahele küsimusele , eks ole ?
13: jaa .
11: kus te sõidate praegu , kus te teel olete ?
13: Harjumaal ja tööle lähen .
11: oi , teie lähete tööle täna , nii et üks korralik massaaž kuluks ära küll peale tööpäeva .
13: jaa .
11: nii , hästi , aga Argo , esimene küsimus on selline . Haapsalu sallil on läbi aegade kootud peamiselt valgest lõngast ja neutraalsetes toonides . väidan aga , et 2012. aastal kingiti kirjanik Sofi Oksanenile roosat värvi Haapsalu sall . mis te arvate , on see õige või vale väide ?
13: ma arvan , et õige .
11: arvate , et õige . nii , hästi , ma praegu ei kommenteeri , vaatame üle järgmise küsimuse . mis toode aitab muuta pika tööpäeva jalgadel mugavamaks ? kas A matkasaapad , B kummikud või C tervisejalatsid ?
13: C variant .
11: C ja tervisejalatsid nii , Argo , aga nüüd on nõnda , et esimesega läks teil nihu , hoopis lillat värvi oli see Haapsalu sall , mis kirjanikule kingiti . küll aga läks hästi muidugi teise küsimusega , tervisejalatsid oli õige vastus , nii et meil on see seis praegu 1-1 , mis tähendab seda , et lisaväite juurde läheme ja vaatame , kas massaažipadja saab endale Raini või Argo . kuulake nüüd . väidan , et laulusaate Kaks takti ette võitis aastal 2001 Annika Purje .
13: õige .
11: arvate , et õige ? Argo , mina soovin teile väga ilusat tööpäeva ja veel ilusamat nädalavahetust , aga õnne saame soovida esimesele mängijale Rainile , sest et Annika Purje oli küll publiku lemmik , aga hoopis Susan Lilleväli selle võistluse tol hetkel võitis . aitäh teile mängimast !
13: aitäh !
11: no tundus , et Argo jäi natukene kurvaks , ei ole hullu , homme hommikul on jälle mäng ja massaažipadi mängus . aga palju õnne siis Rainile ja selline sai täna hommikumäng .
10: Elmari hommikumäng . hoogsad mängu ja kerged sammu toetavad Berkemann tervisejalatsid . vaata terviseabi.ee

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
2: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
3: Bon Aldar.
2: Kuidas?
3: Bon Aldar.
2: Jah?
3: Ja Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalco.ee lehele või külasta lähimat Cityalco või Superalco kauplust juba täna. Bon Aldar.
4: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
5: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekora.
6: Olen kõver, värv koorub. Minu töö on tehtud.
7: Saada vana aed pensionile ja pane Solar Aed elektrit tootma. Lisa akupank ja salvesta elektrit madala hinnaga ajal ning kasuta kallimal ajal. Katus ja maapind jäävad puutumata. Loe lähemalt terasolar.ee.
8: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
9: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
10: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob koduaken.

0: Tere hommikust! Kell on 9. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämmen. Tallinna strateegiakeskus kuulutas välja hanke maksumusega 840 000 eurot, et leida partner, kes hakkab pakkuma turundus- ja teavitusteenust. Samas on keskuses tööl 21 inimest, kes sellega tegelevad. Digikommunikatsioonisektoris 6 inimest, kes vastutavad linna veebikanalite ja sotsiaalmeedia haldamise eest. Multimeediasektoris töötab 5 inimest, 8 inimest korraldavad meediasuhteid. Ligi miljoni euro eest oodatakse nüüd teenusepakkujalt muuhulgas digimeedia lahendusi, aga ka füüsilisi materjale nagu voldikud ja flyerid. Strateegiakeskuse digikommunikatsiooni valdkonna juht Joonas Paas selgitas ERR-ile, et hankega tellitavad teenused täiendavad keskuse kommunikatsiooni ja turundustööd. Ta lisas, et eri kampaaniad vajavad erinevaid oskusi ning tööde maht muutub, seetõttu ei ole mõistlik kõiki spetsialiste püsivalt linna koosseisus hoida. Politseinikud pidasid Mõisakülas kinni mehe, keda kahtlustatakse Mulgi abi vallavanema Sten Maikel Udrase vastu suunatud vägivallas. 41-aastane mees saatis ähvarduskirju ja lubas Udrase ära tappa. Arvestades mehe ettearvamatud käitumist ja vajadust hoida ära võimalike kuritegusid, taotles prokuratuur tema vahistamist. Kohus rahuldas taotluse ja võttis mehe esialgu 8 kuuks vahi alla. Viljandi menetlusgruppi eriasjade uurija Hendrik Eber ütles Sakalale, et politsei suhtub kõikidesse ähvardustesse äärmiselt tõsiselt. Iga kord analüüsitakse hoolikalt, kas esineb reaalne oht, sest ähvardused ja sõim, mis on e-kirjas või sotsiaalmeedias, ei pruugi alati sinna jääda. Juhtun uurimiseks algatati kriminaalmenetlus paragrahvi järgi, mis käsitleb vägivalla kasutamist võimu esindaja vastu seoses tema ametikohustuste täitmisega. Venema korraldas öösel taaskord rünnaku Kiievile ja seda ümbritsevale piirkonnale. Hukkus 3 inimest, seal hulgas 1 laps. Mitu inimest sai vigastada. Rünnakus said kahjustada elamud, autod ja kõrvalhooned. Päästemeeskonnad jätkavad tööd. Ukraina ründas aga öösel naftatöötlemistehaseid Samara oblastis ja Krasnodari krais. Tehastes süttisid tulekahjud, inimohvrites teateid ei ole. Ukraina president Volodymyr Zelenski tänas USA senatit ulatusliku Venema vastaste sanktsioonide eelnõu vastuvõtmise eest. Ta ütles, et Lindsey Grahami sanktsioonide seaduse eelnõu vastuvõtmine aitab suurendada survet agressorile ja lõpetada hullumeelne sõda Ukraina iseseisvuse ja rahva vastu. Ka Euroopa komisjoni president Ursula von der Leyen tervitas Venema vastaste sanktsioonide eelnõu heakskiitmist USA senatis, rõhutades vajadust suurendada survet Moskva agressiooni allikatele. Ta rõhutas, et USA ja Euroopa Liidu ühine tegevus võib Venemaalt sõjapidamiseks vajalikud ressursid ära võtta. Venemaa rünnakus hävis isikukaitsevahendite firma Delta Plus suurim ladu Ukrainas edastab Union. Ettevõte teatab sotsiaalmeedias, et vaenlane hävitas ühe ööga kõik, mida oldi paljude aastate jooksul ehitatud. Lisaks laohoonetele hävis ka kontor. Kõik tarned peatati, esialgu ei ole teada, kas ja millal ettevõtte tegevust jätkab. President Donald Trump taunib teravalt Valge Maja pallisaali ehituse peatanud kohtuotsust. Ta teatas, et see on riiklik häbiplekk ja ka kõrgeima taseme oht riiklikule julgeolekule, viidates maa-alusele punkrile ja muudele juurdeehitise turvaelementidele. USA Föderaalne Appellatsioonikohus otsustas, et president Donald Trumpil tuleb peatada Valge Maja juurde kavandatud pallisaali maapealsed ehitustööd, sest riigipea ületas juurdeehitis tellides oma volitusi. Ehituse seiskamist nõudnud kohtunikud põhjendasid, et iga president on Valge Maja ja riigipea residentsi ajutine elanik, mitte omanik, ja see, kas ehitada pallisaal või mitte, on kongressi otsustada.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
2: Täna ootab meid ees vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab ka hoovihma, esineb äikest ja võimalik on ka rohe. Õhtuks aga sajuhood hõrenevad. Puhub valdavalt edela ja läänetuul 3-9, rannikul puhanguti ka kuni 15 meetrit sekundis ning sooja täna tulemas 17-23 graadini. Hetkel on ilmajaam.ee andmetel Tallinnas 14, Narvas ja Tartus 16, Pärnus ja Kuressaares 18 ning Tõrvas juba 20 kraadi sooja.

0: Hommikuid soojendab Ahja moodulahi.
1: Kell on saanud 9 läbi täpselt 5 minutit. Rõõmsat laupäeva hommikut soovib teile Kaisa Areng siit Raadio Elmar puldi tagant. Täna on 8. august. Meil siin Tartu kesklinnas igatahes päike paistab. Tuult ma ka ei näe. Puude järgi vaatan, et kas see on siis nüüd mingisugune vaikus enne tormi või lihtsalt ilmada, et halastab meile, et ikkagi nädala vahetus ja saaksime ikkagi õues täiel rinnal nautida seda nädala vahetust siis. Aga teate mis, kus iganes linnas või vallas te hetkel asute või teel olete, siis mõelge hetkeks sellele, et milline on teie meelest Eestis kõige mõnusam linn või vald. See ei pruugi olla just see, kus te ise pärit olete või elate. Võibolla teile meeldib hoopis mõni muu või mõni saar näiteks. Sellepärast, et iseseisvuspäev 20. august ei ole enam kaugel ja meil on seekord selline põnev edetabel. Tahame teha selgeks, mis on Elmari kuulajate lemmik vald või linn. Meil on siis kokku 78 kohaliku omavalitsust ja jagunevad need siis 15 linnaks ja 63 vallaks. Ja teie arvamusest siis sünnib selline edetabel, mille iseseisvuse taastamise 35. aastapäeval siis ette võtame. Valikud teha sinneke siis eelkõige selle valla või linna elamise ilu, kodusust, ma ei tea, mis iganes toitu, mis iganes teile pähe tuleb. Oma lemmiku saate valida aadressil elmar.ee ja kõikide hääletajate vahel läheb loosi A+ raadio ja muidugi ka teisi kingitusi Raadio Elmar poolt. Ja hääletada saab kuni 17. augustini. Mina ja Raen Väikene siis selle tabeli ette võtame ja auhindu loosima hakkame 20. augustil. No võt, kus iganes te siis olete, Raadio Elmar on teil ka sel nädalavahetusel mõnusaks kaasaseks. Ja käige läbi ka meie Facebooki lehelt. Leidke üles sealt minust ja Henrist pilt ja jätke oma mõnus kommentaar, mida toredat teiega sel nädalavahetusel juhtunud on. Ka siis loosime välja eksklusiivseid Elmari auhintu. Aitab küll jutust, kuulame muusikat tunni avalauluks. Too Quick Start, ma tegelikult sind ju tean. Mõnusat tärkamist!

Ma just eile avastasin enda käekotist ühed lotopiletid, mida ma ei ole veel ära kontrollinud nii öelda. Enne ma neid kindlasti puruks ei rebi või ära ei viska, kui need on kontrollitud. Ja tehke teie ka seda, sest et kohe-kohe kuuleme eetris ühest kurioosest juhtumist, mis leidis aset küll Itaalias. Romi ja Tiiu selle juttu meieni toovad, mis võib juhtuda siis, kui te viskate ära oma lotopileti, millel võib olla tegelikult tohutu hiigel võit. Siin ja praegu aga ansambel Jam.

0: Arkihommikul toimus.
1: Ja meil on üks selline, ütleme nii, et peaaegu uskumatuna kõlav lotovõidu lugu rääkida. See on tegelikult algselt juhtunud Itaalias, aga erinevad maailma meediakanalid on selle üles korjanud ja see on otsapidi jõudnud ka Delfisse. Nii et kui kõik algusest peale ära rääkida, siis üks Itaalia kodanik, tema nime muide ei ole siin loos avaldatud, võitis lotoga umbes või vist täpselt 1 miljoni euro suuruse summa, aga kuidas siis asjad hakkasid minema valesti, ta nimelt ostis selle või tähendab siis sai oma võidust teada loto kioskis ja sinna ekraanile kuvati tekst, et võit ei ole välja maksta või võitu ei saa välja maksta ja see tekst tegelikult oleks siis pidanud andma võitjale märku sellest, et kuna tegemist on nii suure summaga, et siis nii suuri summasid need pisikesed kioskikesed välja ei maksa, aga me tõlgendas seda valesti. Tema arvas, et võitu lihtsalt ei ole ja viskas selle pileti prügisse.
2: Ta tegi seda kohalikus tubaka poes ja siis ta läks ära koju. Ja tuli välja, et tegu on sellise püsikombinatsiooniga ja üks tema sugulastest tundis ära nende püsivalt mängitud kombinatsiooni ja siis läks mölluks. Kogu perekond kiirustas tagasi sinna sama tubakapoodi, tuli välja, et prügi oli juba ära viidud ja juba oli tulnud ka see suur auto, mis omakorda prügi koti ära viib ja siis algas võidujooks ajaga.
1: Aga õnneks tegemist oli väga siis koostöö valmis prügifirmaga ja see prügifirma esindaja on siin ka lahkelt intervjuusid jaganud selle kohta, kuidas auto ikkagi saadi kätte, enne kui auto siis nii-öelda oma koorma oli prügimäele ära viinud auto viidi kuhugi ja nii-öelda siis kõrvale. Auto koorem otsiti või seda hakati otsima põhjalikult läbi.
2: Enne seda võeti veel see koorem relvastatud valve alla, et asi oleks ikkagi nagu võimas.
1: Ja kahepäevase otsingu tulemusena lõpuks tõepoolest see pilet ka üles leiti. Ma võin muidu öelda ka selle võidu numbrite kombinatsiooni.
2: Olen ikka enamad või märkmeid.
1: Kui keegi usub, et sama numbri kombinatsioon võiks tuua edu, siis ma teeks, ma oskan lugeda sellise loto pileti lugeja intonatsiooniga. 2, 4, 8, 10 ja 51. Kordan. 2, 4, 8, 10 ja 51.
2: Ei ole ime, et see mõnel sugulasel peas oli. See ei ole maailma kõige keerulisem kombinatsioon, ma ütleks sulle ju.
1: Aga selles mõttes selle tegemist ja õnneliku lõpuga looga, et see võitja sai siis oma pileti tagasi, ta sai oma võidu kätte, ta muide pidi ise ka kinni maksma need nii-öelda siis otsimisega kaasnenud kõike lisakulud, ma usun, et ka selle relvastatud valve, aga siin on lõpus veel selline tore mini point, nimelt need prügifirma mehed, kes seda otsingut siis päriselt seal nii-öelda kindad käes 2 päeva tegid, läksid nalja pärast siis nii-öelda vabanemist sellest tööst või lahtisaamist, läksid ka kuhugi putkasse ja ostsid ühe kraabitava siis nii-öelda sellise tavalise kiir loto pileti. Küsin nüüd, mis siis juhtus?
2: Mis siis juhtus? Kaotasid sellega ära.
1: Nad võitsid 50 eurot.
2: Jaa. Luba, ma kordan. 2, 4, 8,
1: juba läks.
2: 10
1: yeah.
2: ja 51.
1: Jah, see oleks täiesti õigesti. Mina tahtsin siin sassi ajada.
2: Ära aja sassi.
1: Ja selle numbri kombinatsiooniga siis võitis üks Itaalia, ma ei tea, kas mees või naine, 1 miljon eurot ja läbi suurte raskuste ja prügimägede sai selle lõpuks ka õnnelikult kätte.
2: Ma olen valmis, 6 tonni prügi, siit ma tulen.
3: Säästa Lidl Plusiga veelgi rohkem. Reedest Lidl Plus kupongiga. Valik puu- ja juurvilju -30%. Valik marineeritud liha -30%. Valik jäätiseid -30%. Valik puhastusvahendeid -30%. Rohkem infot lidl.ee. Lidl alati väärt.
4: Kui aken, siis plastost. Kvaliteetsed aknad, uksed ja lükanduksed igale kodule ühest kohast. Avasta Plasto lai tootevalik ning külasta meie esindusi üle Eesti või vaata lähemalt plasto.ee. Plasto. Aknad põlvest põlve.
5: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult 1 klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud AlkoScan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Peale laata staadioni peole. Täna õhtul Antsla spordistaadionil Haukalaada staadionipidu 2026. Laval Nexus, Vanilla Ninja, Shannon, Marilyn, Hunt, Jam, Renate ja AG. Väravad avatakse kell 17. Piletid koha pealt või piletipank.ee.
7: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
8: Maxima käes juvel 25.
9: Kogu nädal Pauli kohvjoad aitäh kaardiga vaid 11,99 ja suhkur Extra Line ostes 10 kilogrammi maksad vaid 55 senti kilo eest. Maxima.
10: Ülemiste keskuses asuvas Alandeko kaupluses on alanud suur lõpumüük. 1.–9. augustini on kogu täisinnaga kaup miinus 30%. Just, kuulsid õigesti, miinus 30% soodsam. Kiirusta, et saada parimad tooted parima hinnaga.
11: Hea sõber, jäta argielu sinna paika, paki pere kaasa, pane kaabu pähe ja löö saapad läikima, sest Farmi Feeling ootab sind 14. ja 15. augustil Urissaare Country Festivalil. Laval Zetod, Sten Olle, Tanja, Lucy and the Hangover, Umma Muudu ja paljud teised. Kaks päeva Farmi Feelingud kogu perele.
12: Vaata urissaarecountry.ee.
13: Ihuu, jalgratas Hawaii Expressist!
14: August on Juhani puukooli sünnipäevakuu. Tähista koos meiega suurt hinnalõikust. Uued taimepakkumised igal nädalal. Hinnad pügatud kuni 40%. Ka e-poes. Juhani puukool.com.

0: Vaatame üle ka, mis liikluses toimub. Tarktee.ee on ikka see lehekülg, millel tasub ära käia, enne kui nüüd nädalavahetusel pikemat sõitu olete ette võtmas. On ka üks liikluspiirang, mis algab siis täna ja kestab ka homme. Toimub see Võru maakonnas Antslas, sest Haukalaat 2026 seal aset leiab ning selle sündmuse tõttu on linnas mitmed riigiteed suletud. Ümber sõit on korraldatud kohalike teede kaudu, ütlevad nad ka, et liiklejatel ühesõnaga palutakse olla ettevaatlikud, jälgida tähelepanelikult ajutist liikluskorraldust. Ja siis loomulikult ajakuluga arvestada, aga vaadake kindlasti ka üle seal, mis tarktee.ee annab kohe teile teada, millised teed on suletud, kust oleks kõige targem nii-öelda sõita. Vaatasin üle ka Waze rakenduse, suuremates linnades on täitsa okei. See seis praegu ainult näitab suve pealinnas Papli tänaval Pärnus, siis on hetkel tihe liiklus. Ei tea, kas kõik on siis randa teel või mis seal toimub. No võt, meie soovime teile ikka ohutud ja kainet liiklemist.
1: Liiklusinfo toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata alkomeeter.com. Ilmateate toob teieni Plasto, aknad ja uksed.
0: Liiklusjutust edasi ilmajuttudeni nüüd, kui kell on saanud 9:30. Hetke temperatuurid ilmajaam.ee andmetel on järgmised. Haapsalus 14 kraadi, 15 kraadi on Tallinnas, Keilas, Räpinas, Heltermaal, Kehras, 15 ka Virtsus ning Võrus. 16 kraadi sooja Valgas, Otepääl, Raplas, Põltsamaal ning Rakveres ja Põlvas, samuti ka Jõgeval. 17 kraadi sooja on Jõhvis, Kundas, Viljandis, Mustvees, Türil ja Paides. 18 kraadi sooja on Tartus, Narvas, Elvas, Pärnus ning Kihnus ja 19 kraadi hetkel Tõrvas ning Kuressaares. Tänane päev on vahelduva pilvisusega, mitmel pool võib sadada hoovihma ja võib esineda ka äikest ning rahet. Õhtuks aga sajuhood hõrenevad. Puhub valdavalt edela ja läänetuul 3-9, puhanguti ka kuni 15 meetrit sekundis. Ning sooja täna tulemas 17-23 kraadini.

0: üks värske erakuulutus ka mul teieni tuua on. Ostetakse teie sõiduk ja juba täna selle sõiduki tehniline seisukord. Ega asukoht ei oma tähtsust. Ja telefoni number, millele oma sõidukeid pakkuda, on 56 30 43 06. Ostetakse teie sõiduk juba täna, tehniline seisukord ega asukoht tähtsust ei oma. Telefoni number 56 30 43 06.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Hommikuid soojendab Ahja moodulahi.
1: Õige pead on teie nii tähtedes seisu tänaseks 8. augustiks. Enne seda aga võiksite minna teha ka endale jäljed liivale kõlab. Nightlight tuua aegumatu hit lugu jäljed liival, kell on täpselt 9:36. Mõnusat kuulemist!

tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik alates neljapäevast. Puuriteritusseade 19 eurot. Kuumaõhu puhur 9 eurot. Ja organisaator 9 eurot. Lill, alati väärt.

0: Mööbliaid tähistab sünnipäeva suure hinnapeoga. Vaid 6. 9. augustini on kogu kaup alates 25-70% soodsam. Hinnad tähistavad nii Tallinna ja Tartu mööbliaidas kui ka e-poes.
1: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
2: Bon Aldar.
1: Kuidas?
2: Bon Aldar.
1: Jah?
2: Ja Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalco.ee lehele või külasta lähimat Cityalco või Superalco kauplust juba täna. Bon Aldar.
3: Maxima käes juvel 25.
4: Kanamunad ML suuruses 10 tükki vaid 1,39 ja sea välisfilee kilohinnaga 3,59. Maxima, aitäh, et oled meiega!
5: Peale laata staadioni peole. Täna õhtul Antsla spordistaadionil Haukalaada staadionipidu 2026. Laval Nexus, Vanilla Ninja, Shannon, Marilyn, Hunt, Jam, Renate ja AG. Väravad avatakse kell 17. Piletid koha pealt või piletipank.ee.
6: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks, olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
7: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
8: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on lemmiku eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Purina Felix Fantastic kiisoine 4x85 grammi, Koopi kaardiga vaid 1,39. Ja Purina Darling kuivtoit koerale 10 kilogrammi vaid 14,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood 2026.
9: Horoskoop.
10: Kell on nüüd sealmaal, et sukeldume hetkeks horoskoobi lainele ja vaatame, kas tasub üldse täna nina välja pista või mis meid siis ees ootamas on. Pärineb see horoskoob ikka Postimehest ja selle on koostanud Maria Angel. Jäärad. Mõtted muutuvad loovamaks ja mängulisemaks. Eneseväljendus on särav. Puhka, tegele kunsti ja lemmik hobidega. Sõnn. Mõtted koonduvad kodu ja pere ümber. Suurepärane aeg lähedastega rääkimiseks ja kodu mugavamaks muutmiseks. Kaksikud. Suhtlemine ja ideede vahetamine muutub nädalavahetusel ülimalt elavaks. Suurepärane aeg lugemiseks, kirjutamiseks või mõnusaks suviseks reisiks. Vähk. Mõtted liiguvad heaolu ja mugavuse teemadel, leia aega ise endale, tegele oma keha ja vaimu turgutamisega ning naudi lihtsalt suverahu. Lõvi. Merkuur jõuab lõvimärki, sinu sõnad on säravad, veenvad ja täis optimismi. Jaga oma ideid ja lase oma sisemisel väel särada. Neitsid. Mõtted rahunevad ja sisekaemus toob olulisi taipamisi. Luba endal puhata igapäeva ruttamisest ja kogu jõudu tulevasteks tegudeks. Järgmisena on kaalud. Suhtlus sõpradega ja tuleviku plaanide arutamine toob elevust. Sinu ideed inspireerivad teisi, veeda aega heas ja toetavas seltskonnas. Skorpionid, pange nüüd tähele! Teie mõtted keerlevad karjääri ja tuleviku sihtide ümber. Kuid luba endal ka puhata. Rahulik mõttetegevus aitab näha uusi väljavaateid. Nii liigume edasi amburite juurde. Teie suured ideed ja unistused täidavad nädalavahetuse optimismiga. Vaimne eneseareng või reisimine toob südamesse rõõmu. Kaljukits. Sügavad vestlused aitavad mõista olulisi elutõdesid. Lase lahti muredest ning ava oma süda uuele ja kergele energiale. Veevalajad, suhtlus kaaslasega on täis mõistmist, suurepärane aeg avameelseteks juttudeks ja meeleolukateks tegevusteks pereringis. Ning kalad. Mõtted liiguvad heaolu ja igapäeva elu korraldamise ümber. Loo endale lõõgastav rütm, puhka looduses ja taasta oma sisemist harmooniat. No me hakkame ka õige pea siin Henriga koos oma sisemist harmooniat taastama ja jagame seda loomulikult ka teiega, mida põnevat meiega on siis nädala sees juhtunud. Ja leidke üles ka meie Facebooki lehelt, Raadio Elmar Facebooki lehelt siis foto, kus oleme peal mina ja Henri ja jätke teiegi sinna üks kommentaar sellest, mida põnevat või ilusat või huvitavat on teiega käesoleval nädalal juhtunud, toimunud või veel ootab ees, sest et eksklusiivne auhind ka teie vahel on homme meil välja loosida. Nüüd aga õige pea juba eetris värsked uudised, kell on täpselt 9:50 minutit. Nii et kohtume uues tunnis juba koos Henriga, teiega, kuulake natukene muusikat ja õige pea juba siis värsked uudised. Mõnusat olemist ikka koos raadioga Elmar.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks Raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga Raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: kuule, sa rooli saad istuda.
1: Mis sul siis juhtus?
0: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
1: Oi, Opinbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
0: Oota, aga kust sina selle said?
1: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
2: Mööbliaida suur sünnipäevapidu toimub juba 8. augustil Tallinna kaupluses. Alen Vesiku kontsert, suupistid ja tervitusjook, kinkekaardijaht ning kogu kaup vähemalt 25% soodsam. Laupäeval Tallinna Mööbliaidas.
3: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
4: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maante 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
5: Klapperja tuleb taas! Baltimaad esimene offroad festival 7.–9. augustini Lagujal. Eesti meistrivõistlused erinevates masinaklassides. Kontserdid ja palju muud põnevat. Toetavad Motoral, Europarts Autodet, Sannaline, Nõovald ja teised. Uuri lisaks klapperja.ee.
6: Ilmunud on ajakirja 60+, uus number huvitavate teemadega. Talle on pakutud peaministri tooli ning vabariigi presidendiks ja õiguskantsleriks saamist. Kes on advokaat Jüri Raidla? Kas kruviga hambad on vanema seas mõistlik valik? Ja kuidas suhtuda odavamatesse, Türgis paigaldatavatesse hambaimplantaatidesse? Kuidas küpsetada tervislikke pannkooke ja mis on hea pannkooki saladus? Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60+ on müügil kõigis suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60+, ajakiri elukogenud inimesele.
7: Ihuu, jalgratas Hawaii Expressist!
8: Lidlis on super nädalalõpus soodustused. Ainult nädalavahetusel. Seapraad 1 kilogramm, ainult 2,29. Keefir Hellus 1 kilogramm, ainult 1,09. Ja Kreeka pähklid 200 grammi, 2,45. Lidl, alati väärt.
9: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
10: Täistund Raadios Elmar.
11: Akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob koduaken.
12: Tere hommikust. Kell on 10. Kuku raadio uudiseid vahendab Rüti Tamann. USA senat võttis vastu laiaulatusliku sanktsioonipaketi, mis on suunatud Venemaa energiatulude vastu. Eelnõu liigub nüüd edasi esindajate kotta. Muuhulgas lubakse president Donald Trumpil kehtestada kuni 500%-sed tollimaksud Venemaa importile, sealhulgas gaasile ja naftale. Sanktsioonid võimaldaksid Trumpil kehtestada ka kuni 100%-sed tollimaksud kaupadele, mis pärinevad Venemaa nafta ja gaasi suurimatelt ostjatelt, sealhulgas sellistelt riikidelt nagu Hiina ja India.

0: Ukraina president Volodymyr Zelenski tänas USA senatit ulatusliku Venema vastaste sanktsioonide eelnõu vastuvõtmise eest. Ta ütles, et Lindsey Grahami seaduseelnõu vastuvõtmine aitab suurendada survet agressorile ja lõpetada hullumeelse sõja Ukraina iseseisvuse ja rahva vastu. Ka Euroopa komisjoni president Ursula von der Leyen tervitas eelnõu heaks kiitmist USA senatis, rõhutades vajadust suurendada survet Moskvale. Ta ütles, et USA ja Euroopa Liidu ühine tegevus võib Venemaalt sõjapidamiseks vajalikud ressursid ära võtta. Tallinna strateegiakeskus kuulutas välja hanke maksumusega 840 000 eurot, et leida partner, kes hakkab pakkuma turundus- ja teavitusteenust. Samas on keskuses tööl 21 inimest, kes sellega tegelevad. Digikommunikatsiooni sektoris 6 inimest, kes vastutavad linna veebikanalite ja sotsiaalmeedia haldamise eest, multimeedia sektoris töötab 5 inimest ja 8 inimest korraldavad meediasuhteid. Ligi miljoni euro eest oodatakse nüüd teenusepakkujalt muuhulgas digimeedia lahendusi, aga ka füüsilisi materjali nagu voldikud ja flyerid. Strateegiakeskuse digikommunikatsiooni valdkonna juht Joonas Paas selgitas ERR-ile, et hankega tellitavad teenused täiendavad keskuse kommunikatsiooni ja turundustööd. Ta lisas, et eri kampaaniad vajavad erinevaid oskusi ning tööde maht muutub, seetõttu ei ole mõistlik kõiki spetsialiste püsivalt linna koosseisus hoida. Politseinikud pidasid Mõisakülas kinni mehe, keda kahtlustatakse Mulgi abivallavanema Sten Maikel Udrase vastu suunatud vägivallas. 41-aastane mees saatis ähvarduskirju ja lubas Udrase ära tappa. Arvestades mehe ettearvamatut käitumist ja vajadust hoida ära võimalike kuritegusid, taotles prokuratuur tema vahistamist, kohus rahuldas taotluse ja võttis mehe esialgu 8 kuuks vahi alla. Viljandi menetlusgruppi eriasjade uurija Henrik Eber ütles Sakalale, et politsei suhtub kõikidesse ähvardustesse äärmiselt tõsiselt. Iga kord analüüsitakse hoolikalt, kas esineb reaalne oht, sest ähvardused ja sõim, mis on e-kirjas või sotsiaalmeedias, ei pruugi alati sinna jääda. Juhtunu uurimiseks algatati kriminaalmenetlus paragrafi järgi, mis käsitleb vägivalla kasutamist võimu esindaja vastu seoses tema ametikohustuste täitmisega. Venema korraldas öösel taaskord rünnaku Kiievile ja seda ümbritsevale piirkonnale. Hukkus 3 inimest, seal hulgas 1 laps. Mitu inimest sai vigastada. Rünnakus said kahjustada elamud, autod ja kõrvalhooned, päästemeeskonnad jätkavad tööd. Ukraina ründas aga öösel naftatöötlemistehaseid Samara oblastis ja Krasnodari krais. Tehastes süttisid tulekahjud, inimohvritest teateid ei ole. President Donald Trump taunib teravalt kohtuotsust, mis peatas Valge Maja pallisaali ehituse. Ta teatas, et see on riiklik häbiplekk ja ka kõrgeima taseme oht riiklikule julgeolekule, viidates maa-alusele punkrile ja muudele juurde ehitise turvaelementidele. USA Föderaalne apellatsioonikohus otsustas, et president Donald Trumpil tuleb peatada Valge Maja juurde kavandatud pallisaali maapealsed ehitustööd, sest riigipea ületas juurde ehitist tellides oma volitusi. Ehituse seiskamist nõudnud kohtunikud põhjendasid, et iga president on Valge Maja ja riigipea residentsi ajutine elanik, mitte omanik, ja see kas ehitada suur pallisaal või mitte on kongressi otsus.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
2: Ilmajuttu ka. Täna on meil vahelduva pilvisusega ilm. Mõnes pilvest võib sadada hoovihma, võib olla äikest ja võib sadada rahet. Õhtuks ajuhood hõrenevad, nii et õhtul saab grilli ja chilli teha. Aga tuul, see meile täna väga liiga ei tee, puhub edelast ja läänest 3-9 rannikoladel puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja äikese ajal võivad mõned puhangud natukene tugevamad olla. Õhu sooja, paras jagu, 17-23 kraadi.
3: Ning ilmajaam.ee andmetel on hetkel Tallinnas 15, Tartus ja Narvas ning ka Pärnus 18 ja Kuressaares juba 19 kraadi sooja.
1: Hiljem ärkajatele.
3: Tere-tere, ilusat laupäeva hommikut, head Raadio Elmar kuulajad! Kell on nüüd 10.05, endiselt on 8. august ja minuga on liitunud nüüd ka Henri Laumets, kes näeb väga ilus ja puhanud välja. Kuidas sulle täna selle ärkamisega ja tudumisega oli? Kas on silmad nüüd pärani lahti või oled nagu mina, kes just mõnda aega tagasi, kui ma läksin kööki uut kohvi endale tooma sisse?
2: Oi, mul on seda ka väda, hädasti vaja.
3: No, sa kohe saad seda teha, kui me hakkame kuulama muusikat, aga tead, mina ära siis ole nagu mina ja ära kõnni vastu seina, sest et kuulejad ei tea.
2: Vastu klaasseina või vastu lausa betoonseina?
3: Jaa, no, jaa, meil on juba... paljud seinad on nagu sellised klaasist ja ju siis ei olnud mu silmad ikka veel nii piisavalt ärkvel, et panin kohe põmdi vastu seina, no need.
2: No võt, juhtus sinuga täna hommikul sellised lood, aga teeme siis kohe kokkuvõtte, et me viimati nägime eelmine nädala vahetus siin ja siis me tegime sellist suurt suve pingot, et kes milliseid linnukesi on saanud suve tegevustega kirja ja no, et kus sa siis käinud oled lisaks vastu klaasseinu, et see nädal jõudsid sa midagi suvis teha, mina jõudsin kohe päris mitu punkti kirja saada.
3: Ja sellest me kindlasti saame meie esimeses rubriigis, mis on nädala kogemus, palju juttu teha ja tegelikult oli mul väga palju just nimelt positiivseid emotsiooni ja kogemusi küll. Ja tegin ka palju neid asju. Ma tean, et me lisasime sinna veel ühe punkti, mida ka kõik Elmari kuulajad võiksid kindlasti selle suvel teha.
2: Ja ma tegin selle ära ka, kas sa ka, jah?
3: Jaa, ikka. Siis varsti, või me juba reedame selle punkti või?
2: Teeme selle varsti, võtame oma ülisuvise nädala kokku ja räägime siis nendest kõikidest põnevatest asjadest ja äkki raadikuulajad tegid ka midagi säärast.
3: Ja kui nad tegid, siis nad saavad sellest kirjutada meile meie Facebooki lehel, kui nad otsivad üles pildi sinust ja minust ja jätavad sinna kommentaari, mida toredate nendega. Teiega siis on selle nädalal toimunud.
2: Ja eriti äge on see, et see kommentaar võib teile tuua veel auhindu juba homme hommikul, nii et tasub minna sinna ja siis panna ennast kirja. Aga meie mängime ja meenutame natukene siin möödunud aastaid, läheme tagasi ühe Eurovisiooni looga, mis meie tundi alustab ja siis natukene hoogsat muusikat ja siis olemegi tagasi oma hoogsate suvelugudega, nii et püsige Raadio Elmar lainel ja tuju tuleb hästi hea. Kell on 10:08 minutit, vähemalt Tartus küll, päike vaistab, ilus suveväev, ootab teid kõiki.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
2: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
3: Tähelepanu, tegemist on hasartmängureklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
4: Peale laata staadioni peole. Täna õhtul Antsla spordistaadionil Haukalaada staadionipidu 2026. Laval Nexus, Vanilla Ninja, Shannon, Marilyn, Hunt, Jam, Renate ja AG. Väravad avatakse kell 17. Piletid kohapealt või piletipank.ee.
5: Milwaukee Big Red Demo Tour. 11. augustil Tallinna Forelli Stokkeris, 12. Viljandi Stokkeris ja 13. Tartu Stokkeris. Igal pool 9-2. Tule testi tööriistu, kasuta eripakkumisi ja osale vägevas auhinnaloosis. Vaata stokker.ee.
6: August on Juhani puukooli sünnipäevakuu. Tähista koos meiega suurt hinnalõikust. Uued taimepakkumised igal nädalal. Hinnad pügatud kuni 40%. Ka e-poes. juhanipuukool.ee.
7: Vau! Nii värske ja nii hea hinnaga! See on seda väärt! Alates neljapäevast nektariin 1 kilogramm, ainult 1,79. Maisibroiler 1 kilogramm, 3,99. Ja Atlandi lõhefilee 150 grammi, 2,89. Lidl, alati väärt!
8: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%.
9: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekora.
10: Penu veebiapteegis on ilunädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem penu.ee.
11: Tahtsin liigutada, vajuda selle kuumuse sisse, kasutada tema keha enda ellu äratamiseks.
12: Jätka Lucy Scory uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
13: Koopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Rakvere mini lihapallid 1 kilogramm Koopi kaardiga vaid 7,49 ja Tere kohuke 5x40 grammi vaid 1,79. Koop. Eesti meeldivaim toidupood 2026.
14: Hiljem ärkajatele.
15: Tere ilusat laupäeva hommikupoolikud, head Elmari kuulajad! Täpne kell on 10:23 ning oho, kui tore linnulaul meil taustaks kõlab. Ja aitäh, et saakne lahti tegid, sest tõepoolest siin Tartus vähemalt on veel imeline ilm väljas. Päike sirab, tuult ei ole. Ma ei tea, kust need äikese ja rahetormid täna tulemas on.
16: Hetkel ta siis Pärnumaal.
15: Aha, juba möllab Pärnumaal.
16: Ja Pärnumaal, isegi Raplamaal näitab, et on vihmamärk.
15: Isver Pärnakad , saatke meile pilte , kas , millised , kui suured need raheterad siis on , mis meil oodata on nagu , kas tuleks autogaraaži ära ajada või , no ühesõnaga loodame , et see ikkagi meieni niivõrd palju ei jõua . aga me oleme jõudnud nüüd rubriiki , kus me räägime sellest , mida toredat meiega sel nädalal toimunud on . Henri , soovid sa alustada , ma tean , et sa oled väga tegus olnud sel nädalal .
16: oi , ja kuidas veel , ütleme niimoodi , et esmaspäeval ma läksin päeval kodust ära ja alles noh , võib öelda , et täna öösel jõudsin tagasi koju ja ei , ma ei käinud reisil .
15: no nii , sa kodutu .
16: Käisin suve mööda Eestimaad nautimas ja jõudsin igale poole . Käisin Saaremaal , oli mitu päeva Saaremaal , olin Tallinnas , jõudsin Laulasmaale , jõudsin Isver , mis maakond seal siis on nüüd , Paidemaal või jah , Paidemaal .
15: Järvamaa .
16: kus see on ?
15: Järvamaa , ma pakun , et Paide on Järvamaa . Paide üldsegi on ju Eestimaa süda .
16: mul oli praegu ilmateenistus.ee lehekülg lahti , eks ole , ja siin on nagu need maakonna need kaardid ja siis on nagu maakonnakeskused ainult ära märgitud
15: ja
16: mina veel vaatan , näha , et nad see keskmine maakond , et seal , kus mina eile teatris käisin , et Paidemaa , okei okay, , kui see on Paidemaa , kus see Järvamaa siis on ?
15: minu teada veel Paidemaad tekitatud ei ole , aga võib-olla tulevikus .
16: no praegu oli selline lühis , ma mõtlesin , et okei okay, , et kui Paidemaa seal on ja siis ma ei näe , vaatan , et järgmine on jah , Jõgeva , Tartu , Viljandi , kõik on nagu nii loogiline , Raplamaa teisel pool Paidemaad , et aga kus kohas see Järvamaa siis on ? no ikka päris hull seis oli . ühesõnaga , mis ma siis tegin ? kõigepealt võtame ette selle , et me tegime eelmine nädalavahetus siin üheskoos seda suvepingot ja seal oli päris mitu punkti , ehk siis suvised tegevused , et kui sa neid asju teed , siis sa tunned , et sa oled suve elanud , ühesõnaga nagu suve nautinud . sa kasutasid täna ühte mingit head sõna seal enne lõvide horoskoopi , mingi suve peame selle üles otsima . ühesõnaga , et seda suvetunnet kätte saada , tuleb teha just suviseid tegusid , mitte jääda lootma selle peale , et kogu aeg oleks rannailm ja päevitad pruuniks ja noh , see on ka üks tegevus võib-olla . aga mis meil siis tegemata oli . Täna tuleb meil mõlemal üks punkt loodetavasti juurde hauka laadaga , ehk siis punkt , et oleme käinud laadal . Selle eest me eelmine nädal punkti ei saanud , nii et seda ma loodan täna teha . aga mida ma siis jõudsin teha ? Üks punktidest oli päikese tõusu või loojangu vaatamine . sinul oli selle eest punkt olemas , minul mitte . iga päev küll päike loojub , aga ma polnud kunagi keskendunud sellele kusagil metsa sees , et vaata nüüd päike loojub . ühesõnaga sai kohe spetsiaalselt sõidetud Tallinnas siis sõpradega Laulasmaa randa ja vaatasime seal Laulasmaa rannas päikese loojangut . väga ilus oli .
15: Imeline .
16: nii et sain selle eest punkti . Siis on mul punkt kirjas ka suvelavastuse eest . Käisin suvelavastust vaatamas eile siis Järvamaal , seesama , millest ma siin enne juba Paidemaa tegin , ja käisin sellises toredas kohas nagu Piibe teater ja Piibe teatril oli selline viimast korda sel aastal selline üliäge lavastus nagu Luba mul kuulata ja ma arvan , et see oli minu elu üks süngemaid lavastusi .
15: oi !
16: Aga väga-väga liigutav . Elina Reinold oli seal peaosas ja ühesõnaga tema siis nagu jutustas oma tütrele , tegevus toimus laulva revolutsiooni ja Eesti taasiseseisvumise ajal , jutustas lugusid ja ka samas ise mõtles neid lugusid omaette seal nagu , rääkis siis seal tõesti sündinud lugusid sellest , kuidas ütleme , et koledad sündmused aset leidsid teise maailmasõja ajal ja kuidas neid küüditati siis Gulagi laagrisse . väga sünge selline , ma arvan , et publikus oli päris palju neid inimesi , kes nutsid , sest see oli ikkagi väga selline tõsine ja kurb lavastus . et vahelduseks kõikidele nendele komöödia suvelavastustele , see oli nagu midagi täiesti teisest puust , väga liigutav , väga hea . kui järgmine aasta peaks jälle tulema , soovitan kindlasti minna , eelkõige vanematel inimestel , kellel võib-olla näiteks mingit äratundmist või on kuulnud enda sugulastelt neid lugusid , et väga-väga-väga hea lavastus oli . et Arlet Palmiste seda tegi , tema oli nii-ütelda selle asja käpamees seal , kõik oli väga hästi õnnestunud ja mis peamine , seal kõlas hästi palju muusikat , seal oli nii-ütelda päris lauljad , päris pillimehed ja nad esitasid Siberi eestlaste laule .
15: Mm-hmm. No kindlasti ja väga õpetlik ja said palju, palju teada, mida veel ei teadnud no, laulaste revolutsioonist.
16: Ja või noh, rohkem sellest pimedamast ajast, tõlda, Nõukogude Liidu algus ja kõik see aeg. Aga ühesõnaga, mida me koos tegime, selles mm-hmm. saime koos punkti kirja, me koos ei teinud seda, aga mõtlesime eel nädal sinna suvetegevuste juurde, et tuleb käia ujumas Raba järves, sest see on ju vaata nii siidine, tead, selline nagu spa kogemus.
15: Ui,
16: ja käisin Saaremaal. Koigi rabas Raba järves ujumas, nii et sain selle linnukese ka kirja. Nii et kolm linnukest kirjas sellest nädalast loodetavasti tuleb täna laat ka, siis on neljas. Pühajärvele peaks jõudma vesirattaga midagi sõitma, tuleb veel. Ja saunast vette tuleks hüpata, siis on vist aja petangi või mölkid või sellist asja mängida, siis on kõik tegevused tehtud.
15: No täna on rahvusvaheline bowlingu päev, nii et võib ka seda teha, eks?
16: Kus on nii laias, eks?
15: Aga suvi võrdub Saaremaa ja suvi mm-hmm. võrdub ka Setomaa, ja kõik need S-tähega kohad. Mis meil veel on Eestis? Suure Jaani, Suisleppa, kus tasuks veel ära käia?
16: S-tähega kohad, jah. See on mm-hmm. nagu mingi ussisõnade.
15: See on
16: mingi...
15: selline väljakutse väike. Aga kui sina käisid ühel pool Eestist, ehk siis Saaremaal seiklemas, siis mina käisin hoopis Setomaal seiklemas. Ja no see Meenikunna raba on küll seal Setomaa ja ta on rohkem ikkagi Põlvamaa siiski, aga käisin ka mina Raba järves nii-öelda ujumas. Tegin seda siis Põlvamaal. See on üks mu lemmik kohti, kus jalutamas käia. Mm-hmm. Et selles mõttes jah, selle, ma vist sain ainult siis selle punkti kirja. Ma pean ka pärast üle vaatama, aga täna saab ka see spetsiaalselt laadale sõidupunkt, eks ju, mm-hmm. hauka laada näol teostatud. Aga jah, nagu ütlesin mina, siis kui sina läksid esmaspäeva hommikul ka kodust ära ja jõudsid alles eile õhtul tagasi, siis tegelikult ma võin seda sama öelda, sest mina läksin juba pühapäeval peale seda raadiovahetust. Ma läksin sõitsin Tartust välja ja sõitsin tagasi Tartusse eile õhtul täpselt samamoodi. Ja oh, imet, vaatan, Tartu linn on ka vahepeal laienenud, sest et ja päriselt ka raadil, ma sõitsin sinna raadi poole ja seal juba mingisugused kuubikud jälle püstitatud. No sinna tuleb eks ju suure ehituspood ja veel toidupood ja siis vaatasin, juba veel olid mingisugused majad ja juba kopad jälle kaevavad seal, et ma ütlen, kui see Tartu linn ei saa mitte kunagi
16: ei
15: valmis.
16: Saa, ei saa, mul seal ihaste lähetel nurga peal pannakse ka mingid kuubikud püsti, mis sinna tuleb, ei tea, pole isegi silti üles pandud, et tuleb sinna siis mingi toidupood või logistikakeskus, no aru ei saa, aga no midagi seal kerkib.
15: No ma arvan, et lasteaed. No see selleks. Aga oota, kus ma siis oma juttu käin?
16: Et sinu suve tegemised.
15: Jaa, et no kui ma ütlen, pühapäeval ma seitsin siit Tartu linnast küll täiesti minema, seitsin mm-hmm. ära maale, mm-hmm. aga hoopis esmaspäeva hommikul pakkisin siis ise enda koos oma kalli võsukesega kokku ja sõitsimegi sinna, no mitte nii kaugele meilt küll, aga sõitsime Setomaale ja seiklesime seal kolm päeva ringi ja võibolla, noh, seal oli, tead, üldse, no, see nädal, mm-hmm. see suvi, need ilmad, mis sel nädalal olid, no, loodame, et see kõik jätkub
16: ja.
15: Veel.
16: Jätkub. Ma garanteerin sulle seda. Ma võin sulle garantiikirja anda.
15: On nii, jah. Mm-hmm. Aga võibolla ma tooksin sellest kogemusest, noh, me tegime nii palju toredat, me jõuame veel hommiku jooksul sinna rääkida. Aga võibolla ma toon välja selle rabaga seoses ühe seikluse. Kas sa tead, mis on üks selline koht Setomaal, mis tegelikult see on juba täiesti eraldi vaatamisväärsus. Kui sa oled Setomaale, siis sa käid sellest kohast kindlasti läbi. Oskad sa pakkuda? Sealt saab siis endale osta nii-öelda väga vajaliku asja, mis on niiku seda eluks vajalik asi.
16: Konkreetne asi.
15: Jaa, konkreetne asi. Seal on, elab üks konkreetne inimene, kes ise neid asju valmistab ja see on selline ikkagi eluks vajalik asi.
16: Toho, mul tuleb sellistest shoppamiskohtadest kohe meelde. Värska külje all on see Seto Tsäimaja, kus müüakse ka muide väga huvitavaid asju. Mina olen seal kunagi osnud mingisugust kadaka võrse siirupit, väga hea oli.
15: No aga see ei ole ju eluks vajalik, aga on üks asi, mis on küll eluks vajalik asi. Neid valmistab üks ainukene meessooste meister meil Eestis. Tema nimi on Silver.
16: Silver Sepp või?
15: ei , Silver Sepp minu teada elab küll siin Tartumaal või mitte Tartus .
16: Või Viljandimaale sinnapoole või kuskile . Ei , mina ei tunne Setomaalt ühtegi Silverit , et ei tea , millega see noormees silma paistab . või väärikas mees , ei tea isegi seda mitte .
15: okei , hästi , ma lõpetan subiinad . Ma tõin sulle sealt ka ühe meene . Ja ma viin siis nüüd kokku selle jutu Setomaast ja Setomaa kohtadest , kus käia ja ka rabast . Sest et loomulikult käisin ma ära Vana-Jüri seebipoes .
16: Seebipoes , kas see nüüd vihje , et ma peaks nüüd pesema minema või
15: ? absoluutselt mitte , lihtsalt ma ütlesin sulle , et see on eluks vajalik asi , mida seal tehakse ja seda saab ainult sealt Vana-Jüri ja seebipoest ja ma tõin sulle ka kaasa muidugi .
16: Mille , nagu kas seal mingi lõhn ka sees või ?
15: Ja ma pean ütlema , et Silver ise ütles , et see on hitt-toode .
16: See
15: on minu lemmik , vaieldamatu lemmik . No sa võid lugeda neid koostisosasid seal .
16: Nii , rabaseebi sees on kookosrasv , palmirasv , seavõi , kakaovõi , oliiviõli , rabavesi , turvas , Värska järve muda ja purustatud jõhvika seemned . Kuule , kõlab väga autentselt .
15: no ma räägin .
16: issand , kuule , paneme muusika peale , ma lähen kohe pesema . Lähen kohe vannituppa . võtame siis juba midagi 90-ndatest , ma tean , et me oleme selle ajastu inimesed .
15: Aa jee.
16: No paneme siis Best Before'i peale . Kell on 10:34 kõigile Raadio Elmar kuulajatele mõnusat laupäeva hommikupoolikut ja kindlasti häid lugusid ja jutuajamisi tuleb meil veel ja veel .

0: ja aken, siis Plastost. Kvaliteetsed aknad, uksed ja lükanduksed igale kodule ühest kohast. Avasta Plasto lai tootevalik ning külasta meie esindusi üle Eesti või vaata lähemalt plasto.ee. Plasto. Aknad põlvest põlve.
1: Langetame puu- ja juurviljade hindu. Alates 3. augustist kobardomat 1 kilogramm, nüüd ainult 1,49. Keedetud punane peet 500 grammises pakendis 79 senti. Ja arbuus väheste seemnetega 1 kilogramm 99 senti. Lill alati väärt.
2: Euronixi kauplus Lõunakeskuses on uues kuues. Avamise puhul ootavad sind suurepärased avamispakkumised ainult 7. 9. augustini. Tule avasta uuenenud kauplus ja leia oma lemmiktehnika. Kohtume 7. augustil kell 12 uuenenud Lõunakeskuse Euronixis.
3: Alma kohukesed, vali kolm tükki ja maksad vaid 1 euro. Ja Vanilla Ninja pulgajäätised, vali 2 ja maksad vaid 1 euro ja 30 senti. Maxima, aitäh, et oled meiega.
4: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
5: Bon Aldar.
4: Kuidas?
5: Bon Aldar.
4: Jah?
5: Ja Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalco.ee lehele või külasta lähimat Cityalco või Superalco kauplust juba täna. Bon Aldar!
6: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat, õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
7: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
8: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
9: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
8: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee
10: 18. Valga Militaarajaloo Festival. 14. ja 15. augustil Valgas. Kavas konverents ja Valga sõjamuuseumi aastaraamatu esitlus. Toimuvad näidislahingud, vanavara laat ning kaitseväe ja jõustruktuuride esitlused. Esinevad Justament ja Terminaator. Lisainfo Facebookist ja isamaalinemuuseum.ee.
11: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on Office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakkumisi.
12: Hiljem ärkajatele.
13: Tere ilusat laupäeva, ilusat 8. augusti hommikupoolikud, head Raadio Elmar kuulajad. Täpne kell on nüüd 10:45 minutit. Kaisa ja Henri on endiselt stuudios ja sukeldume nüüd faktide maailma. Midagi, võib-olla mõni huvitav uus teadmine, mis ka teil on põnev kuulda.
14: Ma arvan, et sul on kohe kindlasti see selline huvitav fakt, mida sa nüüd teada saad läbi pika mõtisklemise, raalimise ja kaalumise. Sellepärast, et tegemist on väga sulle lähedase teemaga, millega sa olidki see nädal tegelikult üsna tihedalt siin seotud ka. Ja kuna sa tõid mulle ikkagi Setomaal sellise toreda asja nagu rabaseebi, siis mina viin sind Setomaale tagasi. Tuleb fakt
13: väga
14: Setoma
13: tore.
14: Kohta.
13: Ma ei olegi sealt veel nii-öelda nagu oma mõttesel välja tulnud.
14: No nüüd ma kuulan, kujutan ette, kuidas kõik setud on praegu seal raadiot ees. No eriti tähelepanelikult kuulemas, et kas nemad ka ikkagi teavad seda fakti. Ja kui sa oled ikkagi kas või veerand kohaga setu, no siis sa kindlasti tead. Aga noh, eks sa siis vaatavad, kas mul on õigus. On küll, peab olema. Ühesõnaga, sa tead, et Setomaal on üks selline väga tähtis päev, nagu Seto kuningriigi päev.
13: Nii on. Ja see on alati vist 1. augustil, kui ma ei eksi.
14: ja see polegi isegi minu fakti küsimus, vaid ma jõuan selle tähtsa detailini, aga ühesõnaga, mis seal tehakse?
13: Seal valitakse uus ülemsootska, ehk siis nende jumala Pekko maapealne siis asemik. Sa teed
14: juba päris hästi, aga see pole ka veel fakt. Nüüd jõuame selle valimisprotsessini, mis sa arvad, kuidas see käib? Kas see käib näiteks hääletussedelitega? Kas see käib nagu koolis, kes tõstab käe? Või selleks on mingi kolmas viis?
13: Või käib see hoopis kuidagi nööri mööda? Jaa, ma tegelikult tean küll.
14: Või käib see jalgadega?
13: Jalgadega? Mm-hmm. Seda ma pole kuulnud. Ma tean küll seda, et need kandidaadid, mida siis üldjuhul vist on kaks, kes sinna sõelale jäävad,
14: nii.
13: Nemad peavad seisma sinna mingi pakku peale.
14: Nii.
13: Ja siis... tõmmatakse sellised pikad nöörid nii-öelda publiku alale ja siis inimesed kõik, et noh, kumma siis poolt nii-öelda hääletad, keda sa taha tulek uueks ülemsootskaks, siis võtavad sellest nöörist kinni ja milline siis on nagu pikem nii-öelda saba või kelle pool on see rohkem inimesi, siis niimoodi
14: Kuule, sa oled tegelikult päris õigel teel. Hääletus käib selles mõttes jalgadega, et sa pead noh, ikkagi jalutama selle vähemalt selle nöörini, eks ole. Et siin on tegelikult, ma ei tea, kas see nöör on nüüd kogu aeg neil kasutusel olnud, aga on ka nii olnud, kus siis või vähemalt internetikene reeda või ka ma ise pole ju hääletamas käinud, mina ei ole seto, et võetakse ka kandidaadi taha ritta ja millise kandidaadi taha siis kõige pikem rida moodustub, siis see ongi võitja. Aga kui on ka see nöör kasutusele tulnud, et võibolla sinna ritta võtmine ei olnud kõige mugavam, et see nöör on lihtsam, siis noh, idee on ikkagi selles, et sa pead selle nöörini jõudma ja kõndima, eks ole, või sellesse ulatuda kinni võtta, et siis on nagu hääletus jalgadega. Et noh, et sa pead sinna maani jõudma, et sa võtad ju ritta ennast, sa paned kuidagi paika ennast. Aha, nii et kuule, ma annan sul ikkagi punkti, sellepärast, et uskumatult palju sa ikkagi teadsid sellest. Et mina küll näiteks ei tea, no kuidas sa nüüd nii teadlik oled? Kas sul on silmarõõm setoo olnud kunagi või oled sa ise proovinud setoks hakata, et vaata, mõni tahab moe pärast hakata emoks või rockariks või hipiks. Nii et sina tasid omal ajal äkki, kui sul puberteed peal olid, sina tasid hoopiski setoks hakata.
13: Vaata endale teadaolevalt, mul küll seal seto maali juuri pole... Küll aga on need juured mulle sügaval mulgimaal, nii et ma olen ikka täitsa mulkide mulk, kui nii võtta. Aga päris tore oleks ja mulle meeldib seal seda ma lihtsalt käia.
14: Selge, hästi. Lepin selle vastusega.
13: Aga tegelikult me ei teadnud üksteise faktidest selles mõttes, et see, et sina võtad Setoma fakti, siis mul on ka Setoma fakt. Rääkinud sellest.
14: Ei.
13: Küll. Aga vastuseks sinu küsimusele, ma tean, sest et eelmisel nädalal ju see kuningriigi päev toimus ja siis ma lugesin siin ka raadiokuulajatele, rääkisin sellest ülemsootska valimisest.
14: No vot.
13: Aga noh, nagu ma juba mainisin, siis käisin ka Setomaal sel nädalal ringi, risti, põiki, igat pidi, alt pealt sõitsin läbi, käisin seenemetsas loomulikult. Aga kas sa tead, et on üks asi, mida setod teevad, mida mitte keegi teine siis nii-öelda, noh, ma ei tea, mulgid ei tee seda või ma ei tea, võrokad ei tee seda või ükskõik kus mujal Eestima pinnalt elate, siis nemad selliste asja nad küll ei korralda nii-öelda.
14: Hansad, nad ei tee hansarituaali hommikul hambapesu ajal.
13: et nagu hambaid pestakse hansaga.
14: Jah, kohe kõik bakterid minema.
13: Hansad ma sel korral ei proovinud küll, aga ei see pole õige vastus. Hansa pole õige vastus.
14: Ei ole alkoholi.
13: On üks nende kultuurile omane asi, nad teevad.
14: Kas see läheb suhu? Parem või hiljem?
13: Jaa, see on selles mõttes, sa oled õigel järjel, et see on nagu söömisega seotud.
14: Söömisega seotud, aga mitte otseselt söögi ka, et see ei ole kindel toiduaine, vaid see on võibolla mingi kultuuriline protsess.
13: Jah, just.
14: Nad käivad surnuaias söömas, kui on see ka see mingi seto päev neil, et siis nad lähevad, see on traditsioon, jaa, käivad haua peal söömas.
13: ja täpselt nii ongi on. Ja ma seda mõtlesingi, sa oled ka Setamaast väga teadlik. Just nimelt see.
14: Olen sattunud sinna.
13: Oled käinud siis surnuaial söömas või?
14: Ei ole mitte kunagi.
13: No ja, sest sul ei ole ka Seto juuri, eks ole?
14: Ei ole, absoluutselt juures
13: puuduvad. Aga kiriku pühadel kogunevad pered kalmistutele ja katavad laua otse esivanemate haudadele. Seda nad tõesti teevad.
14: No ja tead, ma arvan, et nad võtab seda hansad ka ikka seal samas surnuaias.
13: Oh, kindlasti. Mm-hmm. Ma käisin ka selle jumala kuju juures, mis on neil eksjuse Jumala mägi seal, Setomaal on olemas on ju. Ja kuna just oli jah, see sootska valimine ka olnud, siis selle Jumala kuju juures oli ka nii huvitavalt, vaata sinna tuuakse ande. No seal oli kõike.
14: Mis väre?
13: Ja seal ma ei tea, mis iganes keedu munadest kuni hansa pudelini ja kõik, mis sinna vahele jäävad, oli sinne ka jumalatele.
14: Hansa on ikka tegelikult päris suur selline kultuuriline osa selles noh, seto kultuuris, et see on nagu, no, ma ei tahaks öelda, et A ja O, nad on loomulikult kõik väga toredad ja tervislikud inimesed, aga noh, et kui me jõuame jälle sinna surnu ja pühani tagasi, ja, et... Mõista, miks Setomaal ühelgi haual umbrohi ei kasva?
13: Sest nad käivad seal söömas.
14: Sellepärast, et hansat on ka sinna pandud. Võtame ühe sellise...
13: Lähme palju rõõmsemate teemadega edasi.
14: Muusika juurde jälle. Kell on 10.53 kõigile raadiokuulajatele. Ilusat hommiku algust ja jätkame kohe.

0: kuule, sa rooli saad istuda.
1: Mis sul siis juhtus?
0: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
1: Oi, Opinbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
0: Oota, aga kust sina selle said?
1: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist. Alkomeeter.com.
2: Kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stokkeris. Tule kauplusesse või telli kodulehelt stokker.ee.
3: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat, õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
4: Peale laata staadioni peole. Täna õhtul Antsla spordistaadionil Haukalaada staadioni pidu 2026. Laval Nexus, Vanilla Ninja, Shannon, Marilyn, Hunt, Jam, Renate ja AG. Väravad avatakse kell 17. Piletid koha pealt või piletipank.ee.
5: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sunoreki salongid ootavad sind.
6: Maximas on 420 ja 5 pluss odavad koolikaupa. Populaarne Herlitz Ultralight koolikott aitäh kaardiga ostes hinnaks vaid 59,99 ja Herlitz Final aitäh kaard toob hinnavõidu. Maksad vaid 5,99. Maxima.
7: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal. 12. augustil Naised köögis. 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi. 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert.
8: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
9: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
10: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
11: Värske lisaaineteta. Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
12: Värske lisaaineteta.
13: Värske.
12: Ilma lisaaineteta.
13: Väga hea.
11: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis. Sea hakkliha 400 grammi 1,89. Rohkem infot lidl.ee. Lidl. Alati väärt.
14: Jalgratas Hawaii Expressist.
15: Täistund Raadios Elmar.
16: Akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob koduaken.
17: Tervist, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rütti Idaman. Õiguskantsler Ülle Madise kinnitas, et ei taotle ühtegi uut töökohta ega ole end presidendi kandidaadiks pakkunud. Samas märkis Madise, et kui riigikogu liikmed peaksid saavutama erakondade ülese toetuse ja teema ametlikult tõstatama, kaalub ta nõusolekut väga tõsiselt, vahendab RR. Õiguskantsleri sõnul pole riigikogu liikmetemalt kandidaadina ülesseadmiseks nõusolekut küsinud. Ülle Madise sõnul on ta kõikide teemast sõltumata tehtud avalduste peale vastanud, et õiguskantsler ei seo ega saa end siduda ühegi erakonna, koalitsiooni ega opositsiooniga. Tallinna strateegiakeskus kuulutas välja hanke maksumusega 840 000 eurot, et leida partner, kes hakkab pakkuma turundus- ja teavitusteenust. Samas on keskuses tööl 21 inimest, kes sellega tegelevad. Digikommunikatsiooni sektoris 6 inimest, kes vastutavad linna veebikanalite ja sotsiaalmeedia haldamise eest, multimeediasektoris töötab 5 inimest ja 8 inimest korraldavad keskuse meediasuhteid. Ligi miljoni euro eest oodat

0: Tahakse nüüd teenusepakkujalt muuhulgas digimeedia lahendusi, aga ka füüsilisi materjale nagu voldikud ja flyerid. Strateegiakeskuse digikommunikatsiooni valdkonna juht Joonas Paas selgitas ERR-ile, et eri kampaaniad vajavad erinevaid oskusi ning tööde maht muutub, seetõttu ei ole mõistlik kõiki spetsialiste püsivalt linna koosseisus hoida. Politseinikud pidasid Mõisakülas kinni mehe, keda kahtlustatakse Mulgi abivallavanema Sten Maikel Udrase vastu suunatud vägivallas. 41-aastane mees saatis ähvarduskirju ja lubas Udrase ära tappa. Arvestades mehe ettearvamatut käitumist ja vajadust hoida ära võimalike kuritegusid, taotles prokuratuur tema vahistamist. Kohus rahuldas taotluse ja võttis mehe esialgu 8 kuuks vahi alla. Viljandi menetlusgruppi eriasjade uurija Hendrik Eber ütles Sakallale, et politsei suhtub kõikidesse ähvardustesse äärmiselt tõsiselt. Iga kord analüüsitakse hoolikalt, kas esineb reaalne oht, sest ähvardused ja sõim, mis on e-kirjas või sotsiaalmeedias, ei pruugi alati sinna jääda. Juhtun uurimiseks algatati kriminaalmenetlus, paragrahvi järgi, mis käsitleb vägivalla kasutamist võimu esindaja vastu seoses tema ametikohustuste täitmisega. USA senat võttis vastu laiaulatusliku sanktsioonipaketi, mis on suunatud Venema energiatulude vastu. Eelnõu liigub nüüd edasi esindajate kotta. Muuhulgas lubakse president Donald Trumpil kehtestada kuni 500%-sed tollimaksud Venema impordile, sealhulgas gaasile ja naftale. Sanktsioonid võimaldaksid Trumpil kehtestada ka kuni 100%-sed tollimaksud kaupadele, mis pärinevad Venema nafta ja gaasi suurimatelt ostjatelt, sealhulgas sellistelt riikidelt nagu Hiina ja India. Ukraina president Volodymyr Zelenski tänas USA senatit ulatusliku Venema vastaste sanktsioonide eelnõu vastuvõtmise eest. Ta ütles, et Lindsey Grahami seaduseelnõu vastuvõtmine aitab suurendada survet agressorile ja lõpetada hullumeelse sõja Ukraina iseseisvuse ja rahva vastu. Ka Euroopa komisjoni president Ursula von der Leyen tervitas eelnõu heaks kiitmist USA senatis, rõhutades vajadust suurendada survet Moskvale. President Donald Trump taunib teravalt kohtuotsust, mis peatas Valge Maja pallisaali ehituse. Ta teatas, et see on riiklik häbiplekk ja ka kõrgeima taseme oht julgeolekule, viidates maa-alusele punkrile ja muudele juurde ehitise turvaelementidele. USA Föderaalne appellatsioonikohus otsustas, et president Donald Trumpil tuleb peatada Valge Maja juurde kavandatud pallisaali maapealsed ehitustööd, sest riigipea ületas juurde ehitist tellides oma volitusi. Ehituse seiskamist nõudnud kohtunikud põhjendasid, et iga president on Valge Maja ja riigipea residentsi ajutine elanik, mitte omanik, ja see, kas ehitada pallisaal või mitte, on kongressi otsus.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
2: Ilma juttu ka. Täna on meil vahelduva pilvisusega ilm. Võib sadada hoovihma, võib olla kaikest, võib sadada ka rahet. Ja õhtuks ajuhood hõrenevad. See on asja positiivne pool. Tuul ka, meil väga hull ei ole. Puhub edelast elänest 3-9 rannikoladel puhangut kuni 12 meetris sekundis. Äikes ajal ulatuvad ka veidi tugevamaks need puhangud minna. Aga õhu sooja täna 17-23 kraadi.
3: Ja hetkel on õhusooja ilmajaam.ee andmetel nõnda, et Pärnus 15, Tallinnas, Narvas 18, Tartus 19 ning Kuressaares 20 kraadi sooja.
1: Hiljem ärkajatele.
3: Tere ilusat laupäeva kõigile hiljemärkajatele, kes alles nüüd raadio lahti keerasid nii öelda, siis teadke, et kell on 11.05, raadio, mida kuulete, on ikka Elmar ja teiega koos sisustavad seda päeva Kaisa ja Henri.
2: ja Kaisa Areng otses Setomaal tulnud sellel nädalal siia Raadio Elmar stuudiosse ja toonud endaga kaasa igasuguseid huvitavaid Setomaa teadmisi, kombeid, isegi Setomaa rabaseepi tõi siia väga hästi lõhnav. Nii et noh, ma ütlen, et...
3: No mis puudu on? Mis
2: sa ajasid mul selle Seto isu nii suureks, et ma võibolla pean täna veel mõne Setoga siin raadiosuttu tegema.
3: Või see on hea mõte. Või lähed külastad ise näiteks mõnda seenemetsa seal Setomaal. Oled käinud see aasta juba seenel või?
2: Kui aus olla, ei ole, aga see eest ma olen käinud meeletult mustikal. Mul on sügav küll mustikaid täis.
3: Okei, see loeb. Vähemalt sa oled käinud metsas. Küll.
2: Ja mul on suur sügav küll. Mul ei ole see pisikene, see jäätise kapikene, eks ole. Et kui tead, talvel tuleb mustikaisu peale, et ta pudru peale mustikaid saad, eks ole, siis tule hommikupudrule minu juurde.
3: No jah, ootame siis, kui me talvel siin uuesti kohtume, siis mis sa nendest mustikatest mulle valmistad.
2: No lõpetage nüüd. Eks, aga selles tunnis, no kui meie siin oleme rääkinud oma ilusast elust, eks ole, et kui palju mida oleme näinud, teinud, käinud, siis tunni teises pooles võtame kokku ka, et mida raadiokuulajad on teinud, näinud, käinud ja andke meile sellest teada. Ikka Raadio Elmar Facebooki lehel leiate sealt Kaisast ja minust ühe pildi üles sinna alla kirjutagegi siis kommentaarin, et mis teiega sel nädalal head on olnud või mida te olete kuulnud või näinud ja kõikide kommenteerijate vahel homme hommikul loosime siis Kaisaga välja ühe toreda Raadio Elmar meene.
3: Ja me hetkel veel ei reeda, aga ma tean, et seal on lausa kaks asja. Ja.
2: No väga hea.
3: Kuule, aga mul on sulle üks küsimus. Kas sa, noh, sina, kes sa kõike juba elus proovinud ja teinud,
2: ei.
3: Kas sa langevarjuga oled hipparud?
2: Tead, kuskilt, kuidagi ma sain aru, tead, et see järgmise laulu pealkirja, et sa jõuad selleni, siis tead, omal ajal, ma mitte isegi ei kaalunud seda, sest ma nagu kardan kõrguste, olge mausad.
3: Sina kui lennunduse ekspert, eks ole, Henri Laumets.
2: siis lennuakadeemias, tead, meil isegi loeti sõnad peale. Et võite olla hulljulged noored, aga võt, mida ärge tehke, ärge minge langevarjuga hüppama. Ja mitte, et see oleks selles suhtes ohtlik, et langevarje ei avane ja sa võibolla või lendad elektriliinidesse, kui sa väga saamatu oled. Vaid pigem on see, et statistika näitab, et maandumised ikka päris paljudel ei lähe nii hästi, kui võib minna ja siis võib mõni luu murduda. Ja võt, noh, see on nagu see asi, et kui sa ikkagi ei taha suve karkudes mööda saata. Ma ei taha praegu antireklaami teha siin. Muidugi, igaüks ise teab, mida ta teeb, aga võt, see oli see, mida meile koolis räägiti. Et see oli kohe üks suur tähtis lennuki kapten
3: no,
2: meil.
3: No, tundub, et Stefan on seda teinud ja sellest ka kohe laulma hakkab. Ei ole ka mina seda teinud ja tegelikult ega ei plaani ka. Ma olen rohkem mööda maad kulgemist harrastan rohkem.
2: Mööda maad, ma mõtlesin sina kui naisterahvas, et sulle tuleks kohe mängida seda laula. Mööda poode.
3: Ja, mööda poode muidugi ka.
2: Aga võtame ette, Stefani loo lange varjuna ja oleme juba varsti tagasi siin meelelahutus uudisega.

0: õhus on värve.
1: Kes on see muru roheline järv, kel kärgedesse vesi
0: roosi? Õhus on naeratusi. Õhus on Eestit.

0: Kas sina valid jalad seid ainult välimuse järgi või ka selle järgi, et sinu jalad tunneksid end hästi terve päeva jooksul? Perkeman tervise jalatsid ühendavad endas nii stiili kui mugavuse. Leia endale sobivad jalatsid terviseabi kaupustest üle Eesti või külasta terviseabi.ee.
1: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Virsik Paraguayo, kilogramm 1,99 ja pabertooted Seeva kliendikaardiga kuni -40%. Telli rimi.ee.
2: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu piima. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
3: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
4: August on Juhani puukooli sünnipäevakuu. Tähista koos meiega suurt hinnalõikust. Uued taimepakkumised igal nädalal. Hinnad pügatud kuni 40%. Ka e-poes. juhanipuukool.ee.
5: Kuu hit Bauhofis. Estplast vahtplast EPS 120 alates 49,90. Bestor Eterniit katused alates 14,89. Mira ehitus ja viimistlussegud kuni -40%. Osta bauhof.ee.
6: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
7: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
8: Selveris on koolilaat. Tule laadale! Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
9: Seal the deal. Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta. Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
10: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
11: Postimehes polnud. Järelikult pole tõsi.
12: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
13: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
14: Ärka kaunis maa.
15: Hommikuid soojendab Ahja moodulahi.
16: Lidlis on super nädalalõpu soodustused ainult nädalavahetusel. Seapraad 1 kilogramm ainult 2,29. Keefir Hellus 1 kilogramm ainult 1,09. Ja Kreeka pähklid 200 grammi 2,45. Lidl, alati väärt.
17: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
18: Bon Aldar.
17: Kuidas?
18: Bon Aldar.
17: Jah?
18: Jaa, Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalco.ee lehele või külasta lähimat Cityalco või Superalco kauplust juba täna. Bon Aldar.
19: Hiljem ärkajatele.
7: Tere ilusat laupäeva, head Raadio Elmar kuulajad! 8. august kalendrist vastu vaatab. Täpne kell on 11:25 minutit. Kaisa Henri veel pisut. Ütleme 15 minutit. Oi, mis 15?
0: No, sa tahtsid kõige varakult ära saada. Ma saan aru, et haukalaat tõmbab siin nii kõvasti, aga no natuke oota veel. Vaata, sina saad siin kell 12 minema. Siis selleks ajaks, kui mina juon haukalaadale, ma juon sinna ju ikka õhtupool alles. Selleks ajaks on leti tühjaks ostetud, sellepärast, et no Kaisa on üle käinud kõikid oma krediitkaartidega ja jõulupreemiatega.
7: Kas leti tühjad sellest, et ma olen lihtsalt kõik tühjaks ostnud või leti tühjad, sest et see suur hiigelt torm sealt kohe üle käib, loodame küll mitte või vähemalt ta vaibub, eks ole. Me siin pidevalt jälgime, kus need tormituuled nii-öelda liiguvad. Aga me oleme jõudnud nüüd rubriiki, mis käsitleb siis nii-öelda meelelahutusuudist või kannab selliste pealkirja ja Tormituuled on ka muide üks nende lauludest.
0: Tormituuled, tormituuled,
7: mind ja taada aitavad.
0: Nii, oota, me hakkame siin.
7: Nii, et kui mina ütlen sulle Nexus,
0: torm, siis sina siis ütled sina mulle tuule.
7: Tegelikult ma mõtlesin, et kütame selle stuudio siin kuumaks, sest et no midagi pole teha, nii kuum on ikkagi see põhiline, aga tormituuled, mm.
0: On ju see.
7: Ja on, see on see. Ja siin siin on väga palju sõnu. See on natuke selline räppistiilis lugu ansamblilt Nexus. Tegelikult ju Helen Randmets käis ka meil siin stuudios. Tiiu ja Lauriga nad põnevat juttu siin tegid. Ja ma tean, et tuli juttu just sellest samast laulust Tormituuled, et Helenil nii-öelda siis on seal väga palju sõnu. Et,
0: on,
7: ja nad rääkisid sellest, et tal on üsna keeruline neid sõnu nagu meelde jätta.
0: Ma kujutin ette, kui nad seda laulu kas siis omal ajal esitasid kusagil lava peal või näiteks salvestasid.
7: Siia et maani siis, esitavad.
0: Et siis suu nurga selle laulu ajal vahutavad lihtsalt, sest see on tõeline keeletreening.
7: Aga tead, et nad kütavad ka täna seal Antslakandis ju rahva kuumaks. Ja. Sest et Ansambel Nexus ka haukalaadale üles täna astub. Ja mina käisin viimati, oli aasta, siis oli 2023, kui nad tähistasid oma nii-öelda 20. juubelit. Käisin ka Nexust kuulamas ja vaatamas ja mine sa tea, võib-olla ka täna väisan seda kontserti seal.
0: No tundub küll, et väised.
7: Aga tegelikult on artikkel, mille ma välja valisin siis Kroonikast. Ja Kroonika on teinud igavese pihja ja pika ja põhjaliku vestluse siin Helen Randmetsaga ja siin on palju juttu nii sellest, kuidas temast sai laulja. Mõtle, ta astus lavalaudadele, kui ta oli kõigest 16. Ja praeguseks on ta saanud meie vanuseks ja on lausa 4 lapse ema.
0: Meie vanuseks.
7: No,
0: kuule, see kõlas praegu kuidagi nii viis, et,
7: no,
0: et on saanud meie vanuseks. Ma tean, et sina ja mina me oleme ühe vanused. No,
7: oleme ühe väljalaskeaastaga.
0: Kui mina oleks Otepeal elanud, siis ma oleks tõenäoliselt klassiõde ja klassivend olnud või kui sina oleks Jüris elanud, oleks sama asi olnud.
7: Kui äge
0: aga, oleks. Aga praegu see kõlas küll nii viisi, nagu tead, siin oleks memme taadiklubi mikrofonide taga.
7: Absoluutselt mitte, küll aga ma tahtsin rääkida ajast, sest ajast ja aja kulgemisest tuleb ka siin artiklis juttu ja näiteks ütleb Helen, et tegelikult ma küsin sinu käest,
0: no
7: kas
0: nii
7: sul tekib vahepeal selline tunne, et aeg nagu just kui kaob käest, et ma tahaks veel nii palju teha, ma tahaks sinna jõuda, ma tahaks täna veel seda teha, homme ma pean kindlasti seda tegema, aga midagi pole teha, päevas on lihtsalt 24 tundi ja sa jõua kõikjale ja kõike teha.
0: Ja tead, see ei ole isegi võib-olla ühe päevaga, vaid see sama asi, miks ma olen see nädal nii aktiivne olnud, igale poole jõudnud, see eelmise nädala suvepingo, mida me siin tegime, pani mind kuidagi nagu tegelikult nagu teadvustas mulle, et august käib juba ja, ja kui sa tahad ikkagi veel mingisuguseid suve asju, sest terve suvi sa kogu aeg mõtled, jah, küll ma jõuan randa, küll ma jõuan sinna Pühajärve äärde, küll ma jõuan telkima, küll ma jõuan matkarajale, küll ma jõuan aia pidu teha, küll ma jõuan grillima, et kogu aeg sa nagu jõuad, aga tegelikult kui sa võtad ette, siis nädalad lähevad ja võib-olla see nädalavahetusel jõuad ainult tööle, eks ole, nädala sees, kui mina vaba olen, siis on teised tööl, mitte midagi nagu ei jõua. Tuleb lihtsalt kätte võtta ja hakata tegutsema. Et jah, ma tunnen pidevalt seda, et aeg lippab minema.
7: No minul on täpselt sama ja minu arust see kõik toimus nii kui selline number nagu 20 lõi ette. Ehk siis kui ma sain 20 aasta vanuseks, vaat sealt edasi hakkas lihtsalt minema niimoodi.
0: Aina kiirenevas tempos, eks?
7: Nii
0: et see on nagu rong, mis kiirendab, et millal, noh, ei teagi kui kiireks. Kui kiiresti see rong lõpuks läheb.
7: Aga sellelt rongilt ei tohi kindlasti maha astuda, paneme aga edasi.
0: Ja.
7: Aga ütleb siin ka Helen, et tal tekib ka aegalt selline ahastus, et aeg lendab nii ruttu. Aga ma, nagu ma juba mainisin, siis Helen on 4 lapse ema ja noh, ilmselgelt siis miks see Nexus on siin tuleb jälle kokku, siis nii-öelda lähevad lahku, aga päris lahku nad ei ole ju tegelikult kunagi läinud , et nad ikka jälle teevad oma comeback'e .
0: Jumal tänatud , et nad tülli pole omavahel läinud , onju , et alati on lihtne nagu taas kokku tulla , teha see comeback'i tuur ära , kõik autoritasud , head honoraritasud taskusse panna , siis minna jälle soojale maale puhkama ja kui hakkab see nuts otsa saama , siis jälle saaksime kokku , eks ole , et sõbrannad , kuulge , helistavad üksteist läbi seal ja kuule , sobib , lähme Hauka laadale , lähme Õllesummerile .
7: ja isegi Janne tuli , eks ju , Ameerikast tagasi , et siin üle Eestimaa jälle esineda , kõigile seda rõõmu pakkuda . aga mis veel , võib-olla see , et kui tal on vaba aega , siis ta leidis endale ühe hobi , noh , meie sinuga ka , eks ju , mida vanemaks sa saad , seda rohkem sa mõtled , et mida veel tahaks kõike teha ja siis sa leiad võib-olla , noh , nagu mina näiteks sellise matkamise teema avastasin või Eestimaa avastamise teema , et ma tahan ikka käia ja avastada , onju . aga Helen leidis hoopis sellise spordiala nagu padel . Padelit oled proovinud ?
0: Kusjuures ei ole mitte iialgi , mind on korduvalt kutsutud , mul on kodu lähedal üks padelikeskus olemas , aga vot ei tea , miski värk , vaata mina , noh , tema leidis padeli , eks ole , sina oled leidnud matkamise ja puu raidumise , eks ole . ja mina olen leidnud siis näiteks võib-olla selle maastikuehituse , eks ole , see on minu nagu viimaste aastate selline suurim hobi väljakutse nagu .
7: aga täna hommikul rääkisin kuulajatele sellisest võistlusest , mis toimub täna Tallinnas , ma teen väikse kõrvalepõike . kas sa tead , no padelit sa tead , tennist sa tead , sulgpalli sa tead , aga kas sa tead , mis asi on pickleball ? Pickleball , ingliskeelne
0: nagu...
7: nimetus on tal ka , on ka eestikeelset sellist mängu nime veel pole talle antud nii-öelda .
0: no mingi pallimäng on ?
7: on ja toimuvad need lausa meistrivõistlused Eestis , see on selline , tead , ta on kõigi nende vahepealne selline , aga mängitakse sellise plastmassist palliga , millel on augukesed sees , aga see oli väga huvitav .
0: küll mõtlevad igasuguseid asju ikka välja .
7: vaata , mul nüüd lähevad jutud kuskile ära , aga rääkides veel sellest Kroonika artiklist , siis küsitakse siin Helenilt küsimus , et kuhu tahaksid olla jõudnud 5 aasta pärast . ja Helen vastab , mingis mõttes on praegu kõige parem aeg enesetõestuseks , sest saan aru , et vanusega tulevad lihtsalt numbrid ja numbrid juurde . tahaksin pigem olla siin ja praegu ning minna samm-sammult oma plaanide ja tegemistega kaasa . vaata , siin on võib-olla nagu
0: selline poliitkorrektne vastus .
7: Nagu sellised ühes eas nagu olema , et et kuhu sina tahaksid 5 aasta pärast jõuda või? Jah .
0: Ma olen selliseid mõtteid mõlgutanud küll , no varasematest kordadest ja siis , kui ma nüüd võrdlen oma praegust elu näiteks sellega , millest ma võib-olla unistasin 5 aastat tagasi , siis võib uhkust ja rõõmu tunda , et olengi nagu selles kohas , millest ma unistasin . Et on , no näiteks kunagi ma tegin ju pendelrännet Tallinnas , käisin tööl ja siis ma unistasin sellest , et lõpeks see aja , närvide ja raha kulu kõik ära ja nii edasi , et siis need asjad said paika , eks ole . Millest nüüd unistada ? Tead , eks meil kõigil meeldib unistada , sul ka jah ?
7: no aga unistada tulebki ju väga suurelt , eks
0: ja
7: ole .
0: ei tulebki , et vaata , siis unistad suurelt , siis vähemalt õnnestub natukenegi . aga mulle meeldib võib-olla ka see mõttetera , et sa paned nagu enda jaoks võib-olla need unistused kirja või mingisugused eesmärgid või plaanid ja isegi kui sa tead , et sa mitte kunagi ei jõua nendeni , siis sa vähemalt nagu üritad nendeni jõuda , et sa teed iga aasta näiteks natukene selles suunas , sa proovid , noh , näiteks .
7: et mingid eesmärgid elus peaksid ikkagi olema , onju .
0: et keegi mõtleb , et ja 3 aasta pärast või järgmine suvi ma olen ideaalses rannavormis , onju . ja tegelikult , noh , näiteks keegi on andnud seda lubadust näiteks 10 aastat juba ja sa tead , et tegelikult sa ei jõua sinna , aga sa unistad ja siis , aga hakka selle nimel tööle . sa tead , et sa ei jõua sinna peibe vormi , ma ei räägi nüüd praegu ainult naistest , onju , naised , mehed , sa tead , et sa ei jõua , sa ei võta järgmiseks aastaks 30 kilo alla , no mõned üksikud võtavad , aga tegutse selle nimel ja äkki võtad hoopis 10 kilo alla , no asi seegi . Selles suhtes nagu osa unistusest sa täitsid . praegu rääkisime küll kaalu langetamisest , see võib ükskõik mis asi olla , raha teenimine , maakodu korda tegemine , et no unistad sellest , et maakodu on 2 aasta pärast valmis ja korras ja ma ei tea , vesi voolab , kõik asjad olemas . noh , võib-olla nagu raske unistus , võib-olla tuleb palju halbu asju vahepeal ette , et kuhu raha ära kulub . aga vähemalt sa oled selle nimel teinud , et näiteks , et uus vaip on sul seal maakodus maas , midagigi .
7: ma võtan selle rubriigi nüüd siin kokku, et siteerides Helenit, kui me ajast rääkisime, siis ütleb ta niimoodi, et aeg on defitsiit ja seda tuleb hoolikalt jagada. Väga oluline on, et oskaksime olla siin ja praegu päriselt kohal. Ja minu arust ongi põmm sellega kõik öeldud.
0: Väga hästi. Ja mina võtan kogu selle teema ka sellega kokku, et kui sa siin ütlesid, et Helen Randmets on jõudnud meie vanuse klassi,
7: no,
0: siis päästke noored hinged. Krete
7: ja minge kuulake Nexust ka.

0: Maximas on 420 ja 5 pluss odavat koolikaupa. Populaarne Herlitz Ultralight koolikott aitäh kaardiga ostes hinnaks vaid 59,99 ja Herlitz Pinal aitäh kaart toob hinnavõidu. Maksad vaid 5,99. Maxima.
1: See oli küll üks kerge lõuna.
2: Proovi meie 4,5 eurus teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
1: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
2: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
3: 18. Valga Militaarajaloo Festival. 14. ja 15. augustil Valgas. Kavas konverents ja Valga Sõjamuuseumi aastaraamatu esitlus. Toimuvad näidislahingud, vanavara laat ning kaitseväe ja jõustruktuuride esitlused. Esinevad Justament ja Terminaator. Lisainfo Facebookist ja isamaalinemuuseum.ee.
4: Peale laata staadioni peole. Täna õhtul Antsla spordistaadionil Haukalaada staadionipidu 2026. Laval Nexus, Vanilla Ninja, Shannon, Marilyn, Hunt, Jam, Renate ja AG. Väravad avatakse kell 17. Piletid koha pealt või piletipank.ee.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Vau, wow, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast nektariin 1 kilogramm, ainult 1,79. Maisibroiler 1 kilogramm, 3,99. Ja Atlandi lõhefilee 150 grammi, 2,89. Lidl, alati väärt.
7: Olen kõver, värv koorub. Minu töö on tehtud.
8: Saada vana aed pensionile ja pane Solar Aed elektrit tootma. Lisa akupank ja salvesta elektrit madala hinnaga ajal ning kasuta kallimal ajal. Katus ja maapind jäävad puutumata. Loe lähemalt terasolar.ee.
9: Järgneb ravimireklaam.
10: Ai, ai, ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
11: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
12: Hiljem ärkajatele.
1: Tere, tere, head Elmari kuulajad, kes alles nüüd meid kuulema hakkasid, siis Hiljem ärkajatele programm jätkub nüüd ja praegu kõiksuguste heade uudistega, sest no ma ei väsi kordamast häid uudiseid, pole kunagi liiga palju. Ja nüüd siis mina, Kaisa ja Henri hakkame ette lugema, mida heate meile kirjutanud olete.
13: Ja see kirjutamine tasub ära sellepärast, et hommikul siis kõikide postitajate vahel loosime välja auhinna komplekti. Kas sa nüüd oled nõus reetma, mis need on või ei ole? Võin ise reeta, kui sa tahad.
1: Ma annan sulle selle au ja kuulsuse.
13: Sellepärast, et Raandi kuulaja, kes ikkagi kirjutab sinna alla kommentaari ja ükskõik, kas on siis suur asi, väike asi, sellel oli mingisugust vahet, siis teie kõikide vahel loositakse välja ansambli Two Quick Start vinüülplaat Risteel ja Elmari võtmehoidja.
1: Assa!
13: Nii et kaks asja saab Raadi kuulaja endale kõigest ühe postituse eest. Ja võtame kette kohe Valentina postituse. Tuleb võtta aega, peatuda ja ka ajas tagasi minna. Külastasin lapsepõlvemaad, kuhu jäid minu jäljed ja helged mälestused, päev täis elamusi ja häid meenutusi.
1: Kirjutab meile Kati, et tema käis Kanal 2 stuudios publikuks ja nägi seal Henrit laivis. Oli väga lahe saate salvestus, naersin mõni hetk nii kõvasti, et ise ka juba kuulsin oma naeru, siis ma saan aru. No võt!
13: Ja see oli saade Kelle suu suitseb ja käisin seal üht lugu rääkimas ja see jõuab eetrisse sellel sügisel, nii et tasub siis reede õhtuti Kanal 2 silma peal hoida ja siis kunagi sügisel näeb sealt mind, mida Kati nägi juba praegu. Aga Argo postituse juurde, kas eesti keel tõesti nii hukas, et oi, siin on tal, ta räägib siin kompuutrist, tema on hoopiski hakanud siin milleski muust rääkima, tuleb välja, Argo on teinud siin tagasi sidet. Aga võtame siis Melani postituse. Kuller tuli töö juurde nii ootamatult ja tõi suure lillekimbu ja nii ilus üllatus oli. No huvitav, kellelt see siis lillekimb tuli?
1: Tahaks teada, Melani on meile teada. Aga Merle käis lapse lapse kolmanda aasta sünnipäeva tähistamas kohvikus ja pärast seda minnes poodi liftiga, ütleb, et nad jäid lifti kinni 20 minutiks. Päev, mis jääb alatiseks meenutama seda kolme aastaseks saamist. No, nagu ma aru saan, siis liftist olete te ikkagi välja saanud. Et...
13: Ja ma loodan, et Merle seda seal ei kirjutanud.
1: Et see on see hea uudis.
13: Siis. Oled sa kunagi liftis kinni olnud?
1: Tead, õnneks ei
13: mitte
1: ole.
13: Mitte kunagi või?
1: Ei ole mitte kunagi, aga sina vist oled, jah?
13: Tead, mina olen, aga tead, need teevad jälle sinna poisikeste aegadesse, tead, kui sa oled selline tead, marakrat ja liftis oli vaja hüpata, ja no, siis ma arvan edasi.
1: Ja, aga tead, ma olen küll mõelnud, kui me iga hommikeks ju, kui siia tööle tuled, siis me peame sõitma kuuendale korrusele ja ma olen mõelnud küll, et aga mis saab, kui ma siia lifti nüüd kinni jään? Mitte kedagi teist majas ei ole.
13: See on nagu siin ikkagi uus arendus, moodsad liftid ja nii edasi, eks ole, et võiks nagu usaldada uut tehnikat, aga vaata, mõnes paneelmajas, kortermajas on ju need ürgvanad nõukogud aegsed liftid ja need tulevad, kigisevad, kägisevad ja vahel käib mingi, kesed lifti sõitu, mingi hull pauk ära, siis kõik ja siis kõik vaatavad lihtis üksteisel otsed umbes, et kas jõuame täna siit punkti või mitte. Aga läheme postitustega edasi. Kirjutab Riina. Minu meelest on see, et käisin sõpradega koos kontsertit nautimas päris mõnus möll oli. Nii et Riina on ka omal ühe suvepingo linnukese kirja saanud.
1: Aga Martin võitis koti täie palbiino erinevaid jäätiseid.
13: Oh. Vägev! Ja jäätise söömine oli ka üks suve bingo punktides, nii et ka Martin on ühe punkti saanud. Irina postitus. Pargis avati uus mänguvälja, kus lapsed saavad turvaliselt mängida ja pered koos aega veeta. Kohalikud elanikud rõõmustavad, et piirkond muutus veelgi ilusamaks ja sõbralikumaks. Kui nüüd Irina läheb sinna parki ka paljajalu kõndima, saab ka tema ühe suve linnukese kirja.
1: Ja Anneli on saatnud meile pildid oma kui maitsvatest meelatest tomatitest ja ütleb, et lihtsalt hea meel, et kõik aias ja põllul nii hästi kasvab tõeline rikkus. Ma olen 100% Anneli poolt. See suvi pakub meile küll kõiki ande no, lihtsalt suurepärane.
13: Aga Rettile nüüd hoopiski nagu vastupidine jutumärkides hea uudis. Nii tore uudis oli. Ossime soojustatud maja ja tuli välja, et vundament on soojustamata. Minu uus 2x7 meetrit lille veenar kaevati kõik ülesse.
1: Oi,
13: no juhtub, ja. Minul üks naabrimees kunagi kaevas ka, istis ka sellise no, nagu kasutatud maja ja mõtles ka, et hakkab vundamenti soojustama. Ta teadis eest, et juba ette ära, et sinna pole midagi pandud, et paneb siis penoplast ümber vundamendi ja hakkas siis maja ümbert maad lahti kaevama ja mis ta sealt maasest välja kaevas? Ei, mitte kulla aardeid, vaid vanu külmkappe. Vaat millega saab maja soojustada.
1: Ka väga põnev aare, et kas külmkapp oli täis ka head paremat kraami või?
13: Kahtlen selles. Ka Astrid on saatnud oma tomatites pildi ja ma näen, et siin jutu vestluses tuleb neid tomatite pilte veel juurde ja juurdegi.
1: Ja Astrid ütleb, et aknalaual kasvavad tomatid. Hea tunne, nemu oleksid neelud juba käima, et see õnnestus ühe varre küljes 12 tomatit, ütleb, et see on lausa ime ja nii ilusad, et ei raatsi isegi ära süüa, aga ei tuleb ikka ära süüa, aga siis muidu nad lähevad ju hukka.
13: No meistri käeval ikka tuleb palju saaki, aga ma arvan, et siin tegelikult on neid toredaid postitusi veel, mida saame ka homme ette lugeda, nii et teistele raadikuulajatele ka siis eeskujuks, et lisage juurde ja homme loeme siis kõik ülejäänud ette ja kõikide teie vahel teeme ka auhinna loosi. Aga sina, Kaisa, nüüd anna aga kaasi ja mine haukalaadale. Välguta oma krediitkaarte ja vanemuise 20. augusti suvepreemiat löö kõik laiaks elama elu parimat elu.
1: No te kuulsite. Kohtume haukalaadal.
13: Korraliku laadalooga peale mine ja naudi ja kohtume laadal.
1: Aitäh! Homseni!

0: Maximas on 420 ja 5 pluss odavat koolikaupa. Populaarne Herlitz Ultralight koolikott aitäh kaardiga ostes hinnaks vaid 59,99 ja Herlitz Pinal aitäh kaart toob hinnavõidu. Maksad vaid 5,99. Maxima.
1: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
2: Mis sul siis juhtus?
1: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
2: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
1: Oota, aga kust sina selle said?
2: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitse oma juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
3: Säästa Lidl plussiga veelgi rohkem. Reedest Lidl pluss kupongiga. Valik puu- ja juurvilju -30%. Valik marineeritud liha -30%. Valik jäätiseid -30%. Valik puhastusvahendeid -30%. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
4: Tere päevast, mida teile?
5: Üks frapp, palun.
4: Kas tavaline?
5: Jaa, tavaline. Aga kebaabi asemel pange palun kanafilee palad ja tavalise juustu asemel mozzarellat ning lisage marineeritud sibulat ja majoneesi või isegi kõik astmed, mis teil on. Alexelas saad täpselt sellise frappi, nagu sina soovid. Tule proovima. Anname jõudu maitsva toiduga. Alexela.
6: Euronixi kauplus Lõunakeskuses on uues kuues. Avamise puhul ootavad sind suurepärased avamispakkumised ainult 7.–9. augustini. Tule avasta uuenenud kauplus ja leia oma lemmiktehnika. Kohtume 7. augustil kell 12 uuenenud Lõunakeskuse Euronixis.
7: Peale laata staadioni peole. Täna õhtul Antsla spordistaadionil Haukalaada staadionipidu 2026. Laval Nexus, Vanilla Ninja, Shannon, Marilyn, Hunt, Jam, Renate ja AG. Väravad avatakse kell 17. Piletid koha pealt või piletipank.ee.
8: Tere, mina olen Esto Järelmaks. Ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
9: Täistund raadios Elmar.
10: Akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob koduaken.
11: Tere päevast! Kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Õiguskantsler Ülle Madise kinnitas, et ei taotle ühtegi uut töökohta ega ole end presidendi kandidaadiks pakkunud. Samas märkis Madise, et kui riigikogu liikmed peaksid saavutama erakondade ülese toetuse ja teema ametlikult tõstatama, kaalub ta nõusolekut väga tõsiselt, vahendab ERR. Õiguskantsleri kinnitusel pole riigikogu liikmed temalt kandidaadina ülesseadmiseks nõusolekut küsinud. Ülle Madise sõnul on ta kõikide temast sõltumata tehtud avalduste peale vastanud, et õiguskantsler ei seo ega saa end siduda ühegi erakonna, koalitsiooni ega opositsiooniga. Tallinna strateegiakeskus kuulutas välja hanke maksumusega 840 000 eurot, et leida partner, kes hakkab pakkuma turundus- ja teavitusteenust. Samas on keskuses tööl 21 inimest, kes sellega tegelevad. Digikommunikatsiooni sektoris 6 inimest, kes vastutavad linna veebikanalite ja sotsiaalmeedia haldamise eest, multimeedia sektoris töötab 5 inimest ja 8 inimest korraldavad meediasuhteid. Ligi miljoni euro eest oodatakse nüüd teenusepakkujalt muuhulgas digimeedia lahendusi, aga ka füüsilisi materjale nagu voldikud ja flyerid. Strateegiakeskuse digikommunikatsiooni valdkonna juht Joonas Paas selgitas ERR-ile, et eri kampaaniad vajavad erinevaid oskusi ning tööde maht muutub, seega ei ole mõistlik kõiki spetsialiste püsivalt linna koosseisus hoida. Politseinikud pidasid Mõisakülas kinni mehe, keda kahtlustatakse Mulgi abivallavanema Sten Maikel Udrase vastu suunatud vägivallas. 41-aastane mees saatis ähvarduskirju ja lubas Udrase ära

0: Arvestades mehe ettearvamatut käitumist ja vajadust hoida ära võimalikke kuritegusid, taotles prokuratuur tema vahistamist. Kohus rahuldas taotluse ja võttis mehe esialgu 2 kuuks vahi alla. Viljandi menetlusgruppi eriasjade uurija Hendrik Eber ütles Sakalale, et politsei suhtub kõikidesse ähvardustesse tõsiselt. Iga kord analüüsitakse hoolikalt, kas esineb reaalne oht, sest ähvardused ja sõim, mis on e-kirjas või sotsiaalmeedias, ei pruugi alati sinna jääda. Juhtunu uurimiseks algatati kriminaalmenetlus paragrafi järgi, mis käsitleb vägivalla kasutamist võimu esindaja vastu seoses tema ametikohustuste täitmisega. USA senat võttis vastu laiaulatusliku sanktsioonipaketi, mis on suunatud Venemaa energiatulude vastu. Eelnõu liigub nüüd edasi esindajate kotta. Muuhulgas lubakse president Donald Trumpil kehtestada kuni 500%-sed tollimaksud Venemaa impordile, sealhulgas gaasile ja naftale. Sanktsioonid võimaldaksid Trumpil kehtestada ka kuni 100%-sed tollimaksud kaupadele, mis pärinevad Venemaa ja naftagaasi suurimatelt ostjatelt, sealhulgas sellistelt riikidelt nagu Hiina ja India. Ukraina president Volodymyr Zelenski tänas USA senatit ulatusliku Venemaa vastaste sanktsioonide eelnõu vastuvõtmise eest. Ta ütles, et Lindsey Grahami seaduse eelnõu vastuvõtmine aitab suurendada survet agressorile ja lõpetada hullumeelse sõja Ukraina iseseisvuse ja rahva vastu. Ka Euroopa komisjoni president Ursula von der Leyen tervitas eelnõu heaks kiitmist USA senatis. Venema korraldas öösel taaskord rünnaku Kiievile ja seda ümbritsevale piirkonnale. Hukkus 3 inimest, seal hulgas 1 laps. Mitu inimest sai vigastada. Rünnakus said kahjustada elamud, autod ja kõrvalhooned. Ja PÖFFi armastusfilmide festival Tartuff annab täna õhtul Raekoja platsil Eesti suurima vabaõhukino avamine. Festivalil linnastub 13 pikka filmi ja 1 lühifilmide kogumik. Lisaks vabaõhukinole saab dokumentaal ja noorte filme näha Tartu Elektriteatris ja kõik seansid on vaatajatele tasuta.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
2: Ilma juttu ka, ilmata ei saaks kohe mitte kuidagi ja no nädala vahetusel on see eriti tähtis teema, nii et kuulake tähelepanelikult. Täna laupäeval 8. augustil tuleb Eesti Vabariigis vahelduva pilvisusega ilm. Võib sadada hoovihma, olla kaikest ja tulla ka rahet. Õhtuks ajuhood siiski hõrenevad, nii et õhtuks võib plaane küll julgelt teha ja ma usun, et isegi päeval ka. Tuul täna meile liiga ei tee, see jääb pigem rahulikuks ning õhu sooja tuleb täpselt parasjagu, et ei ole külm, ei ole palav, 17-23 kraadi. Parasjagu ongi ilmajaam.ee andmetel Tallinnas ja Pärnus, kui ka Tartus 19 kraadi sooja, aga Kuressaares 20 kraadi.

head raadio Elmar kuulajad, kell on 12 läbi 5 minutit, on laupäev 8. august ja siit raadio Elmar stuudiopulli tagant tervitab teid Henri Laumets. Ja möödunud 2 tundi olin siin koos Kaisaga ja Kaisa juba oleksite teda näinud, tal on ikka selle haukalaadaga küll tõsine tuli takus. Tal olid need kõige suuremad ostukotid kaasas ja ma ei räägi nendest suurtest nagu IKEA kottidest, vaid tal olid nagu ehituses ja ehitusprügi viiaks ära kutsutakse veel nendeks big bagideks. Ta olid sellised kotid kaasas ja läks praegu nagu 1004 tuli oli takus, läks haukalaadane ja tõesti täna siis kui ka homme on laada pealinnas Antslas toimumas ju päris korralik laat, nii et mis seal saata, kavatsen ka ise minna, tuleb siin ainult see tööpäev ära õhtuse saata ja, no ega õnneks ma päris õhtuni välja ei töötagi, et jõuab sinna minna ja olen muide praegu ka haukalaada programmi vaatamas ja no mis meil siin toimumas on, toimub tasuta konserte juba ka päeval, siis on näiteks 17. Eesti meistrivõistlused kiikingus, jälle selline asi, mida ma mitte kunagi ei teeks ja need just algasid, kuni kella 5 õhtul kestavad välja, nii et seal saab korralikult seda pead õõtsutada kiigu peale. Aga Romu ralli kell 3 Antsla laulu laval, ralli start muidugi kell 16.30, tasub ainult minna, tasub minna, seal on ka õhtul suur staadioni konsert ja no mis see laat ikkagi on, ikkagi suur kauplemine, suur söömine, et selleks hetkeks, kui mina sinna jõuan, siis ma arvan, et Kaisa on endal kõik asjad laiaks löönud seal, nii et võtkem sellest tänasest päevast üks kõik kui palju, teil vähegi võimalik võtta on ikkagi suvine nädala vahetus, käib võibolla see kerge vihma savin üle, aga midagi hullusel tulla ei saa. Õige pean teen mina juttu ühe teadutuntud eestlasega, kavatsen talle helistada, et välja uurida, mida põnevad tema sellel suvel kord on saatnud. Aga kui juba sellest suvest nii palju juttu on olnud, siis on ansambel Shannon ja selle suvelugu.

0: Varjattud Anne.
1: Head Raadio Elmar kuulajad, nii nagu meie tänases Elmari saatepäevas on palju juttu olnud Setumaast ja sealsetest ägedatest traditsioonidest, inimestest ja kuna Kaisa ajas mul juba sellise seto isu peale, siis ma mõtlesin, et ma helistan täna ka ühele õigele seto naisele ja mul on teisel pool telefoniliinil Ketti Uibamägi, tere päevas Ketti!
2: Tere päevast, muidugi nüüd ma pean endale küll tuhka pähe raputama, et täna, kus toimub Setumaal see suur treski fest, eks ole?
1: Jaa.
2: Ja veel on see ju Setuvadus Seia kaks viimast etendust on ju, et mina olen hoopis suve pealinnas.
1: Aga vähemalt sa oled suvelainel, hea seegi.
2: Jaa, absoluutselt suvelainel, et selles mõttes, et kes veel täna mõtleb, et mida seal teha, et siis ma väga ka kihutan takka, et minge sinna Setuadusse ja etendust vaatama, kus minul muuses oli suur roll sisse kirjutatud, aga ma mille ma siis nii-öelda emaduse tõttu üles ütlesin ja ka Nelelis Vaikse teeb seda absoluutselt võrratult.
1: No ma usun.
2: Niisugune suve soovitus läheb ka kohe kaasa.
1: Siit. Väga hea. Nii, aga mine seda, võibolla tuleb sinu jutus ka mingisugune soovitus, mina seda ei tea. Uurin nüüd sinul siis küsimuste kaudu välja, et kas sa oled siin suvel midagi ägedat kogenud, näinud või hoopiski oled hakanud harrastama mingit uut hobi, eks see kohe selgub. Ja võibolla tõmbamegi siis silmuse kuidagi koomale, et kas meil käib jutt ühekordsest tegevusest, korduvast tegevusest, mingist kohast või millestki säärasest kolmandast, neljandast?
2: See on ikkagi korduv tegevus, igapäevane, olenemata kellaajast, olenemata ilmast, jah, see on siuke korduv tegevus.
1: Ja seda nüüd sel suvel oled sina siis teinud korduvalt?
2: Just korduvalt ja hakkasin sellega tegelema siis aktiivselt 4 nädalat tagasi, ehk siis 6 aega.
1: 6 aega oled juba teinud, nii, kas sa teed seda toas või sa teed seda kusagil õues või nagu kodust väljas
2: pool? Õues, seda saab ikkagi õues
1: nii.
2: Teha.
1: Ja, aga sa teedki seda konkreetselt õues, mitte kusagil mingisuguses teises hoones, kellegi teise kodus?
2: Ei, mitte, jah, konkreetselt õues.
1: Nii, aga kui sa teed seda õues, kas siis ilm ka mõjutab kuidagi sinu selle asja sooritust?
2: Ma arvan, et paljudel inimestel mõjutab, aga mitte minul.
1: No, sest sa oled kange, seto naine, eks ole?
2: No, paneme sinna selle võrdu.
1: Jah, mis see siin murrab? Nii.
2: Mind ei murrab.
1: Nii, aga siis, kas see nõuab sinult füüsilist pingutust või see on pigem midagi vaimselt?
2: See füüsiline pingutus selline kergemat sorti, mis mõjub vaimule äärmiselt ergutavalt.
1: Kas sa harrastad seda üksinda või sa teed seda kellegagi koos?
2: Ma teen seda kellegagi koos. See on selline tegevus, mille ma avastin, et saab kus lapsega teha.
1: Aha, nii, aga kui ma mõtlen nüüd noor ema, suvi, mida ta saaks iga päev lapsega teha? No nagu näiteks jalutamine.
2: Aata, see on jalutamisega tekkiski see, et laps ei olnud nõus vankris olema. Ma leidsin viisi, et mis moodi ma saaks liikuda, aga ta oleks nõus olema, et ma saaks ise ka liikuda.
1: Ühesõnaga, see tegevus ongi siis sul lapsega koos kahekesi ja peaaegu iga päev.
2: Jah. Iga päev.
1: Kas see on ka kuidagi selles suhtes kellaajaliselt paika pandud, et näiteks see on teil iga hommikune traditsioon, et kui sa kell 4.45 näiteks ärkad, et siis kohe lähetegi seda asja tegema?
2: Jaa, läheme küll, jah.
1: Ongi
2: ja,
1: kohe hommikul ja, vara, jah?
2: Hommikul vara kõhe esimesena, kui veel inimesed magavad, jah.
1: Ja kui sa seda seal õues teed, kas see toimub kogu aeg ühes ja samas kohas või sa saad tead, iga päev minna täiesti erinevad, teed pidi erinevasse kohta?
2: Saab minna täiesti niimoodi, no see, mis tunne tuleb sinna, sealt poolt, kus tuul puhub, sinna saab minna.
1: No aga siis võibolla, ma tean, et sul on laps 1,7 aastat vana, et nüüd võiks juba tead, natuke nagu ka püsti seista, et võibolla sa siis teed temaga selliseid kõndimisharjutusi.
2: Tema juba saaks ta jooksis.
1: Juba sa püsid joosta. Kuule, aga võibolla jutt käibki praegu hommikusörgist koos 1,7-aastase lapsega.
2: Vot, see ei ole ka veel. See ikkagi nõuab mingit lisavahendit.
1: Lisavahendit, jah. Abivahendit on vaja, siis ma eeldan, et lapsel või ka sinul?
2: Minul.
1: Sinul, jah. Aha, sest laps on juba sinust nagu juba sellest tasemest kõvasti eespool, et teeb sul ära, jah.
2: Jah, no aga jah, aga see on nagu minuga koostama küljas, kuidas
1: ma tean. sul on nende rakmetega laps peal küljes, näiteks ma ei tea, kas see käib siis rinna peal käib laps ja sa teed näiteks teedki mingisugust hommiku kiirkõndi, kepikõndi näiteks või sörki lausa, midagi sellist, et laps on sulle nagu raskuse eest, nagu jõusaalis vaata võtad raskuse.
2: See trall kestis mul päris pikka aega, kuni ta oli ütleme, aasta ja peale käisin ma niimoodi, kui ta oli mul kõhukotis, aga see ei mõju liiga hästi, see on nüüd selline tegevus, mida saab lapsega koos teha, mis mõjub liigestele ka super hästi.
1: Liigestele
2: saab turu peal käia ja saab turu peal käia niimoodi, et sa saad kõik asjad niimoodi mõnusesti kaasa võtta ära panna.
1: Sul on, sa oled pannud sealt kusagilt prismast või rimist selle ostukäru piistu ja paned lapse sinna istumiskorvikese sisse ja siis on sul suur ostukäru, millega sa saadki minna turule.
2: Just, võiks kõik mida teha ja kuhu minna nii palju kraami peal toppida.
1: Ja, kas ma olen juba õigel teel? No võibolla sa pole selle käru prismas saanud, aga sa oled selle kusagilt mujalt saanud.
2: Sa ei ole õigel
1: teel. Ei ole, jah.
2: Nii. Seda saad sina üksi ka harrastada, tavasti inimest harrastavad seda tegevust üksilda.
1: Nüüd oled sa hoopiski jalgratta muretsenud selle korviga ja laps on ka kuidagi sinna nüüd sinna jalgratta külge kinnitatud.
2: Nii.
1: Lenksu peale, tal on selline, tead, selline nagu lapse turvatool autos, aga see käib sinna lenksu külge ja sul on ees seal veel korv ja kõik saab tehtud.
2: Ja kas siia tuleb nüüd panna, sa paned sealt selle pultist nüüd selle bravo aplausi märgui ka või? Lalalala, platsutame.
1: Kas ma arvasin ära või?
2: Sa arvasid praegu ära.
1: Ja uskumatu, isver küll. Nii, aga sul see ratas on nagu ka abiratastega või sa ikka nagu julged kindlad püsti sõita niimoodi, et...
2: Ei, see on ikkagi tavaline nii-öelda korviga või noh, nagu jalgratas. Ja siis see on sinna kinnitatud iste, et ühel rattal on siis ette pandud, teisele taha pandud, et siis vastavad sellele, kas mul on vaja turul käia või mitte, et ma vaatan, kas peab korv ka olema kaasas või mitte. Aga tõepoolest, et ma olen hakkanud arvastama siis jalgratta sõitu koos lapsega, nii et tema siis ka seal naudib seda mõnusat tuuletuhinat ja seda mõnusat tempot, mis seal kaasa tuleb, nii et ja saan ise liikuda, ma saan päevas ikkagi 15 kilometrit liikuda, ma tõesti soovitan, et sa saad punktist A punkti B nii mugavalt, sa ei pea parkimise eest maksma, saad spordi endale kirja, emad, kes ei saa muidu trenni teha, eks ju, et ja kuidagi tunned, et me ei saa neid vahemaid läbida, sest et noh, et see laps nagu jääb uudistama ja kuidagi ei ole nõus kärus olema, siis see jalgratta variant on suure päära mee, see on nagu nii uus avastus, see nagu täiesti ma tunnen, et ma ise natuke tuju on paha, kui ma olen väsinud, siis ma teen selle tiiru ära ja mul on kohe nagu no, väga hea olla, teedki sutsti 10 minuti sinna, 15 minutit sinna, pool tundi, siis jälle naksas ja jõuab nii palju kohti läbi käia, et see on tõesti minu jaoks nagu täiesti nagu wow, avas nagu mulle uue maailma.
1: Kuule, aga siit tuleb väga hea soovitus siis kõikidele noortele emadele, et kes tahavad vormis püsida, tahavad lapsega välja jõuda ja tahavad veel turule ka jõuda nagu kolm tegevust ühes.
2: Just,
1: Ketti, teades, milline ikkagi ettevõtlik kange Eesti või no, täpselt on seto naine sa oled, siis ma arvan, et nii nagu siin paljude kuulsustega on läinud, et alguses annab sõrme, aga lõpuks on terve keha antud, et ma arvan, et siis tulevikus võib sind varsti kusagil mõnel Ironmanil näha, sest noh, jalutanud sa selle lapsega oled sörkinud, oled nüüd on ratas ka, ma arvan, et järgmine kord, kui räägime, siis te juba lähete koos kuhugi ujumistrenni ja lapsen sul rakmetega selja peal ja sina siis... Teed seal delfiini ujumist või midagi?
2: Jah, siis soovitan kõikil vaatama tulla, kuidas ma uppu tootan.
1: Aga Ketti, ma saan siis aru, et täna hommikul on sul rattasõid tehtud.
2: Just, absoluutselt.
1: Kas tuleb veel lisatiir ka, on need õhtune päikse loojangu tiir, et noh, ikkagi ja. Pärnus elad suvised loojangud?
2: Ja tavaliselt päeva teine pool lähebki siis mere äärde minek sinna surfialale, vaatab, kui on tuult, siis vaatame seal surfareid, siis saab liivaga mängida ja mere ääres olla ja rattaga pika tiiru teha ja siis veel seal parkides läbi ja Amende villas täna esineb seal jääre kontsert oli, siis mul meeldib seal, eile käisingi sõitsin õhtul kruisis, siis Hendrik seal Sallur tegi oma saungi heliproovi, siis oli mõnus kuule sinna Smilersit, laps tantsis seal rattab, oli väga tore, nii et õhtune tiir tuleb alati ka ja...
1: Ketti, tead, Nublu ütleks sinu kohta, et sa elad elu parimat elu.
2: Absoluutselt, ma loodan, et inimesed Eestis seal igal pool paikadest, kui kuulavad, saavad ka seda mõnusat elu, et kellel on selline natukene mott on maha läinud, mõtleb, mine võtta kuurist ratas välja ja pane see ihte peale lapsele, see on väga-väga mõnus.
1: Tõesti, kõlab kõik tõesti no, ideaalselt. Keti, aitäh sulle selle toreda vestluse eest ja ma soovin sulle sinna suvepealinna ja kuhu iganes sinu teed, rajad või jalgratta sõidud ka viivad, et sul oleks sellest viimasest suvekuust ja ka veel augustist ja septembrist ja noh, kõik kuud, mis siin veel siia järgi on jäänud ja tuleks mõnus vananaiste suvi, et kõik läheks täpselt niimoodi, nagu sina tahad, et läheks.
2: Kuule, Henri, sulle sellised paksud palavad, sellised mahlased soovid vastu sinna. Läketud tööpäeva jätku.
1: Aitäh sulle, aitäh!
0: Varjatud Anne.
3: Tähistame Parkside 30. Sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik alates neljapäevast. Puuriteritusseade 19 eurot. Kuuma õhu puhur 9 eurot. Ja organisaator 9 eurot. Lill, alati väärt.

0: kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stokkeris. Tule kauplusesse või telli kodulehelt stokker.ee.
1: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on lemmiku eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Purina Felix Fantastic kiisuaine 4x85 grammi, Koopi kaardiga vaid 1,39. Ja Purina Darling kuivtoit koerale 10 kilogrammi vaid 14,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood 2026.
2: Tere päevast, mida teile?
3: Üks burger, palun.
2: Kas tavaline?
3: Jaa, tavaline. Aga piffi asemel pange palun juustu šnitsel. Sai asemel leib ja...
4: Tehke palun topelt sibulaga. Lisage ka peekonit, muna ning kõik astmed, mis teil on.
5: Alexelas saad täpselt sellise burgeri, nagu sina soovid. Tule proovima. Anname jõudu maitsva toiduga. Alexela.
6: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
7: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
8: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
9: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni miinus 70. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid kuni miinus 50. Põrandakatted ja keraamilised plaadid kuni miinus 50%. Osta bauhof.ee.
10: Benu veebiapteegis on ilu nädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eucerini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem benu.ee.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Toffifee sarapuu pähklid karamellis või valges šokolaadis. 125 grammi, 1,69. Superviiva maasika ja suhkruvati maitseline jäätis. 825 milliliitrit, 1,59. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
12: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile. Miinus 30%.
13: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
14: Phoenix Bet paneb omadele õla alla. Phoenix Bet, panustame omadesse.

0: Kell on 12:31 minutit ja nüüd natukene ka liiklusinfot on ühest suurest uuest piirangust rääkida. See on nii täna kui ka homme siis Võru maakonnas Antslas seoses Haukalaada ürituse tõttu. Ja see tõttu on seal kandis siis mitmed riigiteed suletud ning ümbersõit on korraldatud kohalike teede kaudu. Ja kui vaandata ka Waze'i rakendusse, siis tõepoolest Antsla ümbruskonnas on praegu Eesti Vabariigi kõige suuremad liiklusummikud. Nii et kohe kindlasti tasub varuda aega, kui tahate sealt linnast välja pääseda, sinna linna sisse saada või üleüldse sealt kuidagi läbi sõita. Võibolla peaks minema ringiga, kui laadale asja pole, aga võimalusel minge ikka laadale. Kõigile liiklejatele turvalist laadatamist ja turvalist liiklemist.
1: Liiklusinfo toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata alkomeeter.com. Ilmateate toob teieni Plasto, aknad ja uksed.
0: Ilma infot ka, mis siis praegu toimumas on, võin öelda, et siin Tartus aknad, aga no päike just ei paista, aga ega vihma ka ei saja, kui radaripildile silm peale panna, siis see on, no ikka on edasi liikunud, on saanud sealt lääne poolt juba siia Keski-Eesti kanti ja no mina seda vaatan, et väike sutsakas käib üle laada ka umbes 45 minuti pärast, aga midagi väga-väga hullu seal kandis tulla ei tohiks. Praegu on aga suuremad sajupilved koondunud Jõgeva maakonda ja Viljandi maale. Suurtes teistes piirkondades väga suurt vihma küll hetkel ei ole. Ilmajaam.ee andmetel ongi, seetõttu siis tõenäoliselt kõige vähem õhusooja Põltsamaal, kus on hetkel 14 kraadi, 15 kraadi Valgas, 16 Viljandis, 17 Otepääl ja Jõgeval, 18 kraadi on Rakveres, Türile Paides, Kõrvas, Jõhvis, Narvas ja Räpinas. Veelgi soojem ehk 19 kraadi on Kehras, Kundas, Tallinnas, Elvas ja Heltermaal ja ka Raplas. 20 kraadi Keilas, Põlvas, Võrus, Tartus ja Pärnus ning 20 veel Haapsalus, Mustvees ja Kihnu saarel. 21 Kuressaares ja 22 kraadi ehk kõige rohkem Virtsus. Saabuv öö tuleb Eestis selge või tähtitäis taevaga, ehk siis teebki sama välja. Olulist sadu küll oodate pole, aga paiguti võib udu tulla. Tuul on nõrk ning õhusooja 9-17 kraadini. Homme on ka ilus ilm vähese ja vahelduva pilvisusega üksikutes kohtades võib paar piiska tulla, aga te ei pane seda tähelegi. Tuul tuleb edelast ja läänest 3-9 rannikoladel kuni 15 meetrit sekundis ja homme õhusooja 19-24 kraadi.

0: Eraldi Selmar on saabunud ka üks erakuulutus, soovitakse osta sõidukit ja kas või juba täna. Sõiduki tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Nii et võtke ühendus siis ostjaga telefoni teel 56 304 306. Soovitakse osta sõidukit ja kas või juba täna tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoni number on 56 304 306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: ja aken, siis Plastost. Kvaliteetsed aknad, uksed ja lükanduksed igale kodule ühest kohast. Avasta Plasto lai tootevalik ning külasta meie esindusi üle Eesti või vaata lähemalt plasto.ee. Plasto. Aknad põlvest põlve.
1: Denim Dream allahindluse viimane nädal on alanud. Viimane võimalus osta kogu hooaja kaupa -50% soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Tom Taylor, Camel Active ja Mustang kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
2: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
3: Euronixi kauplus Lõunakeskuses on uues kuues. Avamise puhul ootavad sind suurepärased avamispakkumised ainult 7. 9. augustini. Tule avasta uuenenud kauplus ja leia oma lemmiktehnika. Kohtume 7. augustil kell 12 uuenenud Lõunakeskuse Euronixis.
4: Kogu nädal Pauli kohvjoad aitäh kaardiga vaid 11,99 ja suhkur ekstra lain ostes 10 kilogrammi maksad vaid 55 senti kilo eest. Maxima.
5: Peale laata staadioni peole. Täna õhtul Antsla spordistaadionil Haukalaada staadioni pidu 2026. Laval Nexus, Vanilla Ninja, Shannon, Marilyn, Hunt, Jam, Renate ja AG. Väravad avatakse kell 17. Piletid koha pealt või piletipank.ee.
6: Mööbliaid tähistab sünnipäeva suure hinnapeoga. Vaid 6. 9. augustini on kogu kaup alates 25-70% soodsam. Hinnad tähistavad nii Tallinna ja Tartu mööbliaidas kui ka e-poes.
7: Vau, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast nektariin 1 kilogramm, ainult 1,79. Maisibroiler 1 kilogramm, 3,99. Ja Atlandi lõhefilee 150 grammi, 2,89. Lidl, alati väärt.
8: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal. 12. augustil Naised köögis. 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi. 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert.
9: Jalgratas Hawaii Expressist!

Kell on 12.45 ja me räägime natukene pidupäeva juttu ka. Nimelt vähem kui kahe nädala pärast 20. augustil tähistab siis Eesti riik, Eesti inimesed, Eesti vabariigi taas iseseisvumispäeva ja see on üks selline pidulik suvine päev, kus siis sinimust valge lipud heisatakse. Inimesed on oma kas siis peredega või kas või üksinda kodus, aga lihtsalt teadustavad ja tähtsustavad seda päeva, et no see on üks väga tähtis püha. Siin pole mingisugust kahtlustki. Ja õhus on, Elmar õhus on Eestit, Raadio Elmar on kõige eestimeelsem raadiokanal, siin pole ka mingisugust kahtlustki, nii et nüüd oleks aeg need kaks asja kokku viia. Eesti Vabariigi taas iseseisvumispäev ja Raadio Elmar. Ja see tõttu Raadio Elmar ei ole mitte lihtsalt see muusika, mida me siin mängime, vaid me oleme ka teie, ehk teie head kuulajad, saate nüüd ühes asjas kaasa lüüa. Tuleks minna Raadio Elmar kodulehele ja aidata välja selgitada Raadio Elmar kuulajate lemmik vald või linn. Nimelt oleme teinud siis sellise suure nimekirja hüpikmenüü, kus on absoluutselt kõik Eesti vabariigis nüüd kohaliku omavalitsuse tasandil registreeritud linnad ja vallad. Ühtekokku on siis linnade ja valdade liidu liikmeskonnas 78 kohaliku omavalitsust, mis siis jagunevad omakorda 15 linnaks ja 63 vallaks. Meie tahame välja selgitada lemmik linna ja lemmik valla ja teha niiviisi kokku siis edetabeli. Ehk siis, kui sina, hea kuulaja, leiad ühe minuti, et minna Raadio Elmar kodulehele elmar.ee, valida sealt välja oma lemmik linn või vald, saad kirjutada ka kommentaari, miks sa just sellise valiku oled teinud ja vabatahtlikult saad lisada juurde ka enda telefoninumbri või ka mitte. Kui lisad oma telefoninumbri juurde, ega me seda kuhugi müügiagentidele ei edasta saa, ei hakka saama mõtetuid potipanni, soki, toidulisandite, telefonikõnesid, vaid osaled loosis, kus sul on võimalik saada Ta Plus raadio ning kingitusi raadiolt Elmar. Ta Plus, mis see siis on? Digitaalne raadio. Saad võtta vastu siis kõige selgemad helipilti raadiomaastikul, mis üldse võimalik on. Nii et see raadiojaam on võimalik saada sul lihtsalt endale, kui paned oma telefoninumbri kirja ja valid oma lemmik linna või valla. Kuidas aga valikud teha? Mida tasuks silmas pidada? Me just ei küsi sinult, et mis on sinu koduvald või kodulinn. Võibolla oled sa näiteks oma lapsepõlve veetnud mõnes teises kohas. Võibolla on sul maakodu mõnes teises vallas, kus sul meeldib väga käia. Võibolla elad sa näiteks Tallinna linnas, aga sul meeldib iga suvi nii palju kui vähegi võimalik veeta oma vaba aega, kas siis Saaremaal, Hiiumaal, Pärnu linnas, Otepääl või kusagil Lõuna-Eestis või Peipsi ääres. Meie tahame teada saada, miks sulle just nimelt see linn või see vald kõige rohkem meeldib. Sa saad teha ainult ühe valiku, nii et mõtle hoolega, mis on see kõige kodusem või kõige mõnusam, kõige meeldivam omavalitsus Eestis, kus sa tahaksid olla või sul on lihtsalt meeldinud seal käia olla ja see teeb sellest sinu lemmiku. Ja 20. augustil läheb eetrisse mitte Eesti lugude edetabel, vaid Eesti linnade ja valdade edetabel ning saatejuhtideks on just täna hommikul Raadio Elmar kohal olnud Kaisa ja Raen ning nemad võtavad kokku siis kõik need Eesti linnad ja vallad ja selgitavad välja, mis on Raadio Elmar kuulajate lemmik linn ja lemmik vald. Nii et anna oma lemmikule hääl, nii viis aitad kaasa siis sellele suurele edetabelile ja 20. augustil Eesti taas iseseisvumise aastapäeval läheb see suur pidulik saade siis eetrisse ja seda muidugi sinu abiga. No nii, nüüd kõik võt, Raadio Elmar kodulehele elmar.ee. Toimingud seal on väga lihtsad, kõik juhendid on juures. Minu ülesanne on nüüd lihtsalt mängida head muusikat valiku tegemisel. No, Romulas aitab meid viia ansambel Terminaator. Mõnusat hääletamist!

0: organisaator 9 €. Lill, alati väärt.
1: Milwaukee Big Red Demo Tour 11. augustil Tallinna Forelli Stokkeris, 12. Viljandi Stokkeris ja 13. Tartu Stokkeris. Igal pool 9-2. Tule testi tööriistu, kasuta eripakkumisi ja osale vägevas auhinnaloosis. Vaata stokker.ee.
2: August on Juhani Puukooli sünnipäevakuu. Tähista koos meiega suurt hinnalõikust. Uued taimepakkumised igal nädalal. Hinnad pügatud kuni 40%. Ka e-poes. juhanipuukool.ee.
3: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Mineraalvesi Vitautas 1,5 liitrit 89 senti ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi 5,99. Rimi, tark valik.
4: Peale laata staadioni peole. Täna õhtul Antsla spordistaadionil Haukalaada staadionipidu 2026. Laval Nexus, Vanilla Ninja, Shannon, Marilyn, Hunt, Jam, Renate ja AG. Väravad avatakse kell 17. Piletid koha pealt või piletipank.ee.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
9: Maxima käes juvel 25.
10: Kanamunad ML suuruses 10 tükki vaid 1,39 ja sea välisfilee kilohinnaga 3,59. Maxima, aitäh, et oled meiega!
11: Tule ja saa osa suurest juubeliõhtust 16. augustil Tartu laululaval. Heldur Jõgioja 90 ja ansambel Suveniir 50. Laval astub Suveniir koos Sirje ja Rein Kurega ning külalisesinejad Liane Loog, Voldemar Kuslap, Erich Krieger ja Boris Lehtlaan. Piletid piletilevist ja onlinepilet.ee.
12: Täistund Raadios Elmar.
13: Akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob Koduaken.
14: Tere päevast! Kell on üks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Õiguskantsler Ülle Madise kinnitas, et ei taotle ühtegi uut töökohta ega ole end presidendikandidaadiks pakkunud. Samas märkis Madise, et kui Riigikogu liikmed peaksid saavutama erakondade ülese toetuse ja teema ametlikult tõstatama, kaalub ta nõusolekut väga tõsiselt, vahendab RR. Õiguskantsleri kinnitusel pole Riigikogu liikmed temalt kandidaadina ülesseadmiseks nõusolekut küsinud. Ülle Madise sõnul on ta kõikide temast sõltumata tehtud avalduste peale vastanud, et õiguskantsler ei seo ega saa end siduda ühegi erakonna, koalitsiooni ega opositsiooniga. Tallinna Strateegia Keskus kuulutas välja hanke maksumusega 840 000 eurot, et leida partner, kes hakkab pakkuma turundus- ja teavitusteenust. Samas on keskuses tööl 21 inimest, kes sellega tegelevad. Digikommunikatsioonisektoris 6 inimest, kes vastutavad linna veebikanalite ja sotsiaalmeedia haldamise eest. Multimeediasektoris töötab 5 inimest ja 8 inimest korraldavad meediasuhteid. Ligi miljoni euro eest oodatakse nüüd teenusepakkujalt muuhulgas digimeedia lahendusi, aga ka füüsilisi materjale nagu voldikud ja flyerid. Strateegiakeskuse digikommunikatsiooni valdkonna juht Joonas Paas selgitas ERR-ile, et eri kampaaniad vajavad erinevaid oskusi ning tööde maht muutub, seetõttu ei ole mõistlik kõiki spetsialiste püsivalt linna koosseisus hoida. USA senat võttis vastu laiaulatusliku sanktsioonipaketi, mis on suunatud Venemaa energiatulude vastu. Eelnõu liigub nüüd edasi esindajate kotta. Muuhulgas lubatakse see president Donald Trumpil kehtestada kuni 500%-sed tollimaksud Venemaa impordile, sealhulgas gaasile ja naftale. Sanktsioonid võimaldaksid Trumpil ka kehtestada kuni 100%-sed tollimaksud kaupadele, mis pärinevad Venemaa nafta ja gaasi suurimatelt ostjatelt, sealhulgas sellistelt riikidelt nagu Hiina või India. Ukraina president Volodymyr Zelenski tänas USA senatit ulatusliku sanktsioonide eelnõu vastuvõtmise eest. Ta ütles, et Lindsey Grahami seaduseelnõu vastuvõtmine aitab suurendada survet agressorile

0: ja lõpetada hullumeelse sõja Ukraina iseseisvuse ja rahva vastu. Ka Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen tervitas eelnõu heaks kiitmist, rõhutades vajadust suurendada survet Moskvale. USA senat kinnitas president Donald Trumpi endise ihuadvokaadi Todd Blanche'i justiitsministriks. Ta töötas varem juba justiitsministri kohusetäitjana ja enne valitsusse tööle asumist esindas Trumpi tema eraadvokaadina mitmes kriminaalasjas. Venema korraldas öösel taaskord rünnaku Kiievile ja seda ümbritsevale piirkonnale. Viimastel andmetel hukkus 4 inimest, sealhulgas 1 laps. Mitu inimest sai vigastada. Rünnakus said kahjustada elumajad, autod ja kõrvalhooned. Venema rünnakus hävis ihukaitsevahendite firma Delta Plus suurim ladu Ukrainas, edastab Union. Ettevõte teatas sotsiaalmeedias, et vaenlane hävitas ühe ööga kõik, mida oldi paljude aastate jooksul ehitatud. Lisaks laohoonele hävis ka kontor. Kõik tarned peatati. Esialgu ei ole teada, kas ja millal ettevõtte tegevust saab jätkata. PÖFFi armastusfilmide festival Tartuff avab täna õhtul Tartu Raekoja platsil Eesti suurima vabaõhukino. Festivalil linastub 13 pikka filmi ja 1 lühifilmide kogumik. Lisaks vabaõhukinole, kus on ligi 1000 kohta, saab dokumentaal ja noortefilme näha Tartu Elektriteatris ja kõik seansid on vaatajatele tasuta.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
2: Ilmast ka saabuv öö tuleb ilusa ilmaga, ehk siis tähtitäis taevas. Olulisi sademeid oodata ei ole ning paiguti on udu. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja on 9-17 graadini. Homme tuleb meil pühapäev, siis on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega ilma ning üksikutes kohtades võib sadada ka üksikuid hoovihma piiskasid. Tuul puhub edelaste läänest 3-9, rannikoladele puhanguti kuni 15 meetris sekundis ja homme sooja parasjagu 19-24 graadi. Praegusel hetkel on sooja ka, võibolla mõnes kohas vähem, mõnes kohas piisavalt. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Tallinnas ja Pärnus 19 graadi sooja, Tartus 20 ja Kuressaares 21 graadi.

hea on raadio Elmar kuulajad, kell on üks läbi, 5 minutit on laupäev 8. august ja siit kohast tervitab teid Henri Laumets. Siin koht on siis ikkagi raadio Elmar stuudial. Vaatan aknast välja, on natukene ilmavilt meil ka siin Tartus muutunud, käib vihmasadu üle, tuul puhub ka. Taevas on hall, aga vähemalt lohutame ennast sellega, et see vihmavilv tegelikult ei ole teab mis suur, nii et ma arvan, et see sajuvöönd läheb meil õige pea üle ja siis mine sõdja, äkki tuleb ka päike kunagi välja, nii et loodame parimalt. Vaatan, et ka sajupilved jõuavad kohe-kohe sinna Haukalaada piirkonda, aga teilegi suur lohutus vähemalt selle üle, et see vihmavilv ei ole suur, liigub üle, õhk on palju värskem, tolmust puhtam ja läheb see laadapäev meil ka täie hooga edasi. Pole vaja muud, Koit Toome ja Anna Veski tundi alustavad, no mida meil siis oleks vaja? Siia sellesse tundi tuleb kohe üks mäng nimeta vanus, kus panen siis teie heade kuulajate terava kuulmise, laia silmaringi ja nutikuse proovile. Ehk siis pead ära tundma ühe kuulsa eestlase hääle, aga mina tahan teada saada tema vanust. Ja täna taas trikiga mäng, nii et olge kuuldel.

0: Nimeta vanus.
1: Hea on Elmari kuulajad, kell on 11:16 minutit ja Ines just laulis, et ta ei tea, mis juhtuks. Mina ka ei tea, mis nüüd juhtuma hakkab, sellepärast, et nimeta vanuse mäng algab ja teil, head raadikuulajad, tuleb nüüd oma kõrvu teritada, sest hakkab siin meie eetris häält tegema üks kuulus inimene ja mina tahan teada saada mitte tema nime, vaid tema vanuse numbrid. Ehk siis sinul tuleb ta hääle järgi ära tunda, võibolla tead peast tema vanuse numbrit, oled lihtsalt nii hästi Eesti kooregihi seltskonna eluga väga kursis ja tead kõikide vanuse numbrit ja kes kellega õhtul pealt koju läks, siis siin kohal tulevadki just need teadmised sul appi. Võibolla tunned hääle järgi ära, vanuse numbrit ei tea, pole hullu midagi, internet reedab sulle, väike spikerdamine ei ole siin mängus keelatud. Ja kolmas variant on ka see, et sa ei tunne teda isegi hääle järgi ära ja ma usun, et täna juhtub seda päris paljudega, sest mäng on trikiga, kohe räägin lähemalt sellest trikist, siis tasub lihtsalt pakkuda hääle järgi vanust. Et noh, et mis vanuse number selle hääle taga võiks olla ja kirjutad selle sõnumi sisse, lisad enda kauni ees nime juurde ja siis saadad selle lühinumbril 1511. Sinna on kõik väga lihtne, eks? Kui oled õigesti vastanud, siis veerand tunni pärast arvuti kõikide õigesti vastanud vahel. Teebki valiku, helistan sulle tagasi, kõnele pead sa ka vastama. Kui võtad kõne vastu, siis voilà, oled endale võitnud ansambli Two Quick Start CD-plaadi Risteel ja Elmari reisikomplekti. Nii et kui sulle meeldib reisil käia või satud lihtsalt mõnele pikemale bussi rongisõidu otsale, siis äkki sa tahad saada endale Raadio Elmar silmaklappe, Raadio Elmar kaelapatja ja no raadioga ei väga ei seostu, sest raadiot kuulatakse, aga ikkagi saad kaasa endal ka Raadio Elmar kõrva tropid. Need topid sügavale kõrva auku ja sa ei kuule ühtegi lennuki mootori mürinat või väikse lapse nuttu. Saad rahulikult oma reisi nautida. Nii et kui tahad kogu seda auhina komplekti endale saada, siis tasub sõnum saata, aga kõige tähtsam on see, et sa pead ikkagi ära tundma või vähemalt ära tundma selle inimese vanuse numbri. Nime mina ei soovi teada saada. Kuulamegi siis kohe seda mõistatust ja ütlen ära, et see inimene on ise moonutanud enda häält. Nii et kui te kuulete tema interviud raadios või televiisorist, siis on ta seal natukene nagu teistsugusema häälega. Nii et siin on väike vimka sees, proovi ära tunda, ta on ise teinud meelega teistsugusemat häält, kui tal muidu sealt kurgupõhjast välja tuleb. Aga siin on, proovi ära tunda, kes ta on, mina tahan hoopiski teada saada, kui vana ta on.
2: Ainus jama on see, et missivõistluste eelarve on nii kõhnaks jäänud, et minu need ujukad ja see lint näeb välja nagu oleks matusebüroos tellitud.
1: No nii, kellelgil on musta huumorit, väga palju on tal huumorit tegelikult, aga mina tahan teada saada, et kui vana ta siis on, kas vaatate internetist järele või teate ise või panete lihtsalt puusa pealt, kirjutage see numbritega sõnumi sisse, lisage enda kaunis nimi ka juurde, enda vanust ei pea sinna juurde kirjutama ja saatke see lühinumbril 1511. Ja veerand tunni pärast olengi tagasi koos ühega teie seast, kes siis on võitnud endale suure auhinna komplekti, mida ma siin just enne nimetasin ja see kõik on vaid 1,5 eurose sõnumi kaugusel. Ärge helistage mulle, ärge saadke e-maili, arvesse lähevad vaid sõnumid. Kui aga läks kõrvust mööda või soovite lihtsalt ühe korra veendumise mõttes uuesti kuulda seda heliklippi, siis keerake nüüd raadio valjemaks, mängin teile viimast korda seda.
2: Ainus jama on see, et missivõistluste eelarve on nii kõhnaks jäänud, et minu need ujukad ja see lint näeb välja nagu oleks matusebüroos tellitud.
1: Ja, noh, ühe sõnaga, kirjutage nüüd selle kuulsa eestlase vanuse number mulle sõnumi sisse, kes just äsja häält tegi. Lisage juurde enda eesnimi ja lühinumbril 1511 saatke sõnum ja olen siin vähem kui juba veerand tunni pärast tagasi koos võitjaga ja loomulikult kõige vastusega on, kui on seal raadiote ees neid inimesi, kes mitte kuidagi ei tunnud ära, kes see meil praegu häält tegi. Aga uskuge mind, te teate teda, ta on väga kuulus.
0: Nimeta vanus. Kas sina valid jalatseid ainult välimuse järgi või ka selle järgi, et sinu jalad tunneksid end hästi terve päeva jooksul? Perkeman tervisejalatsid ühendavad endas nii stiili kui mugavuse. Leia endale sobivad jalatsid terviseabi kaupustest üle Eesti või külasta terviseabi.ee.
3: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
4: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
5: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jooks, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
4: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
6: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
7: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Paraguayo lapik virsik Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,99 ja murel kilohinnaga vaid 3,39. Koop. Eesti meeldivaim toidupood 2026.
8: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%.
9: Tagasi kooli Rimis! Koolikaubad soodsa hinnaga! Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa -50%. Telli rimi.ee.
10: August on Juhani puukooli sünnipäevakuu. Tähista koos meiega suurt hinnalõikust. Uued taimepakkumised igal nädalal. Hinnad pügatud kuni 40%. Ka e-poes. juhanipuukool.ee.
11: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1,000 € reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
12: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
13: Ärka kaunis maa.
14: Hommikuid soojendab Ahja moodulahi.
15: Ihu! Jalgratas Hawaii Expressist!

0: ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
1: Kell on täpselt 1:30, mida teeb termomeeter akna taga, eks ta seal soojakraade mõõdab, aga kui palju ta on kokku mõõtnud, siis sellest ülevaade tulebki. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel 15 kraadi sooja Otepääl, 16 kraadi Valgas, Põltsamaal ja Jõgeval, 17 Tõrvas ja Viljandis, 18 Jõhvis, Tallinnas, Tartus, Elvas ja Räpinas, 19 kraadi Narvas, Pärnus, Mustvees ja Kundas ja 19 ka Kehras, Rakveres, Võrus, Türil Paides kui ka Keilas. 20 kraadi on Raplas, Põlvas, Kuressaares ja Haapsalus ning 20 kraadi ka Kihnu saarel, 21 Heltermaal ja Virtsus. Saabuval ööl saab harrastada tähevaatlust. Taevas on selge või siis vähese pilvisusega. Sademeid ei tule, paiguti on aga udu. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja tuleb 9-17 kraadini. Homme ootab meid ees aga vähese ja vahelduva pilvisusega pühapäev. Üksikutes kohtades võib sadada ka üksikud hoovihmapiiska. Puhub edela ja lääne tuul 3-9, rannikoladel kuni 15 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 19-24 kraadi.

0: erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Nimeta vanus.
1: Kell on üks läbi 32 minutit ja raadio Selmar tõmbame nüüd joone alla nimeta vanus mängule. Mängisin siin teile enne heliklippi ühe kuulsa eestlase kohta, kes on häält teinud siin viimase nädala jooksul televiisori kastis ja tahtsin teada saada, et kui vanad on, ma isegi ei küsinud teie käest, et mis tema nimi on, vaid andsin võimaluse palju rohkematele mängijatele, kes võibolla hääle järge ei oleks teda ära tunnud, aga no hääle järgi saab vanust ju alati pakkuda. Ja see heliklipp, mida ma teile mängisin, kõlas vaat just täpselt nii viisi.
2: Ainus jama on see, et missivõistluste eelarve on nii kõhnaks jäänud, et minu need ujukad ja see lint näeb välja nagu oleks matusebüroos tellitud.
1: Nii ja tegemist on ei miski muu kvaliteet huumor saatega kui suur komöödia õhtu, kus siis Merle Valmiste mängis Miss Estoniat. Merle Valmiste on 55 aastat noor, nii et kõik, kes kirjutasid sõnumi sisse 55, siis teie osaletegi nüüd kohe loosis ja võimalik võite siis auhinda. Õigemini teile suure hunniku auhinda saab üks raadiokuule endale kohe. Aga kes soovib kvaliteet huumorid, siis soovitan teil üles otsida sellise ägeda kanali nagu Eesti kanal ja praegu on seal käimas suure komöödia õhtu lausa maraton. Mitu head saadet järjest nii viis igal laupäeval, nii et minge ja nautige korralikult siis ikkagi huumorit. Nüüd ja praegu, aga võtame ette hoopiski ühe väikese telefonikõne ja proovin kätte saada siin meie tänaste võitjat. Kohe-kohe hakkab temal telefon helisema, kellelgi värisema ja võibolla no ühel mängijal igal juhul siin midagi nüüd toimuma hakkab. Kutsub. Kõnele peab vastama ka. Ma tean ka, kellele ma helistan. Nii. Hallo, Veres! Marko, väga tore! Mina, Henri, Raadio Selmar, helistan sulle nüüd ja praegu. Terve Eesti Vabariik kuulab meid pealt. Marko, palju õnne kõigepealt võidu puhul!
3: Suured tänud!
1: Teiseks, soovin mina teada saada, kuidas sa tundsid Merle Valmiste hääle ära või sa lihtsalt pakkusid huupi seda vanuse numbrit?
3: Hääle tundsin ära, vanuse numbrit googeldasin.
1: Ja hääle tundsid sa sellepärast ära, et oled näinud suurt komöödia õhtut või tunned sa lihtsalt Merle Valmistet nii isiklikult läbi ja lõhki?
3: Klippi ära ei tunnud, aga hääl jäi kõrvus kumisema.
1: Hääl oli ikkagi kuidagi selline tuttav. Merlel on selline, kuidas ma ütlen, selline nagu süütu koolitüdruku hääl. No, kerges selline, nagu et reedab natukene.
3: Omapärane temperi.
1: Just, ja see on täitsa temal omane ja see soovit ole väga hästi. Marko, sina oled praegu, ma kuulen vist kusagil autos, teel kuhugi põnevas kohast veelgi põnevamasse kohta. Räägi välja.
3: Kesk-Eestis sõidan kodupoole.
1: Kas täna on siis puhkepäev ikka või tööpäev või on sul mõned seiklused seal praegu käsil?
3: Puhkepäev, seiklused kodupoole.
1: No väga tore. Nii et varsti oled kodus, ma loodan, et ei ole väga pikk tee minna.
3: Just.
1: Nii, aga saad olla Kesk-Eesti ametlik ilmakorrespondent Raadio Elmar, et kuidas seal olukord on, et meil siin Tartus just hetk tagasi sadas veel vihma. Kuidas sul seal kandis on?
3: Sõitsin just märjamalt läbi. Päike paistab, auto näitab 22 kraadi.
1: Pole
3: kuulad
1: paha.
3: Kuulad vaadega iguni, et tuult ei tundu olevat.
1: Kuule, sul on ikka väga vedanud võrreldes siin, mis meil on, aga ma tean, et õhtupoole pidi ilm selgemaks minema, nii et küll see päike välja tuleb ja õhtul millised plaanid siis on?
3: Vaatame.
1: Hakkad võitu tähistama, lähed suuremaks pead, kutsud naabrid külla, vot jubeldad. See juba kõlab täitsa korraliku mehe jutuna. Oled sa kunagi varem midagi raadiost Elmar võitnud ka?
3: Pole üldse kunagi midagi võitnud.
1: Mitte kunagi, absoluutselt, nii et esimene kord.
3: Mitte midagi, just.
1: Kuule, nüüd on selline tunne, et võibolla tähtede seis on muutunud, et tasuks kohe igasugused eurojackpotid ja vikinglotod ära osta.
3: Mulle tundub ka.
1: No aga siis ma hoia siin pikalt kinni, räägime eetriväliselt kõigepealt lähemalt, kuidas sa saad meie auhinnad kätte ja siis jäta auto teie äärde seisma ja osta ruttu ka need muud tähtsad piletid ära, et tuleks korralik raha ka sisse.
3: Oleme kokku leppinud.
1: Vaat see on juba mehe jutt. Marko, aga räägin eetri väliselt, aga teiste raadiokuulajatega teiega tuleb täpselt samasugune seiklusmäng ette meil juba nädala pärast 15. augustil, aga ärge kaduge kuhugi. Ma olen siin juba mõne hetke pärast tagasi ja räägin lähemalt, mis meil siin üldse eetris saama hakkab. Luban, et tuleb palju meelelahutust ja tuleb palju head muusikat, aga praegu Rolfi ja nüüd ma tean.

0: kui aken, siis Plastost. Kvaliteetsed aknad, uksed ja lükanduksed igale kodule ühest kohast. Avasta Plasto lai tootevalik ning külasta meie esindusi üle Eesti või vaata lähemalt plasto.ee. Plasto. Aknad põlvest põlve.
1: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Koopi võileib 150 grammi, valikus erinevad. Ostes korraga kaks tükki, maksad vaid 2 eurot ja 50 senti. Maks ja Mooritsa kanafilee nagitsad 230 grammi. Ostes korraga kaks pakki, maksad kõigest 3 eurot.
2: Hea, aga odav. Prisma.
3: Mööbliaid tähistab sünnipäeva suure hinnapeoga. Vaid 6.–9. augustini on kogu kaup alates 25–70% soodsam. Hinnad tähistavad nii Tallinna ja Tartu mööbliaidas kui ka e-poes.
4: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Karastusjook Heavenly 0,33 liitrit 99 senti. Kohuke Tere 35 senti ja Eesti juustatleet Valio 500 grammi 2,99. Telli rimi.ee.
5: Euronixi kauplus Lõunakeskuses on uues kuues. Avamise puhul ootavad sind suurepärased avamispakkumised ainult 7.–9. augustini. Tule avasta uuenenud kauplus ja leia oma lemmiktehnika. Kohtume 7. augustil kell 12 uuenenud Lõunakeskuse Euronixis.
6: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
7: Peale laata staadioni peole. Täna õhtul Antsla spordistaadionil Haukalaada staadioni pidu 2026. Laval Nexus, Vanilla Ninja, Shannon, Marilyn, Hunt, Jam, Renate ja AG. Väravad avatakse kell 17. Piletid koha pealt või piletipank.ee.
8: Alma kohukesed vali 3 tükki ja maksad vaid 1 euro. Ja Vanilla Ninja pulgajäätised vali 2 ja maksad vaid 1 euro ja 30 senti. Maxima, aitäh, et oled meiega.
9: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
10: Bon Aldar.
9: Kuidas?
10: Bon Aldar.
9: Jah?
10: Ja Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalko.ee lehele või külasta lähimat Cityalko või Superalko kauplust juba täna. Bon Aldar!
11: Rannainfo.
12: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
13: Kell on 1:45, suvi on Eestis täies hoos ja mina näiteks jõudsin küll sel nädalal nii merre ujuma kui ka Rabajärve ja loodetavasti ka teil raadiokuulajad, kui sel nädalal veel korda kirjas pole, et siis täna homme jõuaksite. Aga kuhu minna, siin kohal tulen kappi ja räägin teile, kui palju vee temperatuur kusagil on. 17 kraadi on mõõdetud Haabneme rannas ja Kakume rannas, 18 kraadi on Pikakari rannas ja Põlva Paisjärves kui ka Stroomi rannas. 19 kraadi Pirita rannas ja Riiska järves, 20 kraadi Kuressaare rannas ja Paralepa rannas ja ka Vasikaholmi rannas. 21 kraadi mõõdetud Narva Joauru rannas, Kauksi rannas ja Tamula järves ning 21 kraadi ka Paide Tehisjärves ja Pärnu rannas. Veelgi soojem ehk 22 kraadi on vesisoe Tartus Emajões kui ka Kuvia järves ja ka Püha järves ning Sindi rannas ja Türi Tehisjärves. 23 kraadi on Paala järves ja 24 kraadi ehk kõige rohkem on Vanamõisa järves ja Verev järves. Kõigile raadiokuulajatele mõnusat suplust!
11: Rannainfo.
12: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

head raadio Elmar kuulajad, kell on üks läbi 47 minutit, on laupäev 8. august juba. Siit stuudios tervitab teid ikka ja jätkuvalt Henri Laumets ja täna olen siin kuni isegi kella 4 välja, mis tähendab seda, et peale kella 3 algab taaskord Eesti lugude edetabel. Ehk siis selle nädala 10 kõige populaarsemat laulu olen pannud järjekorda pingerita ja selgitame välja siis nädala raadio kuulajate lemmiku. Aga sinna maani on veel minna ja see aeg tuleb ka kuidagi hea muusikaga ära sisustada, aga mõtlesin, et kutsun siin kohal teid appi. Olke mulle teada, millist muusikat mängida. Kirjutage sellest mulle. Soovid, et elmar.ee ja kohe peale täistunni uudiseid võib mulle ka helistada telefoninumbril 7427927 ja ärge muretsege. Täiesti tavaline laua telefoninumber. Ei ole siin nii hiljem üllatusi, kui telefoni arve teile saabub. Vastu pidi, üllatute, et oi kui väike, oleks pidanud rohkem helistama. Nii et teil sellist üllatust ei tuleks, siis võite järgmises tunnis mulle kohe julgelt helistada. Mõelge välja, keda tervitada, võibolla naabrinaist, võibolla kas või ise ennast, pereliikmeid, sõpru, klassikaaslasi, ükskõik keda ja mõelge välja muidugi ka laul, mida võiksin siit poolt peale panna. Aga praegu tuletame meelde üht varasemat eurolaulu, tuleb see Tommy Cashilt ja Espresso Macchiato.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tänane külaline Helen Randmets, tere hommikust sulle, Helen.
2: Tere hommikust teile. Kuidas teie taas ühinemine läinud on, et Janne lennutati nüüd Ameerikast jälle siia kodumaile? Kas kõik on nii kui enne või vajasite natukene harjumisaega ka oma vahel?
3: Tegelikult ei vaja harjumist. Me oleme mingil hetkel ju nii palju koos olnud, et tegelikult see on selline taas rõõm. Ja kõik need maneerid, mingid väiksed pisimaneerid, mis keegi teeb sul kõrval, Janne või Merka, pigem see kõik on selline nostalgiliselt hea tuttav, sest tead neid asju, mis nad teevad ja sa, see õigus ja ta tegi ju seda, õigus talle meeldis ju nii, ja talle maitses see, ja see on nagu nii huvitav, et lähed sinna proovi ja siis mõtled, issa, ma ei tea üldse, mis need sõnad nüüd siin tulevad, siis teed suu lahti ja need tulevad lihtsalt isse enesest need sõnad suust välja.
1: Mis kõige raskem laul on, mida sa oled pidanud nüüd nagu meelde tuletama ka ja mõtlema nende sõnade peale, et ma nüüd ei komistaks seal?
3: Minu jaoks on kõige raskem laul Tormi tuuled, sest et mul on seal lihtsalt läheb järgist, sa ükskord mõtsid nii ja kindlaks tegid ka nii, hästi sõike vuristamine ja seal on kolm salmi mul järjest, et mingi loogiline mõte peab olema, et okei, et näe, see ükskord mõtles nii, siis ta ostis paadi ja siis tal tekis järjekord, et mul on see, et kui ma need sõna nagu algused saan kätte, aha, siis mul hakkab jooksma. Tormi tuuled on jah kõige siuke, et sul need okei, fokus nagu mõtle, kuidas see nagu käis.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Maximas on 425 pluss odavat koolikaupa. Populaarne Herlitz Ultralight koolikott aitäh kaardiga ostes hinnaks vaid 59,99 ja Herlitz Final aitäh kaart toob hinna või.

0: 3-59-59. Osta Bauhof.ee.
1: Eesti suvi pole lõputu ja seepärast ongi aianduskeskuses Kardest käes suur suvekaupade lõpumüügi aed. 3. augustist kuni 28. augustini on lõpumüükidel valik grille ja grillitarvikuid kuni -40% ja valik aiamööblit -50% alla hinnatud. Lisaks on kõik püsililled kuni 50%, okaspuud 40% ning valik lehtpuid ja põõsaid suisa 70% soodsamad. Täitsa lõpp, mis suvelõpu hinnad aianduskeskuse Kardest suurel suvelõpu müügil.
2: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
3: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Peale laata staadioni peole. Täna õhtul Antsla spordistaadionil Haukalaada staadioni pidu 2026. Laval Nexus, Vanilla Ninja, Shannon, Marilyn, Hunt, Jam, Renate ja AG. Väravad avatakse kell 17. Piletid koha pealt või piletipank.ee.
6: Iihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
7: Raadio Elmar.
8: Täistund Raadios Elmar.
4: Akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob koduaken.
9: Tere päevast! Kell on 2. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Rumeeniast Bulgaariasse sisenenud droon plahvatas kahe riigi vahelise piiri ja Türgit Ukrainaga ühendava Transbalkani gaasijuhtme lähedal. Bulgaaria peaministri sõnul toimus plahvatus piiripunkti vahetus läheduses, riigi kirde osas Musta mere ääres 1000 meetri kaugusel gaasijuhtme kompressorjaamast. Inimohvreid ei olnud. Õiguskantsler Ülle Madise kinnitas, et ei taotle ühtegi uut töökohta ega ole end presidendikandidaadiks pakkunud. Samas märkis Madise, et kui riigikogu liikmed peaksid saavutama erakondade ülese toetuse ja teema ametlikult tõstatama, kaalub ta nõusolekut väga tõsiselt, vahendab ERR. Õiguskantsleri kinnitusel pole riigikogu liikmed temalt kandidaadina üles seadmiseks nõusolekut küsinud. Ülle Madise sõnul on ta kõikide temast sõltumata tehtud avalduste peale vastanud, et õiguskantsler ei seo ega saa end siduda ühegi erakonna, koalitsiooni ega opositsiooniga. Tallinna strateegiakeskus kuulutas välja hanke maksumusega 840 000 eurot, et leida partner, kes hakkab pakkuma turundus- ja teavitusteenust. Samas on keskuses tööl 21 inimest, kes sellega tegelevad. Digikommunikatsioonisektoris 6 inimest, kes vastutavad linna veebikanalite ja sotsiaalmeedia haldamise eest, multimeediasektoris töötab 5 inimest ja 8 inimest korraldavad meediasuhteid. Ligi miljoni euro eest oodatakse nüüd teenusepakkujalt muuhulgas digimeedia lahendusi ja ka füüsilisi materjale nagu voldikud ja flyerid. Strateegiakeskuse digikommunikatsiooni valdkonna juht Joonas Paas selgitas ERR-ile, et eri kampaaniad vajavad erinevaid oskusi ning tööde maht muutub, seetõttu ei ole mõistlik kõiki spetsialiste püsivalt linna koosseisus hoida. USA senat võttis vastu laiaulatusliku sanktsioonipaketi, mis on suunatud Venema energiatulude vastu. Eelnõu liigub nüüd edasi esindajate kotta. Muuhulgas lubakse president Donald Trumpil kehtestada kuni 500%-sed tollimaksud Venema impordile, seal hulgas gaasile ja naftale. Sanktsioonid võimaldaksid Trumpil kehtestada kuni 100%-sed tollimaksud kaupadele, mis pärinevad Venema nafta ja gaasi suurimatelt ostjatelt, seal hulgas sellistelt riikidelt nagu Hiina või India. Ukraina president Volodymyr Zelenski tänas USA senatit sanktsioonide eelnõu vastuvõtmise eest ja märkis, et Lindsey Grahami seaduse eelnõu vastuvõtmine aitab suurendada survet agressorile ja lõpetada hullumeelse sõja Ukraina iseseisvuse ja rahva vastu. Ka Euroopa komisjoni president Ursula von der Leyen tervitas eelnõu heaks kiitmist USA senatis. USA senat kinnitas president Donald Trumpi endise ihu advokaadi

0: Blanche'i justiitsministriks. Ta töötas juba varem justiitsministri kohusetäitjana ja enne valitsuse tööle asumist esindas Trumpi tema eraadvokaadina mitmes kriminaalasjas. Aastaga lisandus maailma miljon dollari miljonääri ja suurim osa neist elab USA's. Šveitsi suurpanga UBS-i hinnangul oli globaalse jõukuse kasv mullu kaks korda kiirem kui 2024. aastal ja selle taga on tugev finantsturgude areng ning reaalvarade, näiteks kinnisvara väärtuse tõus, vahendab Äripäev Dagens Industrid. Maailma rikkuse raport näitab, et tegemist on kolmanda järjestikuse aastaga, mil globaalsed varad kasvavad. Möödunud aastal kasvas jõukus maailmas enam kui 10%. Ja kõige kiirem kasv, ligi 18%, oli Euroopas ja Lähis-Idas. Kogu maailma varadest paikneb veidi alla poole, ehk 38% Põhja-Ameerikas.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
2: Rikastavat ilma juttu ka, täna öösel tuleb ilus ilm, tähed paistavad kuu ka, sademeid oodata pole, aga paiguti võib tekki tuudu. Puhub nõrk tuul ja öösel soojam 9-17 kraadi. Homme ootab meid ees vähese ja vahelduva pilvisusega pühapäev, vaid üksikutes kohtades võib ka kergelt hoovihma sadada. Homme tuul tuleb edelast ja läänest 3-9 rannikoladel kuni 15 meetrit sekundis ja sooja 19-24 kraadi. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Tartus 18 kraadi sooja, Tallinnas 20, ka Kuressaares 20, aga suvepealinnas Pärnus lausa 22 kraadi.
1: Soovide aeg.
2: Head raadio Elmar kuulajad, nüüd see siis juhtub. Selle nädala soovisaade on laupäev 8. august, kell on 5:02 ja algab soovisaade. Mina olen Henri Laumets, teiega veel siin 2 tundi, aga soovisaadet on meil tunni jagu. Nii et olge nüüd varmad ja kärmed ja nobedad, et saate oma tervituse teele panna. Ikka soovidad@elmar.ee ja ärge sinna tunni lõpupoole oma tervituskirju väga jätke, sellepärast et ajalugu näitab, et seal kahjuks lõpuks mul ei ole enam aegaga mahti kõiki neid tervitusi ette lugeda. Nii et kiri kohe teele, kui oled julgem, võid ka helistada 7427927 ja nagu ütlesin, meili aadress soovidad@elmar.ee. Teemegi siis kohe algust siin kirjakastiga, sest on tulnud mulle tervitusi maalt ja maavealt, taevast ja lähemalt ja kaugemalt ja on kirjutanud Eelika Raplamaalt, kes soovib tervitada mind Hendrit. Oi, aitäh sulle Eelika! Ja kui ka Eppu Margust ja kõiki tuttavaid ja kuulejaid ja soovilooks on samlil suveniir üks täht, üks laul, üks hea laul. Ja häid laule küsitakse minu käest siin palju ja tuleb veel. On kirjutanud näiteks Villem mulle, et tema soovib kuulata Tõnis Mägi ja Koit ja tervitab siis kõiki toredaid raadiokuulejaid. Tuleb kindlasti see lugu, sest me teame, et see isamaalisus hakkab vaikselt, no see on nii kõigis meis sees olemas, aga 20. augustiks see ikkagi niimoodi päeva pealt nagu pärmi peal kerkib ja siis ma olen tähele pannud küll, et mida lähemale see kuupäev tuleb, seda rohkem soovisaadetes küsitakse selliseid ärkamisaja laule. Nii et tuleb kindlasti Koit, siis saavad kõik oma raadiokõlarid põhja keerata, aga muusikat tuleb veel, ei ole see siin kõik ainult Koidulainel meil nüüd. Alar tervitab nimelt Silvit, Annet, Mallet, Rainerit, Jaanust, Kustavit, Aaret, Raini, Margust, Tiiud, Merikest ja Siirit. Ja sooviloga veel Laurumets, las mööduvad aastad. Siis on kirjutanud meile ka Kaido. Kaido tervitab Musi Andrat ja Lapsi Randot ning Oliiviat, kes kõik arbuusi nosivad. Mis te arvate, millist lugu küsitakse arbuusi nosijatele? Loomulikult arbuusi suvi. Tuleb ka see lugu, keerame ikkagi suvelaine peale siin. Ka Tartus hakkab vaikselt päike välja tulema. Aga üks lugu kohe siia ette veel. Vaido kirjast tervitaks Ennu sooviloga Rekkamehe argipäev ja ansamblid meie mees. Nii et keerame siis kohe aknad alla, raadio Elmar põhja ja anname suvepriisil autos longis voli ja loomulikult ka meie mehele. Soovisaade ootab tervituskirju soovid@elmar.ee.

0: Maximas on 420 ja 5 pluss odavat koolikaupa. Populaarne Herlitz Ultralight koolikott aitäh kaardiga ostes hinnaks vaid 59,99 ja Herlitz Pinal aitäh kaart toob hinnavõidu. Maksad vaid 5,99. Maxima.
1: Kui aken, siis Plastost. Kvaliteetsed aknad, uksed ja lükanduksed igale kodule ühest kohast. Avasta Plasto lai tootevalik ning külasta meie esindusi üle Eesti või vaata lähemalt plasto.ee. Plasto. Aknad põlvest põlve.
2: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
3: Lidlis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Seapraad 1 kilogramm, ainult 2,29. Keefir Hellus 1 kilogramm, ainult 1,09. Ja Kreeka pähklid 200 grammi, 2,45. Lidl, alati väärt.
4: Selle nädala hit Bauhofis. Krüsanteem vaid 7,99. Küpsetussüsteemiga grill Kamado 495. Majapidamispaber Jumbo 1,77. Bauhof.ee.
5: Mööbliaida suur sünnipäevapidu toimub juba 8. augustil Tallinna kaupluses. Alen Vesiku kontsert, suupistid ja tervitusjook, kinkekaardijaht ning kogu kaup vähemalt 25% soodsam. Laupäeval Tallinna mööbliaidas.
6: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
7: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
8: August on Juhani puukooli sünnipäevakuu. Tähista koos meiega suurt hinnalõikust. Uued taimepakkumised igal nädalal. Hinnad pügatud kuni 40%. Ka e-poes. juhanipuukool.ee.
9: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Virsik Paraguayo, kilogramm 1,99 ja pabertooted Seeva kliendikaardiga kuni -40%. Telli Rimi.ee.
10: On nende palli püüdmistega täna olnud keeruline. Ja
11: see... Oot, sorry, paus korra. Kas me saamegi nüüd näha Kossu koondise otsustavaid mänge, mis võivad Eesti reaalselt MM-ile viia? Ja saime lisaks teli ja minipaketi 6 kuuks vähem kui 8 euro eest. Teli ja TV-teenus ikka oskab elu põnevaks teha. Okei, vaatame edasi. Tutvu tingimustega telia.ee lehel. Telia.
12: Kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
13: Raadio Elmar.
14: Soovide aeg.
15: Raadio Elmar jätkub soovi saada nüüd aga ühe telefoni kõnega. Vahet pole, kas kõne kestab 5 minutit või kõigest 20 sekundit. Ole julge ja helista 7427927. Raadio Elmar, tere!
16: Tervist!
15: Saame tuttavaks, kes on siia helistanud.
16: Mina olen Ott Kundalinnast.
15: Ja Ott Kundalinnast oled helistanud soovi saatesse, sest sul on kedagi tervitada.
16: On jah, aselit tahaks sõprava vamburat tervitada ja eriti tema abikaasat.
15: Aha.
16: Tema on 20 aasta sünnipäev.
15: No loomulikult siis nii tähtsa sünnipäeva puhul tuleb ikka anda üle kogu vabariigi tervitused edasi.
16: Ja Tarmo, mis on esituses sünnipäeva laul, kui on?
15: Ikka on. Otsin üles, panen peale ja sulle ka. Oid toredat nädalavahetus jätku ja kuula ikka raadiot Elmar, eks?
16: No, aitüma.
15: Teeme nii, kõike head sulle.
14: Elmari stuudiotelefon on 7427927.

0: soovide aeg.
1: Selline sünnipäeva tervituslugu läks siis siitpoolt välja, aga tuleb veel üks hea laul. Kõigepealt võtan tervitusi kirjakaistist ja kirjutab Anne, soovin tervitada Dianat ja Ainet, kes esindavad Rõõmulille laste teatrit, millel on täna sünnipäev, nii et ka siitpoolt siis palju-palju õnne kõigile, kes endaga seotud on. Kirjutab Merle, tervitused Tartusse Leili Kostavile, kellel oli sünnipäev kolmapäeval 5. augustil, tervitavad Merle, Reet ja Raivo looga Mustakassi Jenka. Siis tuleb siin kiri meil Heljult Tallinnast, sooviks tervitada kõiki, kes mind teavad ja tunnevad ja sindki Henri tervitan, aitäh sulle ja soovilooks Toomas ja Tauri Annilt ma rohkem vajan sind. Nii, ja meil on veel tervituskirju ja kuidas veel? Abikaasa Maigi kirjutab, tervitan oma armast meest, kes katust paneb lauluga, kes ei tööta, see ei söö. Aga siis on ka järgmine tervituskiri. Selle suve suviseimad lokilammas härra Piiksut tervitavad tantsupartnerid lähemalt ja kaugemalt onu Bella paradiisilooga. No paneme paradiisilooga peale. Mõnusat paradiisitamist. Linna.

0: tõesti minna.
1: Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
2: Kell on 2:31 minutit. Onu Bella paradiis kõlas raadio Selmar ja no kindlasti minna välja, kui selle üle juurdlete puurdlete siin Tartus ka on päike välja tulnud, vihma sadu ammu lõppenud ja loodetavasti ka mujal Eestis läheb olukord aina paremaks. Ilmajaam.ee andmetel on tõeline paradiisi ilm 16 kraadiga nii Põlvas, Võrus, Rakveres kui ka Otepääl. 17 kraadi on Räpinas, Põltsamaal ja Valgas, 18 aga Kundas, Mustvees, Raplas, Tõrvas, Jõhvis ja Tartus. Veidi soojam ehk 19 kraadi on Jõgeval, Tallinnas, Viljandis, Narvas, Keilas ja Haapsalus. Veelgi soojam ehk 20 kraadi Pärnus, Türil ja Paides, Elvas ja Kihnusaarel, 21 Kehras, Heltermaal ja Kuressaares ning 22 kraadi ehk kõige palavam on Virtsus. Saabuval ööl on selge taevas ja tähtitais taevakaar, ehk siis ilm on olulise sajutaga paiguti tekib udu. Puhub kerge läänekaare tuul ja öösel sooja 9-17 kraadi. Homme ootab meid ilus, vähese ja vahelduva pilvisusega pühapäev. Vaid üksikutes kohtades võib sadada hoo vihma. Puhub edela ja läänetuul 3-9, rannikoladel kuni 15 meetrit sekundis ja sooja on oodata mõnusalt 19-24 kraadi.

0: soovide aeg.
1: Jätkub soovisaade kirjakasti tervitustega ning tervitused Rebecca Hansen Verale, kellel oli sünnipäev esmaspäeval 4. augustil, tervitavad kursakaaslased, rakendusgeoloogid ja mäemehe tipiajast ning kindlasti ühineb tervitustega ka Ülo Olimar. Soovilugu on Ursula ja Tihver, otsin loo üles, panen kindlasti peale. Nadja on ka meile kirjutanud Tere Elmari Raadio, saadame mehe Andrusega Kauksi rannas tervisi Allanile ja Helenile Võrumaale ja palun soovilugu Up and Down naeratus. Siis on veel kirjutanud Susanne, soovin tervitada Kätlinit looga viis kasti õlut. No kuulge, suvina lugu, paneme peale, tuleb ka Ursula ja Tihver ning tuleb ka Up and Down naeratus. Kui ka sinul on kedagi tervitada, siis juba hakkab viimane hetk kätte jõudma. Kirjuta mulle soovid@elmar.ee.

0: jalgratas Hawaii Expressist .
1: Langetame puu- ja juurviljade hindu alates 3. augustist . Kobartomat 1 kilogramm , nüüd ainult 1,49 , keedetud punane peet 500-grammises pakendis 79 senti ja arbuus väheste seemnetega 1 kilogramm 99 senti . Lill , alati väärt .
2: Kas sina valid jalatseid ainult välimuse järgi või ka selle järgi, et sinu jalad tunneksid end hästi terve päeva jooksul? Perkeman tervisejalatsid ühendavad endas nii stiili kui mugavuse. Leia endale sobivad jalatsid terviseabi kaupustest üle Eesti või külasta terviseabi.ee.
3: Tere päevast! Mida teile?
4: Üks frapp, palun!
3: Kas tavaline?
4: Jaa, tavaline. Aga kebaabi asemel pange palun kanafilee palad ja tavalise juustu asemel mozzarellat ning... Lisage marineeritud sibulat ja majoneesi või isegi kõik astmed, mis teil on. Alexelas saad täpselt sellise vrapi, nagu sina soovid. Tule proovima! Anname jõudu maitsva toiduga. Alexela.
5: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
6: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
7: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
8: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat, õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
1: Tähistame Parkside 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik alates neljapäevast. Puuriteritusseade 19 eurot. Kuuma õhu puhur 9 eurot. Ja organisaator 9 eurot. Lill, alati väärt.
9: Radio Elmas.
10: Soovide aeg.
11: Raadio Elmar, tere, tere.
12: Tere, tere, Raadio Elmar.
11: Saame tuttavaks.
12: Mina olen Maire.
11: Maire, Tallinnas helistab meile. Kuidas sul seal Tallinna maal ka tänane päev möödunud on?
12: Äge, ilus.
11: Mis seal siis ilusat on?
12: Päik. Ilus, kõige ilusam on see, et ma olen tööl. Mulle meeldib tööl olla ja päike paistab, ilm on soe, mida veel tahta.
11: Kas siis see töö on ka kusagil õues, et sellest tööpäevast päike saab
12: eestik? Ei ole.
11: Nii, ja kuidas sa siis rõõmus oled selle üle?
12: Selle pärast sa tööl on.
11: Mina olen ka praegu tööl, oot rakkast välja, sama lugu.
12: No, on ju, ilus ju.
11: Ja
12: mul ei ole enam pikalt olla natuke veel ja siis ma lähen ära ja siis ma lähen randa ja siis ma lähen ujuma.
11: Oho, nii, kuhu randa minek on?
12: Väänajõesu.
11: Oi kui hea valik. Nii, et kohe valgad vette ja pruuniks homseks päevaks, jah?
12: Jah.
11: No
12: ja,
11: väga hästi. Kui aga tervitustest rääkida, kas need lähevad ka rannalistele või kellele?
12: Rannalistele, väänalistele, ühesõnaga kõigile minu tuttavatele ja sõpradele. Ma ei hakka neid lugema, muidu saab Peetri aega otsa.
11: No siis küll, jah. Sa oled populaarne järelikult.
12: No, mina ei tea. Ühesõnaga, ma sooviksin kõigile tervituseks pido lugu sõbra laul.
11: Täitsa olemas sõbra lugu?
12: Jah.
11: Lugu? Just nimelt, sõbra lugu.
12: Sõbra lugu sõpradele.
11: Panen selle peale ja täpselt anname siis kõikidele sõpradele ühe hea loo ja sulle ja, siis ka vaata.
12: Jaa, sa... muidugi Elmarile ka. Elmar on ju ka minu suur sõber.
11: Loomulikult. Aitäh sulle. Ja vaata, et siis seal rannas väga ära ei kõrbe, eks?
12: Ei.
11: Oleme kokku leppinud. Mina panen loo peale, sina lähed randa ja kõigil tuju
12: hea. Tänud, kena päeva.
11: Tšau.
13: Elmari stuudiotelefon on 7427927.

ansambel Spido ja sõbra lugu siis Raadio Elmar eetris. Aga kirja on saatnud meile Mainu. Sooviks tervitada kõiki lahedaid pidutsejaid siin ja sealpool piiri. Oli meile olukas öö. No võt, millised põnevad nädalavahetuse õhtud siin Raadio Elmar kuulajatel olnud on. Emma ja Et on kirjutanud ja soovivad tervitada kõiki, kellel algas puhkus. Oi, nautige seda, kellel puhkus on. Siis on kirjutanud Pia, soovin tervitada oma kallist abikaasat Kaimarit, kes pidi Pärnu puhkuse selja taha jätma ja nüüd metsas hoopis tööd rügab. Muisu ära unusta süüa, vett juua ja puhata ka. Rene on kirjutanud, tema soovib tervitada Helenit Käpalt, kes grillib hetkel liha, ole tubli ja varsti näeme. Siis on Marion kirjutanud, tema soovib tervitada kõiki kuulajaid ja järgmine kiri tuleb Taavilt, õnnitlused ema Astridile, ära liialt ravele, soovi lauluks Põhja-Tallinn ja meil on aega veel.

soovi saate lõppu veel viimased tervitused. Tervitame Tarmot, kes paneb kuurile katust ja tervitab ehitusjärelvalve ja kompani. Siis Mattias sooviks tervitada kõiki neid inimesi, kes käisid eile Pärnus Amende villas Smilersid kuulamas. Oli väga romantiline õhtu. Ja veel kiri, tahaksime soovida palju õnne sünnipäevaks Kristerile, kelle sünnipäeva pidamine toimub hetkel Haapsalus. Soovi lugu Jammilt sünnipäeva laulja soovivad külalised. Ka Raadio Elmer toimetus soovib palju õnne.

0: jalgratas Hawaii Expressist .
1: värske lisaaineteta.
2: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
1: Värske lisaaineteta.
3: Värske. Ilma lisaaineteta. Väga hea.
2: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis. Sea hakkliha 400 grammi 1,89. Rohkem infot lidl.ee. Lidl. Alati väärt.
4: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohjega, püssirohjega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.

0: tule tutvuma , Sonoreki salongid ootavad sind .
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid . Metalmaster , redelid ja katused , turvasüsteemid . Metalmaster , teras , roovid ja termoprofiilid . Metalmaster , metallkatuste tootja . Metalmaster.ee , vähem juttu , rohkem katuseid .
2: Benu veebiapteegis on ilunädal . Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga . Leia oma lemmikud Eucerini , Bioderma , La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast . Vaata rohkem benu.ee .
3: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused . Võistlus algab avavees . 4.–8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões . 10.–16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis , kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased . Otseülekanded telekanalis Duo 5 .
4: Phoenixbet paneb omadele õla alla . Phoenixbet , panustame omadesse .
5: Täistund raadios Elmar .
1: Akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob Koduaken .
6: Tere päevast , kell on 3 , Kuku raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann . Rumeeniast Bulgaariasse sisenenud droon plahvatas kahe riigi vahelise piiri ja Türgit Ukrainaga ühendava Trans-Balkani gaasijuhtme lähedal . Bulgaaria peaministri sõnul toimus plahvatus piiripunkti vahetus läheduses riigi kirde osas Musta mere ääres 1000 meetri kaugusel gaasijuhtme kompressorijaamast . Inimohvreid ei olnud . Valitsuskabineti julgeoleku nõukogu pidas erakorralise koosoleku . Veel ei ole avaldatud , mis tüüpi drooniga oli tegemist ja kust see välja saadeti , kuid võimude kinnitusel kandis droon märkimisväärset lõhkeainekogust . Õiguskantsler Ülle Madise kinnitas , et ei taotle ühtegi uut töökohta ega ole end presidendikandidaadiks pakkunud . Samas märkis Madise , et kui Riigikogu liikmed peaksid saavutama erakondade ülese toetuse ja teema ametlikult tõstatama , kaalub ta nõusolekut väga tõsiselt , vahendab ERR . õiguskantsleri kinnitusel pole Riigikogu liikmed temalt kandidaadina ülesseadmiseks nõusolekut küsinud . Ülle Madise sõnul on ta kõikide temast sõltumata tehtud avalduste peale vastanud , et õiguskantsler ei seo ega saa end siduda ühegi erakonna , koalitsiooni ega opositsiooniga . USA senat võttis vastu laiaulatusliku sanktsioonipaketi , mis on suunatud Venemaa energiatulude vastu . Eelnõu liigub nüüd edasi esindajate kotta . Muuhulgas lubaks see president Donald Trumpil kehtestada kuni 500%-sed tollimaksud Venemaa impordile , sealhulgas gaasile ja naftale . Sanktsioonid võimaldaksid Trumpil kehtestada ka kuni 100%-sed tollimaksud kaupadele , mis pärinevad Venemaa nafta ja gaasi suurimatelt ostjatelt , sealhulgas sellistelt riikidelt nagu Hiina või India . Ukraina president Volodõmõr Zelenski tänas USA senatit sanktsioonide eelnõu vastuvõtmise eest ja märkis , et see aitab suurendada survet agressorile ja lõpetada hullumeelse sõja Ukraina iseseisvuse ja rahva vastu . Ka Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen tervitas eelnõu heakskiitmist USA senatis . USA senat kinnitas president Donald Trumpi endise ihuadvokaadi Todd Blanche'i justiitsministriks . Ta töötas varem justiitsministri kohusetäitjana ja enne valitsusse tööle asumist esindas Trumpi tema eraadvokaadina mitmes kriminaalasjas . Aastaga lisandus maailma miljon dollari miljonääri . Suurim osa neist elab USA-s . Šveitsi suurpanga UBS-i hinnangul oli globaalse jõukuse kasv mullu 2 korda kiirem kui 2024. aastal . Ja selle taga on tugev finantsturgude areng ning reaalvarade , näiteks kinnisvara väärtuse tõus , vahendab Äripäev Dagens Industrid . maailmarikkuse raport näitab , et tegemist on 3. järjestikuse aastaga , mil globaalsed varad kasvavad . Möödunud aastal kasvas jõukus maailmas enam kui 10% ja kõige kiirem kasv ligi 18% oli Euroopas ja Lähis-Idas . Kogu maailma varadest paikneb veidi alla poole ehk 38% Põhja-Ameerikas . President Donald Trump taunib teravalt Valge Maja pallisaali ehituse peatanud kohtuotsust . Ta teatas , et see on riiklik häbiplekk ja ka kõrge

0: kõrgeima taseme oht julgeolekule, viidates maa-alusele punkrile ja muudele juurdeehitise turvaelementidele. Föderaalne appellatsioonikohus otsustas, et Trumpil tuleb peatada Valge Maja juurde kavandatud pallisaali ehitus, sest riigipea ületas juurdeehitis tellides oma volitusi. Bulgaarias toimub sõudmise U19 vanuseklassi MM. Eestlased Hendrik Hansen ja Rico Raimond Kubja tulid paarisaerulisel kahepaadil maailma meistriteks. Finaalis näitas Eesti kahepaat head minekut ja teenis võiduajaga 6-18-60. Teise koha sai Suurbritannia ja kolmandaks tulid neutraalse lipu all võistelnud venelased.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
2: Saabuval ööl on selge taevas ja tähtitais taevakaar, ehk siis ilm on olulise sajutaga paiguti tekib udu. Puhub kerge läänekaare tuul ja öösel sooja 9-17 kraadi. Homme ootab meid ilus vähese ja vahelduva pilvisusega pühapäev, vaid üksikutes kohtades võib sadada hoovihma. Puhub edela ja läänetuul 3-9, rannikoladel kuni 15 meetrit sekundis ja sooja on oodata mõnusalt 19-24 kraadi.
3: Eesti lugude edetabel.
2: Suvist nädalavahetus jätku head Raadio Elmar kuulajad. Teiega on endiselt siin stuudios Henri Laumets ja meie võtame üheskoos ette nüüd selle nädala Eesti lugude edetabeli. Eesti kuulantuima raadiojaama muusika top 10 oli siin vahepeal kuu aega suvepuhkusel ja selle aja jooksul on merre jõudnud voolata palju vett. Ehk siis muusikamaastikul on toimunud suuri tegusid. Kas või näiteks see, et Nublu tuli välja oma suvehittidest pakatava lühialbumiga või et toimus täiesti uudse lähenemise ja formaadiga kontsertsari Õhtu Tanuga. Õnneks on meil veel augustikuu suures osas ees, nii et kes soovib, saab veel suve täiel rinnal nautida. Oma top 10 nautimist, aga alustame 10. Koha loost ja täna on siia maandunud uus lugu, milleks on Tähtede eest ja seda esitavad Ann-Marleen ja Kermo Murel. Viimati kohtas neid säravaid talente TV3-s, kui duo vallutas südameid näosaates kehastudes ansambliks Modern Talking. Tänaseks on pelgalt kehastujatest arenenud välja tõelised tähed. Perseiidide aeg on käes, augustikuu ööd on üha pimedamad ja see toob selgelt esile tähed meie peade kohal. Kas tähevaatluses see laul räägibki, kuuleme kohe 10. Koha loost Tähtede eest.
3: Eesti

0: oleks.
1: Uus laul on meil kuulatud, raadios Elmar mängis 10. koha lugu Tähtede eest, mida esitasid Ann Marleen ja Kermo Murel. Aga ka järgmiselt ehk 9. koha pealt leiame uue loo. Nimelt on siia maandunud Nublu oma järjekordse suvehitiga Lainte laul. Tõenäoliselt on tema puhul tegemist selle suve Eesti suurim artistiga, kes on meie suve nii mitme suur hitiga rikastanud. Algas see kõik ju isegi veebruarikuus Kesselaiuga ja nüüdseks on juurde lisandunud veel ju ka Arbuusi suvi ja Lainte laul. Seda viimast me kuuleme Asumegi, mis viib mõtetes kuhugi väikesaarele või lihtsalt mere äärde soolast mereõhku hingama. 9. koht Nublu ja Lainte laul.

Meile mängis teinegi selle nädala uutest tulijatest, ehk siis 9. kohal oli Nublu looga Lainte laul. Liigume edasi aga 8. koha loo juurde ja siin tervitab meid Taveli veteran. Ehk siis lugu, mis on kõikidest praegustest top 10 lugudest kõige kauem sees püsinud. Kohe algavat laulu olen saanud teile mängida juba 13 pikka nädalat järjest ja sellise mõnuse meistriteosega on hakkama saanud ansambel Tuberkuloited, mis on 8. kohal looga Maa peale tagasi.

0: Säästa Lidl plussiga veelgi rohkem. Reedest Lidl pluss kupongiga. Valik puu- ja juurvilju miinus 30%. Valik marineeritud liha miinus 30%. Valik jäätiseid miinus 30%. Valik puhastusvahendeid miinus 30%. Rohkem infot Lidl.ee. Lidl, alati väärt.
1: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad miinus 26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Decora.
2: Kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stockeris. Tule kauplusesse või telli kodulehelt stocker.ee.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
4: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
5: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jooks, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
4: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
6: On nende palli püüdmistega täna olnud keeruline.
7: Oot, sorry, paus korra. Kas me saamegi nüüd näha Kossu koondise otsustavaid mänge, mis võivad Eesti reaalselt MM-ile viia? Ja saime lisaks Teli ja minipaketi kuueks kuuks vähem kui 8 € eest. Teli ja TV-teenus ikka oskab elu põnevaks teha. Okei, vaatame edasi. Tutvu tingimustega telia.ee lehel. Telia.
8: Eesti lugude edetabel.
9: Raadio Selmar jätkub Eesti lugude edetabel 7. koha looga ja siit leiame Marju Läniku selle suveloo Südamete laul. Lauljatel on Eesti muusikamaastiku tipus olnud aastakümneid ja jätkuvalt annab välja lugusid, mis tõusevad edetabelitesse ja lähevad suurele hulgale peale. Muud moodi ei saaks tema edu ja menu seletada, kui et tema muusika jõuab kuulajate südametesse. Niisama, ilusaid viise või sõnajuppe ritta seades sellise tulemuseni ei jõua. Järelikult on Marjus see miski, mis teeb ühest lauljast rahva lemmiku. 7. koht, Marju Länik ja Südamete laul.
8: Eesti lugude edetabel.

Selliselt kõlas meile alati särav Marju Länik, aga tema ees on edetabelis kuuendal kohal alati rokkiv Tanel Padar, kes on top 10 laineid löömas looga On nagu on. Viimasel ajal on Eesti esirokkar kõmumeedia tähelepanu äratanud sellega, et teda on märgatud siin ja seal uue silmarõõmuga. On nagu on, peaasi, et muusik ise oma eluga rahul on ja häid lugusid fännide rõõmuks välja annab. Muretusest, kulgemisest ja rahulalust räägib ka meie järgmine kuuenda koha laul On nagu on.

0: Eesti lugude edetabel.
1: Eesti muusikamaastiku kõige olulisem edetabel ehk Eesti lugude edetabel on jõudnud täpselt poole peale. Ehk 10 loost 5 oleme juba kuulanud ja 5 laulu on veel minu poolt mängida. Nii et jätkamegi siis 5. koha looga. Oma 10. tabeli nädalal on 3. kohalt alla poole langenud Eesti uhkeima soenguga lauljatar ehk Anne Veski looga Kõik on enda teha. Tema puhul võib vist küll juba julgelt väita, et praeguseks on ta selle suve jooksul vist jõudnud küll igasse Eestima maakonda esinema. Tema esinemiskalender on tihedam kui mõne arsti vastuvõtu graafik. Ja imestasin ise ka näiteks, kui palju ülesastumisi tal oli jaani ajal. Huvitav, kas talle suvel ei meeldigi puhata? Tean ka selliseid inimesi, ega kõigil ei olegi suvi lemmik aastaeg. Kuulemegi siis Anne Veski 5. koha lugu Kõik on enda teha.
0: Eesti lugude edetabel.

Anne Veski juurest liigume edasi neljanda koha laulu juurde. Siia on tohutu hüppe ülespoole teinud Ott Lepland looga Kardan nagu tuld. Igal inimesel on vast olemas mingi foobia. Päris foobia vaba inimest ma arvan, et polegi olemas. Minu puhul tulevad mängu näiteks mõõdukas kõrguse kartus. Siis ega ussid ja putukad ka minu lemmikud ole. Kui minu arust kõige hullemad on ämblikud. Nendega ei tulema kuidagi toime. Ükskord õnneks juhtus äärelinnas, keset autojuhtimist hakkas laest ämblik niidi otsas alla laskuma, et siis ilusti roolile maanduda. Suure kisaga õnnestus mul keset tänavat pidurdada ja autost põgeneda. Kuidagi moodi sain ma ta sealt autost abivahenditega välja visatud ja siis ka sõitu jätkatud. Aga jah, ämblike kardan ma nagu tuld. Kuidas on loodaga Otiga, kuuleme kohe neljanda koha loost Kardan nagu tuld.

Sellisel kõlas meil Ott Leplandi neljanda koha lugu Kardan nagu tuld, mis nägi ilmavalgust käesoleval ehk 2026. aastal. Kui hea mälu on teil aga näiteks 10 aasta taguse muusika osas. Teemegi siin kohal kerge tagasivaate täna 2016. aastal eetris olnud Eesti lugude edetabelisse. Sel ajal oli Eestis väga väikseline, kuum ja põuane augustikuu. Rannad olid puupüsti rahvas täis ja uuest muusikast otsisid inimesed jahutust. Täna, 10 aastat tagasi, oli esikohal Liis Lemsalu looga Sinu ees. Teisel kohal oli ansambel Traffic lauluga natukene veel ja kolmandaks oli tõusnud Taukar, kes oli perse iididest nii lummatud, et pühendas neile isegi laulu. Tähti täis on öö. Laul kõnetab praegust aastaaega tabavalt. Nii et teiega, õhtul, kustutage tuled ja vaadake kas või akna peal, kui mitut langevad tähte märkate. Järgi unustage siis ka soovida. Aga sinna, soovide, meenutuste ja helgete aegade juurde viibki meid nüüd 2016. aasta suvelugu Taukarilt. Tähti täis on öö. Mõnusat nostalgitsemist!

0: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on Office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakkumisi.
1: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Vau, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast nektariin 1 kilogramm, ainult 1,79. Maisibroiler 1 kilogramm, 3,99. Ja Atlandi lõhefilee 150 grammi, 2,89. Lidl, alati väärt.
4: See oli küll üks kerge lõuna.
5: Proovi meie 4,5 eurus teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
4: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
5: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
6: Radio Elmar. Eesti lugude edetabel. Eesti lugude edetabel.
7: Raadio Elmar on jõudnud Eesti lugude edetabel nüüd esikolmiku lugude juurde. Need on lood, mis pikendavad suve, lood, mis meelitavad päikese pilvede vahelt välja ja need on just need lood, mida kuulate oma suve hulluste ajal. Nii näiteks on üks hull julgemaid suve hullusi, mida teha annab langevarju hüppe. Kindlasti kõiki neid, kes seda teinud on, paelub ka tänane kolmanda koha lugu Stefanilt ja langevarjuna. Ühest küljest on langevari, mis aitab sul maapoole lasku ohutu kiirusega, aga teisest küljest saab seda ka kasutada pidurina, nii nagu näiteks toimib see kosmose süstikutel ja ülikiiretel sportautodel. Seega, saab tuua siia ülekantud tähendus, et langevari võrdub pidur. Mis siis mõjub pidurina? Kuuleme kohe kolmanda koha loost langevarjuna.
6: Eesti lugude edu.

Meile mängis kolmandu kohe lugu Lange varjuna Stefanilt. Kohe tema ees on aga end teisele kohale sisse seadnud Merlin Uusküla, kelle laul Autopiloot on sellel suvel õpetanud raadiokuulejaid oma elus manuaaljuhtimise peale üle minema. Ehk siis tuleb lõpetada see rutiinne elu palgapäevast palgapäevani või hommikust õhtuni samas vanas jamas rütmis. Aitab vabanduste otsimisest ja veel pole hilja tunda suvest rõõmu. Teine koht, Merlin Uusküla ja Autopiloot.

0: Roll number 2.
1: Eesti lugude edetabel.
0: Kiir ülevaade siiani mängitud lugudest tehtud ja kohe mängin teile ka tänast esikoha lugu, aga enne veel soovime head teed ka tänastele lahkujatele. Kuna meil on ikkagi ka 2 uut laulu 10. ja 9. kohal, siis vanadest olijatest lahkusid meie top 10-est Nublu looga Kesselaid ja ansambel Revals lauluga Ära torma. Nublu on juba uue looga tagasi, ma arvan, et see on vaid ajaküsimus, kui ka Revals on siin platsis. Nii palju siis praegu aga nendest võtame ette tänase tabeli liidri. Siia on nimelt kerkinud oma 5. tabelinädalal Koit Toome looga Ma põgenen. Eks reaalsuse eest tahavad meist paljud põgeneda, kes küll tagasi noorusesse, kes oma eelmise armastuse juurde, mõni aga rahamägede poole. Kuhu iganes sina ka sooviksid põgeneda, siis Koit Toome oskab sul olla teejuhiks ja kohe ta ka oma majaka sulle sisse lülitabki. Selline oligi selle nädala Eesti lugude edetabel. Mina olen Henri Laumets ja uue tabeliseisuga olen siin tagasi juba veidi vähem kui nädala pärast. Praegu aga võtab Raadio Elmar eetri üle tabeli drooni ja Koit Toome looga Ma põgenen. Mõnusat kuulamist!
1: Nüüd ja kohe! Eesti lugude edetabeli esikoht.

Nüüd saab selgeks, mis on Elmari lemmik vald või linn. Teie arvamustes sünnib edetabel, mille loeme ette iseseisvuse taastamise 35. aastapäeval. Oma lemmiku saate valida aadressil elmar.ee. Kõikide hääletajate vahel läheb loosi Taaplus raadio ja teisi kingitusi raadiolt Elmar. Elmari lemmik vald või linn edetabel on eetris 20. augustil algusega kell 12. Raadios Elmar.

0: Mööbliaid tähistab sünnipäeva suure hinnapeoga. Vaid 6. 9. augustini on kogu kaup alates 25-70% soodsam. Hinnad tähistavad nii Tallinna ja Tartu mööbliaidas kui ka e-poes.
1: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sonorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sonoreki salongid ootavad sind.
2: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
3: Bon Aldar.
2: Kuidas?
3: Bon Aldar.
2: Jah?
3: Jaa, Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalko.ee lehele või külasta lähimat Cityalko või Superalko kauplust juba täna. Bon Aldar.
4: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on Office sinu jaoks olemas.

0: ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kitty Clean Compact Plus paakuv saviliiv 5 liitrit 1 euro ja 95 senti. Kalmuküünal 64 tundi, valge või punane 1 euro ja 35 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Täistund raadios Elmar.
3: Akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob koduaken.
4: Tere päevast, kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Rumeeniast Bulgaariasse sisenenud droon plahvatas kahe riigi vahelise piiri ja Türgit Ukrainaga ühendava Transbalkani gaasijuhtme lähedal. Bulgaaria peaministri sõnul toimus plahvatus piiripunkti vahetus läheduses riigi kirde osas 1000 meetri kaugusel gaasijuhtme kompressorjaamast. Inimohvreid ei olnud. Valitsuskabineti julgeoleku nõukogu pidas erakorralise koosoleku. Veel ei ole avaldatud, mis tüüpi drooniga oli tegemist ja kust see välja saadeti, kuid võimude kinnitusel kandis droon märkimisväärset lõhkeaine kogust. Õiguskantsler Ülle Madise kinnitas, et ei taotle ühtegi uut töökohta ega ole end presidendi kandidaadiks pakkunud. Samas märkis Madise, et kui riigikogu liikmed peaksid saavutama erakondade ülese toetuse ja teema ametlikult tõstatama, kaalub ta nõusolekut väga tõsiselt vahendab RR. Õiguskantsleri kinnitusel pole riigikogu liikmed temalt kandidaadina ülesseadmiseks nõusolekut küsinud. Ülle Madise sõnul on ta kõikide temast sõltumata tehtud avalduste peale vastanud, et õiguskantsler ei seo ega saa end siduda ühegi erakonna, koalitsiooni ega opositsiooniga. USA senat võttis vastu laia ulatusliku sanktsioonipaketi, mis on suunatud Venema energiatulude vastu. Eelnõu liigub nüüd edasi esindajate kotta. Muuhulgas lubaks president Donald Trumpil kehtestada kuni 500%-sed tollimaksud Venema impordile, sealhulgas gaasile ja naftale. Sanktsioonid võimaldaksid Trumpil kehtestada ka kuni 100%-sed tollimaksud kaupadele, mis pärinevad Venema nafta ja gaasi suurimatelt ostjatelt, sealhulgas sellistelt riikidelt nagu Hiina ja India. Ukraina president Volodymyr Zelenski tänas USA senatit sanktsioonide eelnõu vastuvõtmise eest, märkides, et see aitab suurendada survet agressorile ja lõpetada hullumeelse sõja Ukraina iseseisvuse ja rahva vastu. Ka Euroopa komisjoni president Ursula von der Leyen tervitas eelnõu heaks kiitmist USA senatis. USA senat kinnitas president Donald Trumpi endise ihu advokaadi Todd Blanche'i justiitsministriks. Ta töötas varem justiitsministri kohusetäitjana ja enne valitsusse tööle asumist esindas Trumpi tema eraadvokaadina mitmes kriminaalasjas. Aastaga lisandus maailma $1 miljon miljonääri. Suurim osa neist elavad USA's. Šveitsi suurpanga UBS-i hinnangul oli globaalse jõukuse kasv mullu 2 korda kiirem kui 2024. Aastal ja selle taga on tugev finantsturgude areng ning reaalvarade näiteks kinnisvara väärtuse tõus vahendab Äripäev Dagens Industrid. Maailma rikkuse raport näitab, et tegemist on kolmanda järjestikus aastaga, mil globaalsed varad kasvavad. Möödunud aastal kasvas jõukus maailmas enam kui 10% ja kõige kiirem kasv ligi 18% oli Euroopas ja Lähis-Idas. Kogu maailma varadest paikneb veidi alla poole ehk 38% Põhja-Ameerikas. Bulgaarias toimub sõudmise U19 vanuseklassi MM. Eestlased Hendrik Hansen ja Rico Raimond Kubia tulid paarisaerulisel kahepaadil maailmameistriteks. Finaalis näitasid Eesti kahepaad head minekut ja teenis võiduajaga 6.18.60. Teise koha sai Suurbritannia ja kolmandaks tulid neutraalse lipu all võistelnud venelased. Sõudeliidu teatel jäi eestlaste võiduaeg noorte maailma rekordile alla vaid 0,41 sekundit.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Ilmateate toob teieni Plasto, aknad ja uksed.
5: Saabuval ööl on sel

taevas ja tähti tais taevakaar, ehk siis ilm on olulise sajutaga paiguti tekib udu. Puhub kerge läänekaare tuul ja öösel sooja 9-17 kraadi. Homme ootab meid ilus vähese ja vahelduva pilvisusega pühapäev, vaid üksikutes kohtades võib sadada hoo vihma. Puhub edela ja lääne tuul 3-9, rannikoladel kuni 15 meetrit sekundis ja sooja on oodata mõnusalt 19-24 kraadi.

0: aduerootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
1: Hotlips, tõeline erootikamaailm ootab sind.
0: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
2: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
3: Kas sina valid jalatseid ainult välimuse järgi või ka selle järgi, et sinu jalad tunneksid end hästi terve päeva jooksul? Perkeman tervisejalatsid ühendavad endas nii stiili kui mugavuse. Leia endale sobivad jalatsid terviseabi kaupustest üle Eesti või külasta terviseabi.ee.
4: Maximas on 425 pluss odavat koolikaupa. Populaarne Herlitz Ultralight koolikott aitäh kaardiga ostes hinnaks vaid 59,99 ja Herlitz Pinal aitäh kaart toob hinnavõidu. Maksad vaid 5,99. Maxima.
5: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
6: Järgneb ravimireklaam.
7: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes.
6: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
8: Kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.
9: Ülemiste keskuses asuvas Alandeko kaupluses on alanud suur lõpumüük. 1.–9. augustini on kogu täisinnaga kaup -30%. Just, kuulsid õigesti, -30% soodsam. Kiirusta, et saada parimad tooted parima hinnaga.
10: Ma tilgun!
11: Kurdab köögikraan.
10: Ma lausa nirisen.
11: Kaebab tussipihusti.
12: Ma lasen ka läbi.
11: Ohkab veetsepott.
13: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
14: 10 000 hobujõudu üle 500 km tunnis. See on Top Fuel Dragster, võimsaim kiirendusauto maailmas. Tule kiirendusspordi festivalile ja näe see oma silmaga ära. Haapsalus Kiltsi lennuväljal 15. ja 16. augustil. Festivali õhtu kütab kuumaks Tanel Padar. Piletid ja info www.kiirendussport.ee.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tänane külaline Helen Randmets, tere hommikust üle, Helen.
2: Tere hommikust teile. Kuidas teie taas ühinemine läinud on, et Janne lennutati nüüd Ameerikast jälle siia kodumaile? Kas kõik on nii kui enne või vajasite natukene harjumisaega ka oma vahel?
3: Tegelikult ei vaja harjumist. Me oleme mingil hetkel ju nii palju koos olnud, et tegelikult see on selline taas rõõm. Ja kõik need maneerid, mingid väiksed pisimaneerid, mis keegi teeb sul kõrval, Janne või Merka, pigem see kõik on selline nostalgiliselt hea tuttav, sa tead neid asju, mis nad teevad ja sa, see õigus ja ta tegi ju seda, õigus talle meeldis ju nii, talle maitses see, see on nagu nii huvitav, et lähed sinna proovi ja siis mõtled, issa, ma ei tea üldse, mis need sõnad nüüd siin tulevad, siis teed suu lahti ja need tulevad lihtsalt isse enesest need sõnad suust välja.
1: Mis kõige raskem laul on, mida sa oled pidanud nagu meelde tuletama kohe ja mõtlema nende sõnade peale, et ma nüüd ei komistaks seal?
3: Minu jaoks on kõige raskem laul Tormi tuuled, sest et mul on seal lihtsalt läheb järgist, sa ükskord mõtsid nii ja kindlaks tegid ka nii, hästi sõike vuristamine ja seal on kolm salmi mul järjest, et mingi loogiline mõte peab olema, et okei, et näe, see ükskord mõtles nii, siis ta ostis paadi ja siis tal tekis järjekord, et mul on see, et kui ma need sõna nagu algused saan kätte, aha, siis mul hakkab jooksma. Tormi tuuled on jah kõige siuke, et mis mul nii, et okei, fokus nagu mõtle, kuidas see nagu käis.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: kuule, sa rooli saad istuda.
1: Mis sul siis juhtus?
0: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
1: Oi, Jopenbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
0: Oota, aga kust sina selle said?
1: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist. Alkomeeter.com.
2: Penu veebiapteegis on ilu nädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem penu.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti juust täispiimast 450 grammi, 2,69. Tallek broilerikintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2,99. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa! Tule ja vali parimhind.ee.
5: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
6: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
5: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
7: Ülemiste keskuses asuvas Alandeko kaupluses on alanud suur lõpumüük. 1.–9. augustini on kogu täisinnaga kaup -30%. Just, kuulsid õigesti, -30% soodsam. Kiirusta, et saada parimad tooted parima hinnaga.
8: Ma tilgun!
9: Kurdab köögikraan.
8: Ma lausa nirisen.
9: Kaebab tussipihusti.
10: Ma lasen ka läbi.
9: Ohkab veetsepott.
11: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
12: 10 000 hobujõudu. Üle 500 kilometri tunnis. See on Top Fuel Dragster. Võimsaim kiirendusauto maailmas. Tule kiirendusspordi festivalile ja näe see oma silmaga ära. Haapsalus Kiltsi lennuväljal 15. ja 16. augustil. Festivali õhtu kütab kuumaks Tanel Padar. Piletid ja info www.kiirendussport.ee.
13: Parim veipsi toit juba 15. ja 16. augustil Vasknarvast Setomaale ulataval Peipsi toidu tänaval. Palju kala, hõrku liha, muusikat ja tegevusi kogu perele. Ja muidugi need hääd Peipsi inimesed. Kohtume Peipsi toidu tänaval!
14: Suvi on nautimiseks! Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.

0: Kui aken, siis plastost. Kvaliteetsed aknad, uksed ja lükanduksed igale kodule ühest kohast. Avasta Plasto lai tootevalik ning külasta meie esindusi üle Eesti või vaata lähemalt plasto.ee. Plasto. Aknad põlvest põlve.
1: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
6: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
7: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
8: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
9: Steinhauer Condensed Beam, 1 kilogramm, 3 eurot ja 59 senti. Vitamiini jook Vitaminu L, erinevad maitsed, 0,5 liitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: 10 000 hobujõudu, üle 500 kilomeetri tunnis. See on Top Fuel Dragster, võimsaim kiirendusauto maailmas. Tule kiirendusspordi festivalile ja näe see oma silmaga ära. Haapsalus, Kiltsi lennuväljal 15. ja 16. augustil. Festivali õhtu kütab kuumaks Tanel Pada. Piletid ja info www.kiirendusport.ee.
11: Parim Peipsi toit juba 15. ja 16. augustil Vasknarvast Setomaale ulatuval Peipsi toidu tänaval. Palju kala, hõrku liha, muusikat ja tegevusi kogu perele. Ja muidugi need hääd Peipsi inimesed. Kohtume Peipsi toidu tänaval!
12: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
13: Olen kõver, värv koorub. Minu töö on tehtud.
14: Saada vana aed pensionile ja pane Solar Aed elektrit tootma. Lisa akupank ja salvesta elektrit madala hinnaga ajal ning kasuta kallimal ajal. Katus ja maapind jäävad.

0: Tervist, kell on 5. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Rumeeniast Bulgaariasse sisenenud droon plahvatas kahe riigi vahelise piiri ja Türgit Ukrainaga ühendava Trans-Balkani gaasijuhtme lähedal. Bulgaaria peaministri sõnul toimus plahvatus piiripunkti vahetus läheduses riigi kirde osas 1000 meetri kaugusel gaasijuhtme kompressorjaamast. Inimohvreid ei olnud. Valitsuskabineti julgeoleku nõukogu pidas erakorralise koosoleku. Veel ei ole avaldatud, mis tüüpi drooniga oli tegemist ja kust see välja saadeti, kuid võimude kinnitusel kandis droon märkimisväärset lõhkeaine kogust. President Kersti Kaljulaidi fond käivitas koostöös Põhja-Eesti regionaalhaiglaga pilootprojekti, mille eesmärk on töötada välja tervishoius rakendatav mudel lähisuhte vägivalla ohvrite ja vägivaldselt käituvate inimeste märkamiseks. Fondi lähisuhte vägivalla ennetussuuna juhi Hanna-Liisa Uusmaa sõnul käib Eestis igal aastal töö tervishoiu kontrollis ligikaudu 160 000 inimest, kelleni tavapärased abisüsteemid ei pruugi jõuda. Oluline on leida täiendavaid võimalusi abivajajate märkamiseks ja toetamiseks. Ta lisas, et töö tervishoid on oluline seni vähe kasutatud võimalus jõudmaks varakult abivajajateni ja suunamaks neid professionaalse abi poole. Ukraina ja USA leppisid kokku Patriot-süsteemi rakettide igakuistes tarnetes, ütles president Volodymyr Zelenski kohtumisel Serbia kolleegi Aleksandr Vučićiga vahendab Union. Samas märkis ta, et praegu ei ole tarned piisavad ja tänavu on olnud neid vähem kui varem. Lisaks rõhutas Zelenski, et Ukraina püüab pidevalt Euroopaga kokku leppida rakettide tarnimises, seda eeskätt Poola ja Saksamaaga, kus on vastavad varud, aga ka Skandinaavia riikidega. USA senaat võttis vastu laiaulatusliku sanktsioonipaketi, mis on suunatud Venemaa energiatulude vastu. Eelnõu liigub nüüd edasi esindajate kotta. Muuhulgas lubakse president Donald Trumpil kehtestada kuni 500%-sed tollimaksud Venemaa impordile, sealhulgas gaasile ja naftale. Sanktsioonid võimaldaksid Trumpil kehtestada ka kuni 100%-sed tollimaksud kaupadele, mis pärinevad Venemaa nafta ja gaasi suurimatelt ostjatelt, sealhulgas sellistelt riikidelt nagu Hiina ja India. Aastaga lisandus maailma $1 miljon miljonääri ja suurim osa neist elab USA's. Sveitsi suurpanga UBS-i hinnangul on globaalse jõukuse kasv mullu 2 korda kiirem kui 2024. aastal ja selle taga on tugev finantsturgude areng ning reaalvarade, näiteks kinnisvara väärtuse tõus vahendab Äripäev. Agents Industries. Maailmarikkuse raport näitab, et tegemist on 3. järjestikuse aastaga, mil globaalsed varad kasvavad. Möödunud aastal kasvas jõukus maailmas enam kui 10% ja kõige kiirem kasv ligikaudu 18% oli Euroopas ja Lähis-Idas. Kogu maailma varadest paikneb veidi alla poole 38% Põhja-Ameerikas. Bulgaarias toimub sõudmise U19 vanuseklassi MM. Eestlased Hendrik Hansen ja Rico Raimond Kubja tulid paarisaerulisel kahepaadil maailmameistriteks. Finaalis näitas Eesti kahepaad head minekut ja teenis võiduajaga 6-18-60. Teise koha sai Suurbritannia ja kolmandaks tulid neutraalse lipu all võistelnud venelased. Sõudeliidu teatel jäi eestlaste võiduaeg noorte maailma rekordile alla vaid 0,41 sekundiga.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
2: Saabuval ööl on selge taevas ja tähtitais taevakaar, ehk siis ilm on olulise sajutaga paiguti tekib udu. Puhub kerge läänekaare tuul ja öösel sooja 9-17 kraadi. Homme ootab meid ilus vähese ja vahelduva pilvisusega pühapäev, vaid üksikutes kohtades võib sadada hoo vihma. Puhub edela ja lääne tuul 3-9, rannikoladel kuni 15 meetrit sekundis ja sooja on oodata mõnusalt 19-24 kraadi.

tihti satun õhtuhakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu, meil

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja Moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. Moodulahi.ee
1: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Maxia Moritz kodupihvid 400 grammi, 89 senti. Vichy Smart Choice Free kartul 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Tule ja saa osa suurest juubeliõhtust 16. augustil Tartu laululaval. Heldur Jõgioja 90 ja ansambel Suveniir 50. Laval astub Suveniir koos Sirje ja Rein Kurega ning külalisesinejad Liane Loog, Voldemar Kuslap, Erich Krieger ja Boris Lehtlaan. Piletid piletilevist ja online pilet.ee-st.
4: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
5: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
4: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee
6: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
7: Kui aken, siis plastost. Kvaliteetsed aknad, uksed ja lükanduksed igale kodule ühest kohast. Avasta Plasto lai tootevalik ning külasta meie esindusi üle Eesti või vaata lähemalt plasto.ee. Plasto. Aknad põlvest põlve.
8: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus ütleb Haapsalu kuningaks nimetatud Urmas Sukles, et aina rohkem eelistatakse Haapsalu Pärnule. Lisaks saab teada, miks Putin peaks kartma seda, mis juhtub augustis. Kuidas läheb Eesti vintage-äridel, miks väikeaiapidajad ei taha riigile aru anda, kui hullus seisus oli linnahallis Enn Põldroosi uhkekobelään, mida Kreeka pärast teha tomatist ja suvikõrvitsast ning otsime inspiraatiivist. Inglismaa aia kunstist. Postimees nädal. Alati põnev kaaslane.
9: Ülemiste keskuses asuvas Alandeko kaupluses on alanud suur lõpumüük. Esimesest 9. augustini on kogu täisinaga kaup -30%. Just, kuulsid õigesti, -30% soodsam. Kiirusta, et saada parimad tooted parima hinnaga.
10: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendus Spordi Festival. Tule 15. kuni 16. augustil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, Kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 15. augustil kell 20 rohib lennuvälja kuumaks Tanel Padar. Info ja piletid kiirendussport.ee
11: Kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada!

Nüüd saab selgeks, mis on Elmari lemmik vald või linn. Teie arvamustes sünnib edetabel, mille loeme ette iseseisvuse taastamise 35. aastapäeval. Oma lemmiku saate valida aadressil elmar.ee. Kõikide hääletajate vahel läheb loosi Taaplus raadio ja teisi kingitusi raadiolt Elmar. Elmari lemmik vald või linn edetabel on eetris 20. augustil algusega kell 12. Raadios Elmar.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Tere päevast, mida teile?
2: Üks burger, palun.
1: Kas tavaline?
2: Jaa, tavaline. Aga piffi asemel pange palun juustu šnitsel, sai asemel leib ja...
3: Tehke palun topelt sibulaga. Lisage ka peekonit, muna ning kõik astmed, mis teil on.
4: Alexelas saad täpselt sellise burgeri, nagu sina soovid. Tule proovima. Anname jõudu maitsva toiduga. Alexela.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 ml, 2,79 €. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14,69 €. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
8: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24-st selle kohta, kuidas BBC tegi suure ülevaate Eesti kodukohvikute päevast. Võta suvest viimast, teeme ka ülevaate augustikuu suurematest üritustest. Ja veel, Elu 24 astroloog kirjutab päikese varjutuse horoskoobist. Tuleb välja, et ees on päris kiired muutused. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
9: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
10: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus ütleb Haapsalu kuningaks nimetatud Urmas Sukles, et aina rohkem eelistatakse Haapsalu Pärnule. Lisaks saab teada, miks Putin peaks kartma seda, mis juhtub augustis. Kuidas läheb Eesti vintage-äridel, miks väikeaiapidajad ei taha riigile aru anda, kui hullus seisus oli linnahallis Enn Põldroosi uhke kobelään, mida Kreeka pärast teha tomatist ja suvikõrvitsast ning otsime inspiraatist. Inglismaa aiakunstist. Postimees nädal. Alati põnev kaaslane.
11: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
12: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule panema teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Toffifee sarapuupähklid karamellis või valges šokolaadis. 125 grammi, 1,69. Superviiva maasika ja suhkruvati maitseline jäätis. 825 milliliitrit, 1,59. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
2: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
3: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal. 12. augustil Naised köögis. 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi. 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert.
4: Parim Peipsi toit juba 15. ja 16. augustil Vasknarvast Setomaale ulataval Peipsi toidu tänaval. Palju kala, hõrku liha, muusikat ja tegevusi kogu perele. Ja muidugi need hääd Peipsi inimesed. Kohtume Peipsi toidu tänaval!
5: Hea sõber, jäta argielu sinna paika, paki pere kaasa, pane kaabu pähe ja löö saapad läikima, sest Farmi Feeling ootab sind 14. ja 15. augustil Urissaare Country Festivalil. Laval Zetod, Sten Olle, Tanja, Lucy and the Hangover, Umma Muudu ja paljud teised. Kaks päeva Farmi Feelingut kogu perele.
6: Vaata urissaarecountry.ee.
7: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
8: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
9: Ärka kaunis maa.
10: Hommikuid soojendab Ahja moodulahi.
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob koduaken.

0: Bulgaariasse sisenenud droon plahvatas kahe riigivahelise piiri ja Türgit Ukrainaga ühendava Trans-Balkani gaasijuhtme lähedal. Bulgaaria peaministri sõnul toimus plahvatus piiripunkti vahetus läheduses riigi kirde osas 1000 meetri kaugusel gaasijuhtme kompressorjaamast. Inimohvreid ei olnud. Valitsuskabineti julgeolekunõukogu pidas erakorralise koosoleku. Veel ei ole avaldatud, mis tüüpi drooniga oli tegemist ja kust see välja saadeti, kuid võimude kinnitusel kandis droon märkimisväärset lõhkeainekogust. Õiguskantsler Ülle Madise kinnitas, et ei taotle ühtegi uut töökohta ega ole end presidendikandidaadiks pakkunud. Samas märkis Madise, et kui Riigikogu liikmed peaksid saavutama erakondade ülese toetuse ja teema ametlikult tõstatama, kaalub ta nõusolekut väga tõsiselt, vahendab ERR. Õiguskantsleri kinnitusel pole Riigikogu liikmed temalt kandidaadina ülesseadmiseks nõusolekut küsinud. Ülle Madise sõnul on ta kõikide temast sõltumata tehtud avalduste peale vastanud, et õiguskantsler ei seo ega saa end siduda ühegi erakonna, koalitsiooni ega opositsiooniga. President Kaljulaidi fond käivitas koostöös Põhja-Eesti regionaalhaiglaga pilootprojekti, mille eesmärk on töötada välja töötervishoius rakendatavad mudelid lähisuhte vägivalla ohvrite ja vägivaldselt käituvate inimeste märkamiseks. Fondi lähisuhte vägivalla ennetussuuna juhi Hanna-Liisa Uusmaa sõnul käib Eestis igal aastal töötervishoiu kontrollis ligi 160 000 inimest, kelleni tavapärased abisüsteemid ei pruugi jõuda. Oluline on aga leida täiendavaid võimalusi abivajajate märkamiseks ja toetamiseks. Ta lisas, et töötervishoid on oluline seni vähe kasutatud võimalus jõudmaks varakult abivajajateni ja suunamaks neid professionaalse abi poole. Aastaga lisandus maailma $1 miljon miljonäri ja suurim osa neist elab USA's. Šveitsi suurpanga UBS-i hinnangul oli globaalse jõukuse kasv mullu 2 korda kiirem kui 2024. aastal ja selle taga on tugev finantsturgude areng ning reaalvarade näiteks kinnisvara väärtuse tõus vahendab Äripäev Dagens Industrid. Maailma rikkuse raport näitab, et möödunud aastal kasvas jõukus maailmas enam kui 10% ja kõige kiirem kasv, ligi 18%, oli Euroopas ja Lähis-Idas. Kogu maailma varadest paikneb veidi alla poole ehk 38% Põhja-Ameerikas. Bulgaarias toimub sõudmise U19 vanuseklassi MM. Eestlased Hendrik Hansen ja Rico Raimond Kubja tulid paarisaerulisel kahepaadil maailmameistriteks. Finaalis näitas Eesti kahepaat head minekut ja teenis võiduajaga 6-18-60. Teise koha sai Suurbritannia ja kolmandaks tulid neutraalse lipu all võistelnud venelased. Sõudeliidu teatel jäi eestlaste võiduaeg noorte maailma rekordile alla vaid 0,41 sekundiga. Viimati võitsid meie noored sõudjad MM kulla 20 aastat tagasi, kui Kaisa Pajusalu ja Jevgenia Ründina olid samas paadiklassis parimad.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
2: Saabuval ööl on selge taevas ja tähtitais taevakaar, ehk siis ilm on olulise sajutaga paiguti tekib udu. Puhub kerge läänekaare tuul ja öösel sooja 9-17 kraadi. Homme ootab meid ilus, vähese ja vahelduva pilvisusega pühapäev, vaid üksikutes kohtades võib sadada hoovihma. Puhub edela ja läänetuul 3-9, rannikoladel kuni 15 meetrit sekundis ja sooja on oodata mõnusalt 19-24 kraadi.

0: ja härrad, poisid ja tüdrukud, on laupäev ja nüüd see algab.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Elmari tantsuõhtu.

0: kuule, sa rooli saad istuda.
1: Mis sul siis juhtus?
0: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
1: Oi, Oppenbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
0: Oota, aga kust sina selle said?
1: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
2: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Kitty Clean Compact Plus paakuv saviliiv 5 liitrit, 1 € ja 95 senti. Kalmuküünal 64 tundi, valge või punane, 1 € ja 35 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Tule ja saa osa suurest juubeliõhtust 16. augustil Tartu laululaval. Heldur Jõgioja 90 ja ansambel Suveniir 50. Laval astub Suveniir koos Sirje ja Rein Kurega ning külalisesinejad Liane Loog, Voldemar Kuslap, Erich Krieger ja Boris Lehtlaan. Piletid piletilevist ja online pilet.ee-st.
5: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
6: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
7: Mängime hoopis suksusid.
6: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
8: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
6: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
9: Elmari

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Tere päevast, mida teile?
2: Üks frappalun.
1: Kas tavaline?
2: Jaa, tavaline. Aga kebaabi asemel pange palun kanafilee palad ja tavalise juustu asemel mozzarellat ning lisage marineeritud sibulat ja majoneesi või isegi kõik astmed, mis teil on. Alexelas saad täpselt sellise vrappi, nagu sina soovid. Tule proovima. Anname jõudu maitsva toiduga. Alexela.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti juust täispiimast 450 grammi, 2,69. Tallek Broileri kintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2,99. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
0: Elmari

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Tule ja saa osa suurest juubeliõhtust 16. augustil Tartu laululaval. Heldur Jõgioja 90 ja ansambel Suveniir 50. Laval astub Suveniir koos Sirje ja Rein Kurega ning külalisesinejad Liane Loog, Voldemar Kuslap, Erich Krieger ja Boris Lehtlaan. Piletid piletilevist ja onlinepilet.ee-st.
2: Steinhauer Condensbeam. 1 kilogramm, 3 eurot ja 59 senti. Vitamiini jook Vitaminu L, erinevad maitsed, 0,5 liitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
4: Elmari tantsuõhtu hitid on

0: osta pilet tallink.ee.
1: Ilmunud on ajakirja 60+, uus number huvitavate teemadega. Talle on pakutud peaministri tooli ning vabariigi presidendiks ja õiguskantsleriks saamist. Kes on advokaat Jüri Raidla? Kas kruviga hambad on vanema seas mõistlik valik? Ja kuidas suhtuda odavamatesse, Türgis paigaldatavatesse hambaimplantaatidesse? Kuidas küpsetada tervislikke pannkooke ja mis on hea pannkooki saladus? Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60+ on müügil kõigis suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60+, ajakiri elukogenud inimesele.
2: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi.
3: Lisapiletid nüüd müügil Piletilevis.
4: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
5: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
4: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
6: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi, 89 senti. Vici Smart Choice Free kartul 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
9: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
10: Elmari

0: Kui aken, siis plastost. Kvaliteetsed aknad, uksed ja lükanduksed igale kodule ühest kohast. Avasta Plasto lai tootevalik ning külasta meie esindusi üle Eesti või vaata lähemalt plasto.ee. Plasto. Aknad põlvest põlve.
1: Seal the deal. Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta. Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 ml, 2 € ja 79 senti. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14 € ja 69 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
4: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal. 12. augustil Naised köögis. 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi. 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert.
5: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus ütleb Haapsalu kuningaks nimetatud Urmas Sukles, et aina rohkem eelistatakse Haapsalu Pärnule. Lisaks saab teada, miks Putin peaks kartma seda, mis juhtub augustis. Kuidas läheb Eesti vintage-äridel, miks väikeaiapidajad ei taha riigile aru anda, kui hullus seisus oli linnahallis Enn Põldroosi uhke kobelään, mida Kreeka pärast teha tomatist ja suvikõrvitsast ning otsime inspiraatist. Inglismaa aia kunstist. Postimees nädal. Alati põnev kaaslane.
6: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi.
7: Lisapiletid nüüd müügil piletilevis.
8: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
9: Elmari

Daamid ja härrad, poisid ja tüdrukud, nüüd see jätkub. Elmari tantsuõhtu.

0: Kas sina valid jalad seid ainult välimuse järgi või ka selle järgi, et sinu jalad tunneksid end hästi terve päeva jooksul? Perkeman tervisejalatsid ühendavad endas nii stiili kui mugavuse. Leia endale sobivad jalatsid terviseabi kaupustest üle Eesti või külasta terviseabi.ee.
1: Seal the deal! Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta! Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
2: Järgneb ravimireklaam.
3: Ai, ai, ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes.
2: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Hea sõber, jäta argielu sinna paika. Paki pere kaasa, pane kaabu vähe ja löö saapad läikima, sest Farmi Feeling ootab sind 14. ja 15. augustil Urissaare Country Festivalil. Laval Zetod, Sten Olle, Tanja, Lucy and the Hangover, Uma Muudu ja paljud teised. Kaks päeva Farmi Feelingut kogu perele.
5: Vaata urissaarecountry.ee.
6: 18. Valga Militaarajaloo Festival. 14. ja 15. augustil Valgas. Kavas konverents ja Valga Sõjamuuseumi aastaraamatu esitlus. Toimuvad näidislahingud, vanavara laat ning kaitseväe ja jõustruktuuride esitlused. Esinevad Justament ja Terminaator. Lisainfo Facebookist ja isamaalinemuuseum.ee.
7: Parim Peipsi toit juba 15. ja 16. augustil Vasknarvast Setomaale ulatuval Peipsi toidu tänaval. Palju kala, hõrku liha, muusikat ja tegevusi kogu perele. Ja muidugi need hääd Peipsi inimesed. Kohtume Peipsi toidu tänaval!
8: Ilmunud on ajakirja 60+, uus number huvitavate teemadega. Talle on pakutud peaministri tooli ning vabariigi presidendiks ja õiguskantsleriks saamist. Kes on advokaat Jüri Raidla? Kas kruviga hambad on vanema seas mõistlik valik? Ja kuidas suhtuda odavamatesse, Türgis paigaldatavatesse hambaimplantaatidesse? Kuidas küpsetada tervislikke pannkooke ja mis on hea pannkooki saladus? Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60+ on müügil kõigis suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60+, ajakiri elukogenud inimesele.
9: Tähelepanu majaomanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
10: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui ei elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
11: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
12: Elmar

0: Osta pilet tallink.ee.
1: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Tšau, ma olen Nepp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nepp 360 kraadi.
3: Lisapiletid nüüd müügil Piletilevis.
4: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
5: Elmari

0: kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi, siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
1: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt miinus 75%.
2: Hotlips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
1: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee
3: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
4: Elmari

0: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24-st selle kohta, kuidas BBC tegi suure ülevaate Eesti kodukohvikute päevast. Võta suvest viimast, teeme ka ülevaate augustiku suurematest üritustest. Ja veel, Elu 24 astroloog kirjutab päikese varjutuse horoskoobist. Tuleb välja, et ees on päris kiired muutused. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
1: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
2: Elmari

0: parim Peipsi toit juba 15. ja 16. augustil Vasknarvast Setomaale ulatuval Peipsi toidu tänaval. Palju kala, hõrku liha, muusikat ja tegevusi kogu perele. Ja muidugi need hääd Peipsi inimesed. Kohtume Peipsi toidu tänaval!
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: 18. Valga Militaarajaloo Festival. 14. ja 15. augustil Valgas. Kavas konverents ja Valga Sõjamuuseumi aastaraamatu esitlus. Toimuvad näidislahingud, vanavara laat ning kaitseväe ja jõustruktuuride esitlused. Esinevad Justament ja Terminaator. Lisainfo Facebookist ja isamaalinemuuseum.ee.
3: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
4: Tule ja saa osa suurest juubeliõhtust 16. augustil Tartu laululaval. Heldur Jõgioja 90 ja ansambel Suveniir 50. Laval astub Suveniir koos Sirje ja Rein Kurega ning külalisesinejad Liane Loog, Voldemar Kuslap, Erich Krieger ja Boris Lehtlaan. Piletid piletilevist ja onlinepilet.ee-st.
5: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
6: Elmari

0: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
1: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
2: Kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur. Kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.
3: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
4: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24-st selle kohta, kuidas BBC tegi suure ülevaate Eesti kodukohvikute päevast. Võta suvest viimast, teeme ka ülevaate augustikuu suurematest üritustest. Ja veel, Elu 24 astroloog kirjutab päikesevarjutuse horoskoobist. Tuleb välja, et ees on päris kiired muutused. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
5: 18. Valga Militaarajalo Festival. 14. ja 15. augustil Valgas. Kavas konverents ja Valga Sõjamuuseumi aastaraamatu esitlus. Toimuvad näidislahingud, vanavara laat ning kaitseväe ja jõustruktuuride esitlused. Esinevad Justament ja Terminaator. Lisainfo Facebookist ja isamaalinemuuseum.ee.
6: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
7: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
8: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
9: Elmari

0: kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.
1: Hea sõber, jäta argielu sinna paika, paki pere kaasa, pane kaabu pähe ja löö saapad läikima, sest Farmi Feeling ootab sind 14. ja 15. augustil Urissaare Country Festivalil. Laval Zetod, Sten Olle, Tanja, Lucy and the Hangover, Umma Muudu ja paljud teised. Kaks päeva Farmi Feelingut kogu perele.
2: Vaata urissaarecountry.ee.
3: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada!
9: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
10: Järgneb ravimireklaam.
11: Ai, ai, ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
12: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
13: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
12: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
14: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus ütleb Haapsalu kuningaks nimetatud Urmas Sukles, et aina rohkem eelistatakse Haapsalu Pärnule. Lisaks saab teada, miks Putin peaks kartma seda, mis juhtub augustis. Kuidas läheb Eesti vintitšäridel, miks väikeaiapidajad ei taha riigile aru anda, kui hullus seisus oli linnahallis Enn Põldroosi uhkekobelään, mida Kreeka pärast teha tomatist ja suvikõrvitsast ning otsime inspiraatist. Inglismaa aia kunstist. Postimees nädal. Alati põnev kaaslane.
15: Olen kõver. Värv koorub. Minu töö on tehtud.
16: Saada vana aed pensionile ja pane Solar Aed elektrit tootma. Lisa akupank ja salvesta elektrit madala hinnaga ajal ning kasuta kallimal ajal. Katus ja maapind jäävad puutumata. Loe lähemalt terasolar.ee.
17: Elmari

0: otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
1: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
2: Kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontsertuur, 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.
3: Hea sõber, jäta argielu sinna paika, paki pere kaasa, pane kaabu pähe ja löö saapad läikima, sest Farmi Feeling ootab sind 14. ja 15. augustil Urissaare Country Festivalil. Laval Zetod, Sten Olle, Tanja, Lucy and the Hangover, Umma Muudu ja paljud teised. 2 päeva Farmi Feelingut kogu perele.
4: Vaata urissaarecountry.ee.
5: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
6: Ma tilgun!
7: Kurdab köögikraan.
6: Ma lausa nirisen.
7: Kaebab tussipihusti.
8: Ma lasen ka läbi.
7: Ohkab veetsepott.
9: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
10: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
11: Postimehes polnud. Järelikult pole tõsi.
12: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
13: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
14: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
15: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
16: Elmari

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

Nüüd saab selgeks, mis on Elmari lemmikvald või linn. Teie arvamustes sünnib edetabel, mille loeme ette iseseisvuse taastamise 35. aastapäeval. Oma lemmiku saate valida aadressil elmar.ee. Kõikide hääletajate vahel läheb loosi Taaplus raadio ja teisi kingitusi raadiolt Elmar. Elmari lemmik vald või linn edetabel on eetris 20. augustil algusega kell 12. Raadios Elmar.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tere hommikust, Tuuli Rand!
2: Tere hommikust, oot sa autos siia, ma jõudsin.
1: Oled sa autos kõva rääkija? Ikkagi ütled välja, mis sa teistest arvad vahepeal ka.
2: Jaa, olen küll. Ja. Ma olen ikkagi liikluses, kui keegi sõita ei oska. Et ma ise pean ennast ikkagi päris heaks sõitjaks. Ma olen väga kaua sõitnud. Et kui keegi ikkagi üldse sõita ei oska, siis ma natukene küll
3: see,
2: olen.
3: See ongi see, et ma saan aru, et sa ei oska sõita, aga ära siis nagu teisi häiri selle pärast. Tõenä. Ma ei üldse nagu ei ropenda. Sa tead, et ma ei ropenda teiste kuuldes.
1: Ei, ma ei tea.
3: Ma sinu koolis, ma ei ole kunagi.
2: Kindlasti.
3: Aga ainus koht, kus ma tõesti vahepeal vannun ka, see on auto.
1: Nii hea, saab jälle midagi kolleegi kohta teada. Aitäh, Tuuli, et sa tulid.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.